0: I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugo.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučuju poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažuretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Podsjetimo, zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je lani u veljači tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažuretkinji. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.

zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, ženima ne mogu to. Staviti teret još veći,

0: Sabor je očekivano većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. U Isječku poslušajte kako su na govor Ivane Kekin iz Možemo reagirali Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke i Ante Deur iz HDZ-a, kojemu je predsjednik Sabora Jandroković izrekao opomenu.
1: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
2: lijepa.
1: Su bili politički pokrovitelji ovog lijepa, modela. Kolegi.
3: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
1: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
4: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite sada?
2: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
0: Vijesti. Sjedinjene Države slave 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije neovisnosti. Amerikanci ga obilježavaju piknicima i domoljubnim paradama, a najavljeni su mnogobrojni koncerti i vatromet. No proslavu remeti toplinski val zbog kojega su u nekoliko saveznih država otkazane tradicionalne parade. Od vrućina je pobjegao i predsjednik Donald Trump, koji se odlučio javnosti obratiti iz Južne Dakote, s pozornice postavljene ispod Mount Rushmora. No cijela ceremonija kasni. NBC prenosi da je Trump 2 puta preletio iznad publike u novom Air Force One-u, 400 milijuna dolara vrijednom avionu koji mu je poklonila katarska vlada. Iako je njegova popularnost sve manja među Amerikancima, Trump je najavio da će njegovo današnje obraćanje trajati dulje od uobičajenog. Inače, za proslavu Dana neovisnosti u Washingtonu je planiran vatromet s oko 850.000 raketa, čime se želi oboriti svjetski rekord. Dan neovisnosti svojim sunarodnjacima čestitao je i Papa Lav XIV, koji je pozvao Amerikance da se ponovno posvete temeljnim idealima nacije. Papa danas stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu, a predviđen je i susret s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Sport. Argentina je teškom mukom izborila prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili Zelenortske otoke, senzaciju koja je prvi put na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2, i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojega se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je i Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Prolaz u osminu finala u ovim trenucima traže još Gana i Kolumbija. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija, koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskog prvenstva, u Zagreb trebala sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: vesti.
1: I dalje tinjaju tenzije između Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno se obratio javnosti zbog svoje zapovjedi da hrvatski vojnici sredinom mjeseca ne idu na mimohod u Pariz. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
1: Umjesto vojske vlada u Pariz šalje hrvatsku policiju, najavio je pak premijer Andrej Plenković.
3: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju.
1: Vijesti. SAD slavi dan neovisnosti. Više od dva sata kasni obraćanje javnosti američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zbog toplinskog vala svoj govor odlučio održati u Južnoj Dakoti. Na pozornici ispod Mount Rushmora, stijene u koju su uklesana lica četvorice bivših američkih predsjednika. Kako prenosi NBC, Trumpov skupocjeni Air Force One, koji je dobio od katarske vlade, dva put je preletio publiku. Iako mu je popularnost među Amerikancima sve manja, Trumpova glasnogovornica novinarima je rekla da će njegov govor biti inspirativan i optimističan, te da će odgovoriti na vječno pitanje što znači biti Amerikanac. Rekla je i da će govor biti žestoka kritika komunizmu, te obrana ideja koje Ameriku čine najvećom zemljom u povijesti svijeta. Inače, zbog toplinskog vala u više saveznih američkih država otkazane su tradicionalne parade, ali ne i veliki vatromet u glavnome gradu. Kako navode američki mediji, za taj je događaj pripremljeno 850 tisuća raketa, čime žele oboriti svjetski rekord.
0: Vijesti.
1: Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do sredine sljedećega mjeseca obustavlja se tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežan promet bit će i za automobile koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske.
0: Sport.
1: Argentina je teškom mukom izborila prolaz u osminu finala svjetskoga prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili Zelenortske otoke, senzaciju koja je prvi put na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2 i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojega se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je i Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Prolaz u osminu finala u ovim trenucima traže još Gana i Kolumbija, koja trenutačno vodi 1-0. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija, koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskoga prvenstva, u Zagreb trebala sletjeti oko 15 sati i 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.

Dobro jutro Splite i svi slušatelji Radio Splita na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz. Dobrodošli u subotnji jutarnji program. Uz vas je tonski realizator Sandro Bilandžić i DJ Wolfman, emisija Evo ruke Splite, pa krenimo u jednom lipom, laganom tempu.

Grateful Dead, Mama Tried, nismo ni, vrlo rijetko se uvrštavaju u radijske plahtice, a velikani, pa eto, povremeno ćemo tako malo intervenirati, zahvatiti u programu i do Jerrya Garcia i njegove ekipe. A čuli smo fantastičnu izvedbu Keith Richards i Norah Jones, Love Hurts, koju su izveli na memorialu Grand Parsons i grupa Rumors, koji su od 73. već je Graham pokojni. Najluđe što ga je Keith Richards upoznao sa supstancom od koje je preminao, pa mu onda dođe 30 godina kasnije na memorial pjevati Love Hurts. A mi idemo dalje, samo da imamo malo malo prije, pri možda poure, završila zadnja utakmica prvog ovoga eliminacijskog kruga nakon skupina. Nažalost, znamo da naši nisu prošli u kakvim okolnostima, Bož sačuvaj, ali evo, Kolumbija je zadnja koja je ušla, pobjedila je Ganu. Prije toga se Argentina u produžecima mučila sa ovim zelenortskim otocima, 3-2 na kraju su uspjela, ima i tu nekih situacija koje ćemo vidjeti u medijima, koje podsjećaju na ovo što se nama dogodilo protiv Portugala. I koja je treća utakmica bila, već Švicarska je relativno lako ušla u 16. finala. A mi idemo s programom dalje, vani je, da vidimo, vani je vjetrovito, ima ti repula bure, ali je temperatura već tu negdje oko 25 stupnjeva, a mi idemo malo poslušati Kemu i Arsena.

Na skaline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

0: oglasi.
1: E, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr. Pametno.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: for crying, and I'm crazy for loving.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Decanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski nogometaši nakon poraza od Portugala poslije podne bi trebali sletjeti u Zagreb.
3: Papa Lev XIV. U posjetu talijanskom otoku Lampeduzi.
2: Sjedinjene Države obilježavaju 250. Obljetnicu postojanja.
3: Koncertom 90. godine koje pamtimo, zagrebački HNK obilježit će kraj sezone.
2: U Zagrebu je u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta.
3: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak vatrenih u Zagrebačku zračnu luku očekuje se oko 15.30. Najavit će Vladimir Horvat.
4: Slike povratka hrvatskih nogometaša s posljednjih dvaju svjetskih prvenstava i dočeci na središnjem zagrebačkom trgu obišle su cijeli svijet. Bile su to slike ponosa što jedna takva mala zemlja u svijetu može kada je jedinstvena i kada se igra srcem i žarom. Nažalost, današnji njihov povratak u domovinu neće biti takav. Nastup su završili ranije nego što su se i oni i navijači nadali.
5: Jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
4: Izjavio je nakon kraja američkog sna Martin Baturina, koji je svojim nastupima na svjetskoj smotri pokazao da se Hrvatska i u budućnosti ima čemu nadati. A u toj budućnosti na svjetskim prvenstvima više nećemo moći uživati u nogometnom maestru Luki Modriću.
6: Neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave.
4: U svakom slučaju nastup na sjevernoameričkom kontinentu bio je kraj jedne velike generacije koju je vodio Zlatko Dalić.
7: Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija, i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
4: Iako neće biti posebnog dočeka, vjerujemo da će oko 14 sati, kada je predviđen povratak, vatrene dočekati mnogi navijači kako bi im zahvalili za sve što su učinili za Hrvatsku.
2: Papa Lav XIV. Posjetit će Lampeduzu na talijanskom otoku u simbolu migrantske krize u Sredozemlju, služit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampeduzu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
8: Sveti Otac će kroz koji trenutak krenuti iz Rima zrakoplovom i na otok stići oko 9 sati. Lampeduza je udaljena tek 100 km od Tunisa i poznata je kao prva evropska luka za migrante iz Afrike. Samo prošle godine došlo ih je oko 50.000. Papa će najprije položiti cvijeće na grobove stradalih migranata, zastati kod spomenika Vrata Europe, te u Luci Favaloro blagosloviti ploču kojom se Gat posvećuje papi Franji. Nakon toga će papa pozdraviti skupinu migranata i slaviti svetu misu. Lampeduza je bila odredište prvog putovanja pape Franje izvan Rima, 8. srpnja 2013. godine. Franjo je baš ovdje slavio misu na oltaru u obliku migrantskog čamca i u more bacio vijenac za poginule. Tada je Franjo govorio o globalizaciji ravnodušnosti, pitajući se tko je oplakao ove mrtve. Baš kao i papa Franjo i papa Lav XIV. Otvoreno zagovara skrb za migrante u cijelom svijetu, a masovne deportacije u Sjedinjenim Američkim Državama opisao je kao nepoštivanje ljudskog dostojanstva. Stoga je značajna činjenica da prvi papa rođen u SAD-u današnju 250. obljetnicu utemeljenja SAD-a provodi s migrantima. Jučer je Lav XIV. Prigodom uručenja medalje slobode Nacionalnog ustavnog centra u Filadelfiji u online obraćanju poručio da je Amerika postala sinonim slobode baš zbog otvorenosti doseljenicima koji su je oblikovali.
2: Dakle, Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti, no proslavu Dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasan toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti i drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi američki predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio održati u Južnoj Dakoti, ispod spomenika Mount Rushmore u koji su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
3: Mi imamo najpravedniji, najizdržljiviji ustav na zemlji. Mi smo najsnažnija i najmoćnija zemlja na svijetu i Božjom su milošću Sjedinjene Američke Države najuspješnija, najizvanrednija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. I odlično je biti vaš predsjednik. Nijedna druga zemlja nije učinila toliko dobra za ovaj svijet kao Sjedinjene Američke Države. Mi smo zahvalni za te nevjerojatne blagoslove i pamtimo da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodan način na koji svijet funkcionira. To nije pravilo, nego iznimka, i to je neprocjenjivo i istinski čudesno.
1: Jutarnja kronika.
2: Prvi je srpanjski vikend, pa se očekuje pojačan promet na hrvatskim cestama. Iz Haka, Teuta Bakula.
0: Jaka bura puše u priobalju, pa

0: između Novog Vinodolskog i Senja dodatno i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na državnoj cesti D54 Maslenica Zatonobrovački i na Paškom mostu trenutno smiju prometovati samo osobna vozila. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti D3 u Delnicama vozi se naizmjence jednim prometnim trakom. Kolone su na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru juga oko 2 km, te na naplatnoj postaji Lučko oko 1 km također u smjeru juga. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do sredine sljedećeg mjeseca prekida se tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežano će voziti i automobili koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske.
2: Jutarnja kronika.
3: U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta. Iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Za njega je kao redatelj i scenarist nagrađen na Pulskom festivalu s 8 zlatnih arena, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja, koliko ih je snimio, prikazana su na uglednim međunarodnim festivalima. Pripremio Ivan Žaknić.
4: Ogresta je rođen 1658. godine u Virovitici, u obitelji koja je podrijetlom iz Dola u Dubrovačkom primorju. Nakon završene Zagrebačke akademije počinje raditi kao pomoćnik redatelja, potom kao redatelj dokumentaraca i televizijskih filmova. U dugometru debitira 1691. filmom Krhotine, kronika jednog nestajanja u to vrijeme, pomalo tipičnim ostvarenjem o sudbini disidenata optuženih za nacionalizam u socijalističko doba. No i u samostalnoj Hrvatskoj Ogresta uviđa društvene nepravde, pa 1695. s njima socijalnu dramu Isprani, urbanu priču o krizi radničke klase, a 4 godine poslije i Crvenu prašinu, žanrovski krimi thriller s opet snažnom socijalnom pozadinom, koje je prikazane u popratnom programu Venecijanske mostre. Godine 2003. Ogresta režira tu od kritike iznimno dobro prihvaćenu mozaičnu dramu o nepravdama u privatizaciji kom triumfira na Pulskom festivalu, ali osvaja srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima. Slijede filmovi koji se bave obiteljskim intimnim pričama iza stakla i projekcije, potom je vjerojatno njegovo najpocijenjenije djelo. Drama o Hrvatici koja je bila u braku sa srpskim ratnikom s one strane premijerno je prikazana na Berlinskom festivalu gdje je i nagrađena. S njom je Ogresta ponovno triumfirao na Pulskom festivalu baš kao i sa svojim posljednjim snimljenim ostvarenjem Plavi cvijet iz 2021. godine. Ogrestin rateljski stil bio iznimno suptilan, uronjen u srednjoeuropsko kinematografsko iskustvo, a rad s glumcima izniman. Bio je i profesor na Zagrebačkoj akademiji, prošle godine stekao je zvanje emeritusa, a 2004. dobio je nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Iako nikad nije krio svoje demokršćansko konzervativno uvjerenje, u njegovim se filma to nije vidjelo, što više društvena kritičnost istaknuta u većini njegova opusa, a ustao je protiv pokušaja političkog upletanja u rad Hrvatskog audiovizualnog centra. Na osobnom planu bio je tih i pomalo ekstrovertiran, iznimno iskren i susretljiv čovjek koji je bez ustezanja s filmskim kritičarima razgovarao o manama u svojim filmovima, a tih mana nije bilo puno. Napustio nas jedan od najvažnijih suvremenih hrvatskih redatelja, možda i najvažniji.
3: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dodijelit će godišnje nagrade za najistaknutija umjetnička ostvarenja, kojima se odaje priznanje umjetnicima i suradnicima za njihov doprinos u protekloj kazališnoj godini. Nakon toga u 20 sati i 30 minuta ispred HNK održat će se završni koncert sezone 90. godine koje pamtimo. Pojedinosti donosi Branka Muvrin.
5: A sad laku noć tebi Zagrebe.
6: U završnici zajedničkog slavlja svi će izvođači izvesti Laku noć tebi Zagrebe, prljavo kazališta. Biće to najljepši način proslave kraja 165. sezone glumaca i njihovih kolega iz Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta koji se već nekako tradicionalno obilježavaju koncertima u kojima iskazuju počast velikim autorima, skladateljima, pjesnicima i aranžerima koji su svojom umjetnošću zauvijek ostavili trag u našim srcima. Večeras ih sve vodi kreativno Ante Gelo u promišljenju onih koji su 90. godina prošlog stoljeća generacijski glazbeno određivali naše živote i odrastanja. Inače, prije početka koncerta svečano će biti dodijeljena i godišnje nagrade za najistaknutije umjetnička ostvarenja u sezoni 2025.

0: feste. Na koncertu 90. godine koje pamtimo, dramski, operni i baletni umjetnici izvešće gotovo 40 najvećih uspješnica 90. godina. Program je osmišljen kao glazbeno putovanje kroz 7 cjelina. Od uvodne posvete domovini i Zagrebu te ljubavnih balada do bezvremenskih hitova, a poseban dio programa zauzet će podsjetnik na najveće glazbene simbole tog razdoblja. Koncertno zanimljiva večer, u kojoj se ulaznice ne naplaćuju, održat će se ispred zgrade Nacionalnog kazališta. Stajat će se ili sjediti, gdje tko nađe mjesto. Na livadi, obližnjoj klupi, Meštrovićevu zdencu ili na zidićima HNK Zagreb.
1: Večeras u 19 sati u Zagrebačkom parku Maksimiru saznaćemo koje je najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u Hrvatskoj u prošloj godini. Dodijelit će se i nagrade u pojedinačnim kategorijama, a 77 radova prijavljenih na natječaj Udruženja hrvatskih arhitekata moći će se pogledati na izložbi na otvorenom. Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo već je objavljena, posprtno će se dodijeliti Kati Marasović. Sve će najaviti Sonja Batinić.
2: Odluka žirija bila je da se ovaj put nagrada za životno djelo dodijeli ne prakticirajućem arhitektu, nego nekome tko je svoj radni vijek posvetio istraživanju, zaštiti, obnovi i interpretaciji graditeljskog nasljeđa, i to je prenosio i na svoje studente. Upravo zato, istaknula je u obrazloženju nagrade Ana Šverko, ta nagrada ima posebnu vrijednost.
3: Jer je ona i posveta jednoj arhitektici koja tu nagradu apsolutno zaslužuje, a s druge strane ima i, rekla bih, jednu širu poruku da se usmjeri pozornost na upravo takve važne opuse koji prečesto ostaju zanemareni.
2: A taj opus predstavljen u 7 autorskih knjiga, mnogobrojnim znanstvenim radovima, konzervatorskim elaboratima i podlogama urbanističkih planova, projektima obnove povijesnih građevina od kojih je realizirano 17, bio usmjeren ponajprije na istraživanje Dioklecijanove palače i nastanka i razvoja Kaštela.
3: Mi, evo, u nekoj onako, kako bi rekla, svakodnevnoj percepciji imamo 7 Kaštela, upravo prostoru između Splita i Trogira. Katja ih je do svog doktorata identificirala, čini mi se, 17, a svakako daljnim radom do svoje kapitalne knjige objavljene upravo krajem prošle godine, ona ih je identificirala čak 20.
2: Između prijavljenih radova bit će odabrani i najbolji u pojedinačnim kategorijama, a u jednoj se problem uočava već godinama.
3: To je zapravo nedostatak više stambene arhitekture unutar kategorije Drago Galić.
2: Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata dodijelit će se u Zagrebačkom parku Maksimiru u 19 sati, nakon čega će se otvoriti godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2025. godini, koju ćete moći na otvorenom pogledati do 11. ovog mjeseca.
4: Zagreb trči plavi leptir. Utrka je koja će se navečer trčati u Zagrebačkom parku Maksimiru radi podizanja svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Tijekom utrke građani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma, poremećajima i liječenju bolesti štitnjače. Govore specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović i predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
5: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače, u kojem pacijent ima, recimo, tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačan umoran i tako, tako da u takvih tegoba se mogu učiniti, naravno, hormoni štitnjače i isključiti je li se radi o bolesti štitnjače. Normalna, uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
6: Organizirali smo utrku za djecu u 19 sati, za odrasle u 20. Dođite svi u Maksimir ispred male pozornice, čekamo vas, obucite tenisice, prohodajte za zdravu štitnjaču. Djeca trče 600 metara, odrasli 4,2 kilometra. Nadamo se da će temperatura biti dobra, da doista pripremili smo osvježenje, vodu, okrepu, a ono što je najvažnije, sva djeca će dobiti zlatnu medalju.
7: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Portugala oko 15.30 trebali bi sletjeti u Zagreb.
1: Papa Lav 14. u posjetu talijanskom otoku Lampeduzi.
4: Sjedinjene Države obilježavaju 250. obljetnicu postojanja.
1: Koncertom 90. godine koje pamtimo, zagrebački HNK obilježit će kraj sezone.
4: U Zagrebu je u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta.
1: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 33 stupnja.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.
7: Prvi program.
8: Poznate su i posljednje tri reprezentacije koje će igrati u osmini finala svjetskog prvenstva, opširnije Srđan Fabijanac.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Egipat je do povijesnog uspjeha i plasmana u osminu finala stigao preko Australije i to tek nakon izvođenja 11 teraca. Bilo je 1-1 nakon 90 minuta, Egipat poveo golom Ašura u 13. minuti, autogol Hanija u 55. za 1-1, u produžecima golovanje je bilo, a u raspucavanju s bijele točke Australci dva puta promašili, Egipat zabio 4 gola i prošao dalje s krajnjih 4-2 na 11 terce. U osmini finala čeka ih Argentina, koja je teškom mukom izbacila senzaciju prvenstva Zelenorske otoke. Poveli su svjetski prvaci preko Mesija, no vratili su se igrači Zelenorskih otoka golom Duarte u 59. minuti. U produžetku Martinez u 92. opet dovodi Argentinu u vodstvo, novo izjednačenje Cabral u 103. minuti, da bi u 111. nakon ubačaja Mesija iz kornera Romero postigao autogol za pobjedu Argentine 3-2. U posljednjoj utakmici 16. finala Kolumbija je pobjedila Ganu 1-0 i izborila mjesto među 16 najboljih. Još jedna odlična predstava Kolumbije, gol odluke zabio Arias u 14. minuti. Kolumbiju u osmini finala čeka Švicarska, a osmina finala kreće već večeras. Prve utakmice su Kanada-Meksiko od 19 sati, a u 23 sata igraju Francuska i Paragvaj.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
10: Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. izvješćuje Karlo Plazina.
11: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru plus 73 za igrače Tomislava Mijatovića u petom kolu kvalifikacija. Cipar je imao jedno vodstvo, 3-0, no odmah je stigla serija 10-0. Razigrana i kreativna igra protiv inferiornog suparnika dovela je do 35-12 nakon prve, odnosno 59-26 nakon druge četvrtine. Do kraja ista priča, obrana, tranzicija, laki koševi, pitanje je bilo samo konačnog rezultata. A on je Cipar 50, Hrvatska 123. Najbolji strijelac Zubac, 24 koša, Hezonja ostvario triple-double, 11 koševa, 10 skokova, 13 asistencija. Hrvatska je ukupno imala 43 asistencije na 45 ubačaja iz igre. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju šestu utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će protiv Izraela u ponedjeljak u Osijeku.
10: Izbornik Tomislav Mijatović.
12: Ovo što su danas igrači pokazali, stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom se stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
10: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova Wimbledona. Spasili su pritom čak šest meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele. Na kraju su slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadora Carevalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Uspješna je u mješovitim parovima bila Darija Jurak-Schreiber. Zajedno s Argentincem Moltenijem pobjedila je austrijsko-kineski tandem Midler-Guo 3-6, 7-6 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu. Start sprint utrke je u 13 sati.
13: Oglasi.
14: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
15: Jesi dobro to ugasio?
16: Ma neće biti ništa.
14: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj provladava vedra, te ponegdje u unutrašnjosti ima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac Zavižan 10, Bednja 11, Daruvar, Plitvička jezera, Slavonski Brod 12, Gospić, Križevci, Osijek, Sljeme i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Krapina i Park kod Čabra 14, Karlovac, Ogulin, Sisak 15, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo 16, Bilogora, Pazin 17, Malinska 21, Knin, Rijeka 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka, Senj, Zadar 24, Lastovo, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Split 25, Hvar, Makarska 26, Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, a na Jadranu 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz više oblaka može biti pokoje kratkotrajnog pljuska. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura. A poslije podne mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
13: Oglasi.
18: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
19: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Oglasi. Prvi program.
20: Ovo je vaš radio.
21: Hrvatski radio Knin.
22: Dobro jutro, poštovani slušatelji, 7 sati i 24 minute, a vi slušate Hrvatski radio Knin. Evo, jutros nam je temperatura na području našeg grada u 7 sati iznosila visokih 23 stupnja Celzijevih, a uskoro ćemo i čuti kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana. A s vama su jutros u prvom dijelu dana jutarnjem programu do 13 sati Tonko u režiji, Zvone u studiju, a za glazbu nam je zadužen Ivan. Mi se kao i uvijek čujemo u 7 sati i 35 minuta kada vam donosimo detaljniju prognozu vremena za danas i naredne dane, a vi ostanite sa nama i svima vama još jednom želimo dobro jutro.

0: 7:35 na minuta, me dragi slušatelje, u vrijeme nam je za prognozu. Na telefonskoj liniji s DHMZ-a Centar Split čeka nas Tina Brnas. Tina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, što možemo očekivati od vremena danas i u naredne dane?
1: Evo, trenutno je vedro, a puše umjerena do pojačana bura. Temperature zraka izmjerene u 7 sati bile su Gospić 14, Knin 23, Zadar i Zemunik 25, te Šibenik, Split i Kaštela 26 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je malo povišen, iznosi 1019 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, puhaće umjerena do jaka, mjestimice vrlo jaka bura koja će poslije podne oslabjeti na slabu do umjerenu. Najviša temperatura zraka bit će od 28 do 30 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka bit će slične ovima danas. Evo početak sljedećeg tjedna, u ponedjeljak sunčano, ali popodne je uz pojačanu naoblaku moguća kiša, ali evo danas i sutra se očekuje suho i malo bure.
0: Tina, hvala na javljanju i prognozi, lijep pozdrav iz Knina i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

92, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

8 sati i jedna minuta, evo, dragi slušatelji. Idemo malo vidjeti što nam jutros donose naši portali. Evo, Index.hr kaže kako Amerika ozbiljno upozorila Poljsku na ruski napad. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi nadolazeći mjeseci mogli biti kritični u pogledu prijetnje iz Rusije, te poručio da se njegova zemlja priprema za različite scenarije. Tusk je time reagirao na medijska izvješća da Moskva prema američkim obavještajnim podacima planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO-a. A poslovni optimizam u Hrvatskoj slabi pokazuje Hypo indeks koji je na godišnjoj razini oslabio već 6. tromjesečje zaredom, a pritom najveće pogoršanje optimizma bilježe industrija i ICT sektor, dok turizam ostvaruje najvišu razinu optimizma u zadnjih 5 godina. Hypo indeks potvrđuje da hrvatsko gospodarstvo i dalje raste, ali uz postupno usporavanje i sve zaraženije razlike u poslovnom optimizmu među sektorima, pa je poslovni optimizam niži na godišnjoj razini već 6. kvartal zaredom, naveli su u petak iz HUP-a. A radovi na uređenju pristaništa od 2,7 milijuna eura pauziraju preko ljeta. Brodska linija privremeno se vraća u Prvić luku. Umjesto dotrajalog i neprimjerenog pristaništa, Prvić luka dobiva proširenu modernu rivu uz dogradnju mjesne luke. Investitor je Lučka uprava Šibensko-kninske županije. Radovi su vrijedni oko 2,7 milijuna eura, od čega je gotovo 2/3 osiguralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. A dobra vijest za Prvićane jest da će radovi tijekom ljeta biti obustavljeni do rujna, te da će redovna brodska linija privremeno pristajati na novu rivu. A evo sad, naravno, malo o sportu, o čemu drugom nego o svjetskom prvenstvu. Argentina jedva izbacila senzaciju zelenoerdske otoke. Pobjedila ih je 3-2 nakon neočekivanih produžetaka u 6. Hrabra momčad zelenortskih otoka oba puta se vraćara. Najprije je Dero Duarte izjednačio u 59. na 1-1, dok je Sidney Lopez Cabral u 103. minuti zabio jedan od najljepših pogodaka turnira za 2-2, a pobjedu u Argentini donio je auto gol Dineja u 111. minuti nakon što ga je pogodio udarac Cristiana Romera, koji je bio u najviši u skoku nakon Messijevog kornera. Pa završene su i sve utakmice 16. finala svjetskog prvenstva, a evo i parova 8. finala, Kanada-Maroko, igra se danas 4.7. od 19 sati, Paragvaj-Francuska također danas, ali od 23 sata, sutra Brazil-Norveška od 22 sata, 6.7. Meksiko-Engleska od 2 sata u noći, po našem vremenu Portugal-Španjolska 6.7. od 21 sat, SAD-Belgije 7.7. od 2 sata u noći, Argentina-Egipat 7.7. od 18, te Švicarska-Kolumbija 7.7. od 20 i 2 sata. A hrvatska košarkaška reprezentacija izjednačila je povijesnu rekordnu pobjedu. Hezonja je 4. Hrvat sa triple doublom, a u isto vrijeme Izrael, koji nam stiže u goste u ponedjeljak u Osijek, izgubio i svoju treću utakmicu u skupini, jer ga je u Rigi drugi put sladala Njemačka sa 92-86, a Hrvatska je sladala Cipar sa čak 123-50.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Oglasi i natječaj za zapošljavanje.
1: 8 sati i 17 minuta, dragi slušatelji, evo mi smo u oglasima i natječajima za zapošljavanje. Ako ste možda u potrazi za poslom, evo idemo vidjeti što nam se nudi. Nadamo se da ćemo vam barem malo ovim putem olakšati potragu za poslom. Grad Šibenik traži dva referenta ili referentice, komunalne redare ili redarice. Mjesto rada, naravno, u Šibeniku, način javljanja, osobni dolazak na adresu Trg palih branitelja Domovinskog rata 1 Šibenik ili pismena zamolba na istu adresu, način, rok za podnošenje prijave 6.7.2026. Mediteran Property Group traži tri kućna majstora, mjesto rada Pirovac, način javljanja najava na mobitel 099-329-7497 ili e-mailom kamp.direktor@resortimiran.com, rok za podnošenje prijave je 29.7.2026. Dječji vrtić Drniš traži jednog odgojitelja ili odgojiteljicu predškolske djece. Način javljanja, pismena zamolba na adresu Antuna Mihanovića 2, 22320 Drniš, a rok za podnošenje prijave je 8.7.2026. Tech Gradnja d.o.o. za usluge u građevinarstvu traži jednog građevinskog tehničara, poslovođu, mjesto rada Šibenik, način javljanja najava na mobitel 091-333-7533 ili e-mailom info@testgradnja.hr, a rok za podnošenje prijave je 30.7.2026. Dječji vrtić Maslina traži jednog odgojitelja ili odgojiteljicu, mjesto rada Tribunj, a način javljanja osobni dolazak na adresu Vladimira Nazora 7B Tribunj, rok za podnošenje prijave je 8.7.2026. Naziv Kej, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži jednog servisera za doručak, broj traženih osoba je 1, mjesto rada Vodice, a način javljanja osobni dolazak na adresu Ljudevita Gaja 4 Vodice ili najava na mobitel 099-850-6130, a rok za podnošenje prijave je 31.7.2026. Udruga Matanovi dvori za starije i nemoćne osobe traži jednu medicinsku sestru ili tehničara, mjesto rada Rogoznica, a način javljanja e-mailom tekmečić@gmail.com, rok za podnošenje prijave 3.8.2026. I evo zadnji oglas za jutros, Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin traži jednog specijalista ili specijalisticu anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, mjesto rada u Kninu, način javljanja osobni dolazak na adresu Svetoslava Suranje 12 Knin ili pismena zamolba na istu adresu, a rok za podnošenje prijave je 10.7.2026.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u Zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači. Kod Hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora, a jedrilica će biti otegljena do obale. A jučer poslije podne katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio je u požaru i potonuo na morsko dno. U plovilu je bilo više putnika, no svi su se na vrijeme evakuirali i nitko nije ozlijeđen. Prema neslužbenim informacijama, požar na katamaranu izazvala je eksplozija baterije. Poslovni optimizam u Hrvatskoj slabi, pokazuje Hlipo indeks koji je na godišnjoj razini oslabio već 6. tromjesečje zaredom, a pritom najveće pogoršanje optimizma bilježe industrija i ICT sektor. S druge strane, turizam ostvaruje najvišu razinu optimizma u posljednjih 5 godina, navela je Hrvatska udruga poslodavaca u Fokusu tjedna. Vrijednost fiskaliziranih računa u turizmu u prvom dijelu godine porasla je za gotovo 21% u smještaju i 11,3% u ugostiteljstvu. Rusija je objavila da je zauzela Kostanjinivku, grad na istoku Ukrajine koji je ključna točka na putu prema posljednjim velikim gradovima u Donbasu pod nadzorom Kijeva. Tu je vijest potvrdio glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, a predsjednik Vladimir Putin ocijenio je zauzimanje grada kao iznimno važno. Rusko ministarstvo obrane na Telegramu je objavilo 10 snimki svojih vojnika iz grada s ruskim zastavama. Papa Lav XIV. Posjetit će Lampedusu. Na tom talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, služit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampedusu izabrao za prvi apostolski posjet izvan Rima. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lov Rogolac, uredio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
1: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, Omiškoj obilaznici i mostu doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je i zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom, dok su samo za osobna vozila otvoreni Paški most i državna cesta D54 Maslenica Zatonobrovački. Kolona na naplatnoj postaji Trakošćan na ulasku na autocestu A2 duga je oko 3 km, a promet je pojačan na autocesti A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru mora. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Makarskoj vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je priljev osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: A evo, iz kninskog rodilišta javili su nam da ni jedna beba, evo nažalost, nije rođena, a iz policijske uprave Šibensko-kninske županije dobili smo izvješće o čak 11 kaznenih djela, 5 prometnih nesreća sa jednom lakšom tjelesnom ozljedom, 3 požara bez materijalne štete, te jedno narušavanje javnog reda i mira. A evo, mi smo sada 8 sati i 40 minuta, idemo poslušati što nam je jutros rekla Tina Brnas, kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku dana.
1: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, puhaće umjerena do jaka, mjestimice vrlo jaka bura koja će poslije podne oslabjeti na slabu do umjerenu. Najviša temperatura zraka bit će od 28 do 30 stupnjeva.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povest ćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Policija je jutros malo poslije 4 sata primila dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Dvije osobe teško su ozlijeđene i zadržane na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a policija traga za njim. U tijeku su očevid i kriminalistička istraga. Jutros u 5 sati i 20 minuta na Jadranskoj magistrali kod Makarske motocikl je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste. Na njemu je bilo dvoje ljudi. Prema prvim informacijama policije jedna je osoba poginula, a druga je prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Očevid je u tijeku. Na Jadranu je jučer zbog jake bure izvedeno više akcija spašavanja, a najdramatičnija je bila ona u Senjskom akvatoriju. Spašena je četveročlana obitelj iz Češke s dvoje male djece koju je na sup dasci bura nosila prema otvorenome moru. Za djecom su zaplivali i roditelji, no svi su na vrijeme pronađeni i neozlijeđeni izvučeni iz mora. U akciji su sudjelovale lučka kapetanija i pomorska policija. Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantama će domaći i strani turisti moći obaviti pregled te dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene usluge. Rusija je objavila da je zauzela Kostjantinjivku, grad na istoku Ukrajine koji je ključna točka na putu prema posljednjim velikim gradovima u Donbasu pod nadzorom Kijeva. Tu je vijest potvrdio glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov, a predsjednik Vladimir Putin ocijenio je zauzimanje grada kao iznimno važno. Rusko ministarstvo obrane na Telegramu je objavilo 10 snimki svojih vojnika iz grada s ruskim zastavama. Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u Zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja

Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te se na pojedinim dionicama vozi usporeno u kolonama u pokretu. Zbog većeg priljeva vozila kolona na naplati Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba duga je oko 3 km i dijelom se proteže u Sloveniju. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali na dionici Senj Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, a Dubrovački, Paški i državna cesta Maslenica Zaton Obrovački otvorene su samo za osobna vozila. Veća je gustoća prometa u smjeru Otoka na Krčkome mostu, vozi se u kolonama i uz kraće zastoje. Za prvu i drugu skupinu vozila otvorena je Omiška obilaznica. U prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Pag. Pojačan je promet osobnih vozila te su čekanja na graničnim prijelazima Karasovići, Maljevac i Nova Sela na ulasku, Županja na izlasku i Bajakovo u oba smjera. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: sedmica tjedna,
1: a krećemo sa okućnicom.
2: Pregled tjednih zbivanja. Sedmica tjedna.
3: Evo, u emisiji smo Crtice tjedna, poštovani slušatelji, malo ćemo pregledati tjedna zbivanja na području naravno i županije, ali i šire. Krećemo evo sa ovom crticom, vraćamo se u Rogoznicu gdje je obilježen dan općine te blagdan Gospe od kapelice. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća govorilo se o realiziranim i budućim projektima te planovima koji će obilježiti daljnji razvoj mjesta, o ulaganjima u vrtić, sportsku dvoranu, komunalnu infrastrukturu i kvalitetu života mještana, ali i o značaju blagdana i maritivnog hodočašća za Rogoznicu govorila je načelnica općine Anita Živković.
4: Gospa od kapelice, 303. godina slavljenja same Gospe, znači bit će sa gradine slika prenosi u našu mjesnu župu. To je tradicija koja je od lani dobila jedno obilježje Ministarstva kulture kao maritivno hodočašće, s obzirom da je jedina Gospa kada se vraća nakon nedjelje od Gospe od Karmen, za koje se uz hodočasnike za Gospinom slikom, odnosno prilikom pliva. Trenutno se radi projekat sportske dvorane, multifunkcionalne na ovom području, znači od Šibenika do Trogira sa 200 sjedećih mjesta gdje će se moći održavati svi sportovi. Trenutno smo pri završetku širenja vodovodne mreže u našem naselju Kanica. Preko 280 kuća ide na nove priključke. Završili smo nadogradnju dječjeg vrtića, otvorili još nove dvije sobe, jednu vrtićku, jednu jasličku. Tu smo napravili kapacitet od trenutno 110 mjesta. Mi smo od ove godine i osnivači, znači ustanova je pod općinom. Trenutno se rade dozvole za izgradnju staračkog doma. To je ono nešto što Rogoznici zaista treba. I evo, pripremi smo projektne dokumentacije i projektne dokumentacije za izgradnju doma zdravlja. Čekamo odluku o aglomeraciji, znači vodovod je aplicirao za izgradnju aglomeracije Rogoznica. Odluka bi trebala biti do kraja godine i ako to sve bude u redu, do godine krećemo. Jedan od povijesnih projekata općine, jer s obzirom da je trenutno sada 1000 kuća spojeno samo centra i naselja Kopača, ovo bi bilo na području cijele općine.
3: A radovi na zgradi Centra za starije osobe u Drnišu trebale bi završiti do kraja kolovoza, a njegovo se otvaranje planira na jesen. Centar će imati kapacitet smještaja za 100 korisnika, dodatnih 250 starijih osoba, moći će koristiti različite oblike izvan institucionalne skrbi, te će se zaposliti 50 djelatnika. To je jedna od najvećih i najznačajnijih investicija u sustav socijalne skrbi na području grada Drniša i Šibensko-kninske županije. Njegova ukupna vrijednost iznosi nešto više od 15 milijuna eura. Župan Paško Rakić i drniški gradonačelnik Tomislav Dželalije.
5: Šibensko-kninska županija kao institucija podržava izgradnju doma sa 2 milijuna eura i mislim da je to jedan jako važan strateški projekt ne samo za Drniš nego i za Šibensko-kninsku županiju. Naravno, tu imamo podršku i Republike Hrvatske i resornog ministarstva. Svjesni smo da potrebe za smještajem osoba treće životne dobi je sve veća i veća, ali evo, mogu slobodno najaviti i nadam se da ćemo u sljedećoj proračunskoj godini podržati općinu Biskupija koja već ima spremnu dokumentaciju da i tamo privedemo kraju izgradnju doma za starije, a nakon toga u nekom kontinuitetu i sa svim ostalim općinama i gradovima, naravno u okvirima naših financijskih mogućnosti.
6: Mi ćemo uskoro objaviti iskaz interesa za popunjavanje zainteresiranost u centru za starije. Ono što na dnevnoj mogu reći, imamo nekih do 5 upita, ljudi svakodnevno zove i postoji veliki interes od naših sugrađana, a i šire, za smještaj u domu i interesiraju se koje su kategorije i koje su mogućnosti. Znači, on je kapacitet je 100 korisnika. Ono što je u projektu zamišljeno je 250 korisnika van institucionalno, znači na dnevnoj bazi koji će dom pružati. Tu smo razvijeli fizikalnu terapiju, pružati ćemo kroz usluge nutricionista, znači psihologa i ostale usluge koje dom potrebno pružati za treću životnu dobu.
3: A dosadašnja dekanica Kninskog veleučilišta Marijana Drinovac Topalović razriješena je te dužnosti na izvanrednoj sjednici upravnog vijeća koja je održana 30. lipnja. Na mjesto vršitelja dužnosti izabran je profesor Damir Mihanović. Evo što je u smjeni kazala profesorica Drinovac Topalović.
7: Ja samo mogu reći da sam radila sukladno statutu i pozitivnim propisima Republike Hrvatske, što mi je bila dužnost činiti kao dekanici. Dakle, nije istina da sam ja opstruirala pripajanje sveučilišta u Splitu. Nije istina ništa što se piše, ni da sam sprječavala, ni opstruirala, nije istina ni da sam odbila potpisati ugovor, nego sam tražila da se on uskladi sa statutom Veleučilišta Marko Marulić u Kninu, čiji sam tada bila zakonski zastupnik.
3: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica Najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana. A evo kako su za naš radio njihov rad komentirali i Kninjeni.
0: Ja za te nepravilnosti znam, ima 50 godina.
8: Vjerujete hrvatskom pravosuđu?
0: Ne.
9: Loše, a šta ćemo, kako je, tako nam je?
10: Zakazalo je u svakom pogledu. Ajme, baš je ajme ono. Gdje se to desilo, šta ga nisu prije riješili, sankcionirali i tako.
8: A vjerujete li hrvatskom sudstvu?
10: Ne vjerujem, niti malo. Niti, ha, u korupciju, u mitu i tako. A znate vi to sami, bez mene.
8: Je li su li učinkoviti hrvatski sudovi?
11: Niti malo. Nema u praksi, ne sprovodite ono što je zakonu.
12: Nema.
11: A to je uopće nečija nebriga. Zakon je dobar, da ga sprovodi, ali nema, ne sprovode ga oni odgovarajući ljudi. Da to ljudi pogrešno misle. Površno vrijeme, znači ne provode se ništa.
3: Domovinski pokret Šibensko-kninske županije izašao iz koalicije s HDZ-om na županijskoj razini. Jedini županijski vijećnik ove stranke Boris Solomon ustvrdio je na konferenciji za medije kako su koalicijske partnere upozoravali na probleme građana i tražili da se oni zajednički rješavaju, no to se, kaže, nije dogodilo. S tim se međutim ne slaže Šibensko-kninski župan Paško Rakić. Kaže, od početka mandata s kolegama se razgovara o svim temama. Izlaskom DP-a iz koalicije postavilo se pitanje je li sada upitna većina u županijskoj skupštini. Solomon naglašava da njima nije cilj rušenje većine, tu problem ne vidi ni župan Paško Rakić.
13: Podsjećam, mi smo desna stranka, malo desnija od HDZ-a. Mojim izlaskom iz te koalicije ne znači da ću ja sad sjesti sa SDP-om, SDSS-om, što je nemoguća misija, dakle, ili sa lijevom opozicijom i glasovati za rušenje većinu. To se sigurno neće dogoditi.
14: Politička stabilnost i većina u skupštini je neupitna i siguran sam da će se to dokazati na prvoj sljedećoj sjednici koju planiramo krajem kolovoza ove godine. Sa velikom većinom vijećnika županijske skupštine smo u korektnim odnosima i siguran sam da većina skupštinska nije u pitanju.
3: A kolektiv 4B otvorio je prijave za sudjelovanje na 6. izdanju Litnja kužine, skupne izložbe koja će ovoga ljeta ponovo okupiti autore različitih umjetničkih praksi. Prijave se primaju do 7. srpnja, a više o izložbi ovogodišnjim novitetima govori Anabela Marić.
15: Litnja kužina zapravo je art and craft, jedna skupna izložba koja, evo, kao što ste rekli, već 6. godinu okuplja autore različitih kreativnih izričaja tijekom ljeta u Šibeniku, odnosno u klubu Azimut. Do 7. srpnja su otvorene prijave za sve kreativce, umjetnike, slikare, fotografe, keramičare, dizajnere, kipare koji žele biti dio, evo, i ove ovogodišnje izložbe Litnje kužine. Litnja kužina uvijek se ima jako dobar odaziv među publikom, uvijek ljudi rado dođu i pogledaju što to njihovi sugrađani, sumještani imaju ove godine za pokazati. Sama izložba i otvorenje izložbe bude na livadi ispred kluba Azimut u večernjim satima, dok se onda tijekom cijelog ljeta postav seli unutar kluba u prostor galerije, tako da se može gledati sve do rujna. Kužina zapravo je počela prije 6 godina za vrijeme COVID-a kako bi se približila umjetnost sada u onim momentima lockdowna i svega, a onda se zapravo razvila jer je ona dio jednog većeg projekta, znači Litnja kužina zajedno s Božićnim tinelom, kao jedna platforma gdje svi kreativci mogu izložiti i prezentirati se široj javnosti. Ove godine smo odlučili zakuhati nešto novo i dodati još jednu novu stavku na meni, tako će tijekom kolovoza održat će se i mala Litnja kužina, odnosno to će biti jedan program namijenjen djeci koji će kroz 4 radionice predstaviti različite umjetničke prakse koje su zastupljene u samoj izložbi. Radionice će voditi izlagači kako bi zapravo približili svoj način rada, materijale ili procese djeci i mladima, a onda i na samom kraju program će se završiti izložbom radova nastalih zapravo tijekom tog ciklusa radionica s djecom.
3: Najmlađi kninski glazbeni sastav Kninci proslavio je 5. rođendan, tim povodom na YouTube-u su objavili svoj dokumentarni film. U 55 minuta sažali su petogodišnje glazbeno stvaralaštvo, autor je Petar Ramljak, nakon njega poslušajte Mariku, Hanu, Minju, Matiju i Dejana.
12: 5 godina Kninaca, zato sam izbacio 55 minuta dokumentarca, to nije bio cilj, zapravo, eto, potreflo se. Eto, obilježili smo, snimali smo dosta proba, koncerta, svega i skupilo se i mislim da smo napravili neki baš zanimljiv dokumentarac, kako nastaju stvari i tako, spotovi i svašta nešto.
16: Idemo u glazbenu školu, tamo sviram violinu i skupljam muziciranje zbor. U bendu sam vokal, to je pjevačica. Meni to jako puno znači ja od malena obožavam se tim baviti, da. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
17: Pa evo, skoro 14 godina imam i u bendu sam od 12. godine.
18: Koji su ti glazbeni uzori?
19: Pa šta bude na radiju.
18: A, radio slušaš, radio
19: ne
18: Klin.
19: Ne sam ja, nego bude...
20: Dosta je vaka.
18: Znači, radio Klin, jel?
19: Da.
18: Minja, od kad sviraš u bendu?
21: Imao sam 7.
12: On je upao jako brzo, nije na početku, a ovom onako pevao koncert, tako inače on je upao u bendu.
18: Dejane, ti si najstariji u bendu, ja?
22: Da, 15.
18: Što ti sviraš?
22: Bubnjeve, harmoniku i bongos.
23: Ja sam Sofija, sviram kao instrumente i sve ostalo već 7 godina, u bendu sam 5 godina, u početku sam svirala klavir, sada sviram gitaru. Glazbeno sviram gitaru i dosta mi znači jer ono, volim se time baviti.
3: I evo zadnja crtica za današnju emisiju. Hrvatska je nažalost ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva u dramatičnoj utakmici 16. finala u Torontu. Izgubila je od Portugala s 2-1. Opće je mišljenje da je vatrenima presudio VAR jer su nakon provjere poništena čak 3 gola. Podsjetimo se izjava izbornika Zlatka Dalića, Martina Baturine, Igora Matanovića te kapetana Luke Modrića.
24: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
25: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, ovdje, ne znam.
26: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao i sa suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
25: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
3: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
25: Pa drugo, još smo malo vrući i tako, onda ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari, definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
3: Izvjeza na vaše dalje, ali...
25: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.

0: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Oglasi.
3: U akciji je Vakom prva postava. Belkić maestralno dodaje Zvučnikiću. U igri su Projektorčić, uvijek oštri TVić, nezamjenivi Kokićarić i Zvučnikić. Konzolić napada kroz sredinu. Prate ga Aparatić i Pekačić. Zamrzivačić hladi, a Pekač puca. I gol!
4: Radio Knin. Marketing.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

A na području Šibensko-kninske županije policija će ovoga vikenda provesti preventivno represivnu akciju usmjerenu na vozače pod utjecajem alkohola i droga. Akcija će trajati od 22 sata u subotu do 5 sati ujutro u nedjelju, najavili su iz policijske uprave, navodeći kako se tijekom 6 mjeseci ove godine na našem području dogodilo čak 417 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe poginule, dok je u svakoj četvrtoj bilo ozlijeđenih osoba. Uz navedeni prioritet, policija će sankcionirati i ostale teže prekršaje zbog kojih se događaju teške prometne nesreće od brzine do recidivista. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

90,2, 94,4, 88,1 MHz. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Policija je jutros malo poslije 4 sata primila dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Dvije osobe teško su ozlijeđene i zadržane na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a policija traga za njim. U tijeku su očevid i kriminalistička istraga. Ovoga se vikenda u dvijema splitskim lukama, zračnoj i trajektnoj, očekuje 116 tisuća putnika, te 13,5 tisuća vozila. U prvih šest mjeseci kroz zračnu luku Sveti Jeronim prošlo je više od 1.300.000 putnika. Danas i sutra na njezinu pistu sletjeće i uzletjeti 414 zrakoplova koji će prevesti 53 tisuće putnika u oba smjera. Ruske vlasti izvijestile su da su u noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica pogođeni naftni terminal u Sankt Peterburgu i luka Visotsku u Leningradskoj regiji. Prema navodima ruskih dužnosnika u napadu nije bilo poginulih ni ozlijeđenih, a posljedice su sanirane. Luka Visotsk, smještena na obali Finskog zaljeva, važna je za pretovar nafte, ukapljenoga prirodnoga plina, ugljena i žitarica. Tisuće ožalošćenih okupile su se u velikom molitvenom kompleksu u Teheranu na početku jednotjedne pogrebne ceremonije organizirane za vrhovnog iranskog vođu Alija Hameneja. Obred je počeo izvođenjem državne himne, vjerskim govorima i čitanjem odlomaka iz Kurana. Iran organizira masovnu pogrebnu povorku za svojega vođu čija je 37-godišnja vladavina završila u veljači nakon prvoga zračnog napada u ratu koji su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael. Vraćamo se u Hrvatsku. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, najpoželjniji studij među ovogodišnjim kandidatima za upis je elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na Zagrebačkom FER-u, koji je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava. U podne će centri 112 provjeriti ispravnost sustava za uzbunjivanje. Mole se građani koji čuju sirenu da ostanu mirni. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, dok na Omiškoj obilaznici uz prvu skupinu ne smiju prometovati ni dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Samo za osobna vozila otvoreni su Paški most i državna cesta D54 Maslenica-Zatonobro. Kolona na naplatnoj postaji Trakošćan na ulasku na autocestu A2 duga je oko 3 km. Usporeno se uz zastoje vozi na Krčkom mostu i na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, gdje je promet dodatno usporen zbog prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i čvora Jastrebarsko u smjeru mora. Uslijed prometne nesreće na riječkoj obilaznici između tunela Katarina i tunela Škurinje 1 u smjeru Rupe vozi se uz ograničenje brzine od 50 km na sat. Na autocesti A4 prometna je nesreća na čvoru Sesvete te između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, pa se ondje također vozi usporeno. Pojačan je priljev osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

10:43, evo poštovani slušatelji, jedan mali podsjetnik kako od 11 sati slijedi emisija prvog programa Hrvatskog radija Radio Matura. Vi naravno ostanite sa nama, mi ćemo do tada malo zasvirati kao i uvijek dobru glazbu.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim slušateljima i gledateljima na početku još jedne radio mature. Ja sam Goran Kušec, s nama je i danas, kao i u svakoj epizodi, profesorica Marina Ćubrić. Za one koji još ne znaju, a vjerujem da je takvih sve manje, gledati nas naravno možete na našem YouTube kanalu Radio Matura, pratiti na TikToku i slušati na Hrvatskom radiju. Profesorice, evo, drago mi je da ste i u ovoj epizodi s nama.
1: Srdačan pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima i onima koji nisu maturanti.
0: Hvala lijepa. Naravno, ove su emisije, vjerujem, korisne svima.
1: Pa ja se doista nadam da je tako. Mi se trudimo, želimo biti jako praktični. Danas možda malo ćemo predahnuti od književnosti likova, soneta 11 teraca, fabule i tako dalje, pa ćemo malo govoriti i o jeziku.
0: Tako je, to je uvijek korisno. Mislim, i meni je ovo korisno. Ja vidim koliko rupa u znanju imam, a i nekih stvari se dobro prisjetim.
1: Teško je možda kao radijsku emisiju objašnjavati gramatiku, morfologiju posebno, ili ne znam, sintaksu. Treba ipak gledati ispred sebe nekakve primjere, paradigme, rečenice i tako dalje. Pa sam odlučila nekako barem one sadržaje koje se mogu na taj način objašnjavati, protumačiti ih, jer traže se na maturi. Traži se jedno pitanje, a za to jedno pitanje odgovor treba znati gotovo cijelu znanost.
0: Tako, je, da.
1: Tako da trebamo ipak malo ponoviti i možda reći nekakvih par onako sitnih savjeta, ono, trikova kako što bolje riješiti i kako prepoznati neku stvar koja se traži.
0: Evo, danas govorimo o tvorbi riječi.
1: Tako je.
0: Koliko riječi uopće ima hrvatski jezik? Jel se to može uopće utvrditi?
1: Pa, ne, točno. Mislim, da, nije izbrojivo, točno. Hrvatski jezik ima od 400 do 500 tisuća riječi u riječnicima. Dakle, ima veliki riječnik Hrvatske akademije koji se piše već jako, jako, jako dugo. Tako da ih tamo ima. Međutim, leksik, znači ukupni riječnik hrvatskog jezika, pa tako i svih drugih jezika, jako je propustan i riječi nestaju, odlaze u pasivni leksik, ali dolaze nam nove riječi, znači neologizmi, novotvorenice ulaze. Tako da imamo jedan korpus riječi koji je čvrst i stalan, koje su svakodnevne, dobar dan, sunce, mjesec, hodam, pjevam i tako dalje. Međutim, postoji, dakle, cijeli korpus riječi koji odlazi, to su i historizmi i arhaizmi, a onda postoji cijeli korpus riječi, onako, cijele čete koje ulaze u naš leksik. I to je sve zato što jezik je odraz izvanjezične zbilje, odnosno univerzuma, i on mora na neki način imenovati sve ono što se događa oko nas. Tako da nas imamo riječi koje nismo možda imali prije 50, 100, 200, 300 godina, a više nemamo riječi koje smo možda imali tada jer su nestali ti predmeti. Ali u svakom slučaju imamo 400 do 500 tisuća riječi. Mogli bismo imati malo više, previše nam možda tuđica ulazi, previše anglizama. Ali, recimo, Slovenci isto imaju tako nešto. Gotovo imaju riječi kao i mi, imaju manje govornika. Engleski jezik ima oko milijun već nekakvih riječi, natuknica u riječnicima svojima, tako da možemo mi i bolje to napraviti. A tvorba riječi je jedan od načina kako nastaju nove riječi i kako su nastajali i kako će nastajati zapravo u budućnosti, jer se leksik može povećavati na nekoliko načina. Prvo je leksičkim posuđivanjem. To je ovo što sam rekla. Dođe neki novi predmet i mi najčešće taj predmet, ako ga dobijemo izvana, mi taj predmet nismo imali. Primjerice, evo, uzet ću riječ deterđent. Deterđent, kad se pojavila taj prašak je bio, praškasti je bio, kad se to pojavilo, to smo mi uzeli taj predmet, taj prašak za pranje rublja, mi smo ga uzeli izvana, ne znam tko je to izumio, ali smo mi odmah s tim predmetom uzeli tu riječ. On se piše detergent, mi smo ga jednostavno čitali detergent, iako navodno to baš nije dobro čitanje, ali tako smo ga pročitali i tako je ostalo. Znači, mi smo posudili tu riječ i ona je ušla u naš jezik i ona se čak i vrlo korektno prilagodila, ima lijepu sklonidbu, deterđent, deterđenta, deterđentu, kao čovjek, čovjeka, čovjeku, muški rod, lijepo ide. Nemamo baš neke glagole od njega, deterđentirati, to nemamo, ali vidimo, dakle, to se zove leksičko posuđivanje. Kad uzmemo riječ iz nekog jezika, a od uvijek se posuđuje, svi jezici svijeta posuđuju, nismo mi jedini, ne treba uzimati ono što nam je nepotrebno. Drugi način je raspadom višeznačnosti, to sad neću puno tumačiti. Nove riječi nastaju su riječi inače više značne. Jako puno riječi ima više značenja. Recimo riječ glava ima 11 značenja. Znači, 11 značenja je u rječniku stavljeno. Sad u nekim kontekstima možda ima i više, ali 11 je zabilježeno kao glava kao dio tijela, pa glava kuće, pa imamo recimo, evo, glava u knjizi, kaže se poglavlje. Pa stari izraz je glava, prva glava, druga glava. Znači poglavlje. Jer piše se na početku i zato je to kao jedna vrsta glave. Glava kuće znači onaj koji je glavni, koji misli i tako dalje. Glava motora, svašta ima. Pismo glava na kovanici. Glava je tamo zapravo zato što je lik vladara je bio. Glava njegova. Pa zato se zove to glava. Dakle, imamo svašta tu kod glave. Evo, ali onda kad se raspadne ta višeznačnost, onda riječ može početi živjeti nekakav svoj život. Možda je dobar primjer riječ list. Riječ list je isto višeznačna. Ali recimo riba, list,

0: pismo, pa svašta nešto imamo, nego list je zasebno. Jer ta riba je dobila vjerojatno naziv po tome što je tanka. Dakle, kao list je, jel? To je isto jedna vrsta metafore. Jer višeznačnost nastaje upravo po prijenosu značenja, po sličnosti ili po asocijativnosti. I sad, taj treći način kako nastaju nove riječi je tvorba riječi. E, to je ono čime ćemo se danas baviti. Dakle, tvorba riječi. Svaki jezik ima svoje načine kako tvori nove riječi i tvorba je unutarnji mehanizam jezika. Unutar jezika, jednostavno, jezik ima tu sposobnost da svaki jezik može stvarati nove riječi i ona je najvažnija u tom procesu nastanka, zato što ta tvorba omogućava nama da na neki način pojave nove u svijetu oko sebe imenujemo nekom riječi koja neće biti nova, nego ćemo od postojećih riječi s pomoću prefiksa, najčešće sufiksa, mi smo sufiksalni jezik, mi dodajemo one sufikse od otraga, mi tvorimo nove riječi. I na taj način zapravo bogatimo svoj leksik. Evo recimo riječ, ne znam, zubarica. Dakle, ja vjerujem da zubar nije postojao kao zanimanje prije 500 godina kod Petrarke recimo, ili Calderona, ne znam koji je tad vadio zuba eventualno, mislim da su ovi kovači uzeli klješta eventualno, ali recimo taj, ili stomatolog, znači to je sinonim. Znači, to su riječi koje su sad nastale, pa smo imali zubar, pa smo dobili zubaricu. Kako smo dobili zubaricu? Da smo stavili sufiks ica, jer sufiks ica, jedno od njegovih značenja je osoba ženskog roda koja radi ono što radi korijen koji označava muški rod. I to je to. Dakle, na taj način zapravo funkcionira sloboda. Bože, sloboda, tvorba.
1: Tvorba. Dobro, onda bi to zapravo značilo da za neke riječi ne možemo reći točno kako su nastale. Primjerice, konj, zec, kuća, sloboda, maslina, sunce,
0: tako je.
1: Majka, to je neke koje sam si zabilježio.
0: Tako je, pa postoje riječi koje ne znamo kako su nastale. One su, kažemo, tvorbeno nejasne, neprozirne. One su bile prve. Mora postojati neki korpus iz kojeg dalje nastaju riječi. Evo, primjera je jako puno. Mogu nastaviti nježan, dobar, mudar, mlad, jak, srce, mozak, ruka, pod, u smislu ovo dolje, krov, ja, ti, dva, sedam. Znači, mi ne znamo. Mi ne znamo zašto to sad se zove arbitrarnost jezičnog znaka, zašto mi ovaj predmet zovemo stol ispred sebe. Mi to ne znamo, znači stol je stol. Ali onda od toga stola dobili smo riječ stolnjak, pa sustolnik, onaj koji sjedi s nama za stolom. Dakle, mi smo od te temeljne riječi stol, mi stvaramo nove riječi tvorbom riječi. Dakle, one su nastale od motivirane riječi, one koje su, možemo odrediti kako su nastale, nastale su od svojih polaznih riječi. Evo recimo riječ šuma. To je nemotivirana riječ, netvorbena šuma. Međutim, od riječi šuma mi imamo riječi šumar, šumski, šumarak, šumetina, šumarija, šumarstvo, šumovit. Ne znam šta još može naći.
1: Znači, šum ne bi bio.
0: To je druga riječ, one su tako slične, je. Ali jedna, šum je zapravo jedna vrsta onomatopeje, jer oponaša taj zvuk, nešto, zato je onomatopejična, šum, šumoriti. A vjerojatno ima veze i šuma možda, jer u šumi uvijek nekakvi ti zvukovi jesu, šumovi. Ali to ne znamo, da. Riječ šum je drugačija, jel, i šumoriti. Imaju podudarne glasove, ali nije to. Dakle, ove sve riječi što sam navela pripadaju istoj tvorbenoj porodici. Dakle, i ovdje imamo te nekakve, rekli bismo, rodbinske odnose. Ova šuma bi bila ako nekakva majka i onda idu izvedenice, djeca, koje su nastala od te iste riječi. Može ponekad biti nećaci, ako su malo udaljeniji, pa dobiješ nekakav prefiks. Dakle, kako određujemo da su oni ista tvorbena porodica? Određujemo tako što se tvorbeno značenje mora podudarati s leksičkim značenjem, to je s onim s kojim je zabilježeno u rječnicima. Iako u rječnicima postoje nekoliko načina objašnjavanja značenja, ponekad s pomoću sinonima, a ponekad i tvorbenim značenjem. Primjerice, za riječ šumar u rječniku stoji onaj koji čuva šumu. Znači, imamo šum i dodali smo sufiks ar. Sufiks ar znači osoba muškog roda koja radi ono što govori korijen. Ne znam, blitvar, šumar, pekar i tako dalje. Ali u rječniku stoji i lugar.

0: E sad, ovdje je zgodno da se vratim na svoj početak. Lugar je nastalo od stare riječi koja više nije tako u aktivnom leksiku, riječ lug. Znaš što znači riječ lug?
1: Pa, znam ovako, ali ne znam objasniti. Zapravo, da.
0: Pa riječ lugar je isto što i šumar, samo što riječ lug u značenju šuma otišla je u pasivni leksik i mi danas više rabimo riječ šuma za to niz tih stabala na nekom području, a riječ lugar je ostala, još uvijek se rabi, ali riječ lug, ja doista ne znam da sam ikad čula riječ gaj.
1: Pa ja sam
0: gaj.
1: Čuo kod starih ljudi, recimo, da zove, da govore za šumu, ali recimo Gorski Kotar, tamo bravo. Često čujem
0: tako
1: lug,
0: je. I
1: lug,
0: oni imaju lugar.
1: Ja sam znao da se to odnosi na tamo šuma, nešto, ali nisam znao točno na što se...
0: To je šuma, mislim, ima i mjesto koje se zove lug, jer je to šuma, recimo tako. Riječ gaj. To je također sinonim za šumu. Gaj je onako jedna malo ljepša, možda malo rijeđa šuma i tako dalje, ne toliko divlja i tako dalje. I šumar može značiti, drugo značenje je student šumarstva. Pa kažemo, oni su šumari, jel? I tako dalje. I vidimo, dakle, kako je nastala ta riječ. Međutim, riječ od koje se u tvorbi polazi naziva se osnovna riječ. U našem slučaju to će biti šuma. Šuma je osnovna riječ, a riječ koja je nastala tvorbom zove se tvorenica. To će biti šumar, šumarski, šumetina i tako dalje. Dakle, osnovna riječ i tvorenica moraju stajati u tvorbenoj vezi. Ako ja imam osnovnu riječ igra, onda ću imati igralište, je li tako? Kopati, osnovna riječ mi je kop, to mi je korijen, pa imam kopač, pa onda imam šumar, šuma, pa imam šumar. Znači, to su osnovne riječi s pomoću kojih ja dodavanjem, u ovom slučaju sve što sam navela su sufiksi, tvorim nove riječi. Ako ja kažem recimo korijen je igra i želim stvoriti riječ koja će označavati otvoreni prostor gdje se provodi igra, to će biti igralište. Zato što sufiks ište znači upravo otvoreni prostor. Može biti zatvoren, recimo plivalište, gombalište, ne znam šta još ima, sad se ne mogu sjetiti. Ali recimo ako želim napraviti zatvoreni prostor od igra, kako će onda biti, Gorane? Zatvoreni prostor od igra.
1: Igralište.
0: A to je otvoreni. Aha. A kako kažemo kad je zatvoreni prostor gdje se igra, pogotovo za djecu? Igraonica.
1: Igraonica, tako je.
0: Zato što sufiks onica...
1: Ja idem na dvoranu, a zapravo mi je asocijacija prva za zatvore.
0: Igraonica, jer je učionica, predionica, to su neki zatvoreni prostori gdje se radi ono što govori korijen. To je bit priče. Dakle, moraju biti u tvorbenoj vezi. To je ključno.
1: Hoćemo pojasniti malo što je tvorbena veza odmah.
0: Može. Tvorbena veza znači da bi osnovna riječ i tvorenica bile u tvorbenoj vezi, znači da moraju biti povezane izrazom i sadržajem. Sad ću to objasniti. Izraz znači da moraju imati iste glasove. Iste glasove, znači moraju biti izraz. Izraz znači kako izgovaramo tu riječ i kako je pišemo, a sadržajno znači da moraju isto značiti. Njihova značenja moraju biti povezana i odnositi se i na jedno i na drugo. Znači, koja je riječ tvorbena provjerava se preoblikom. Preoblika je opis značenja u kojem se jedno dovodi u vezu s drugim, ono što se nalazi u glasovnom sastavu ispitivane riječi. Evo recimo, uzet ću riječ tiskara. Tiskara preoblikovat ću je zgrada za tiskanje. Znači, tiskara, ja imam korijen tisk i to se zove izrazna podudarnost. Znači, imam tisk i tisk. Ovdje je tiskara, znači sufiks ara, znači vezano je sve uz tisk. Znači, imam isti taj sufiks ili izletište, mjesto gdje se ide na izlet. Znači, izlet mi je i u ovoj riječi, pa sam dodala, opet ovaj naš sufiks ište, izletište otvorene, neki prostor gdje se događa ono što govori korijen. Znači, izletište. Ili prometnik. Imamo riječ promet.
1: Dakle, zatvoreni bi bio izletionica.
0: Da, zašto ne? Pa imamo, to se zove i novotvorba i duhovitost i tako dalje, pogotovo neki pjesnici jako vole te novotvorbe. Recimo, Ranko Marinković u romanu Kiklop ima riječ čovjetina. Jer kiklop je ljudožder, pa jede čovjetinu.
1: Je.
0: Mislim, to nemamo, ali ljudožder je jede.
1: To u tom kontekstu apsolutno ima smisla.
0: To je tako. I ona je rađena na isti kalup kao i piletina, svinjetina i teletina. Znači, što znači izrazna veza? Znači, imamo prometnik, u prometnik. Znači, i zato povezujemo s riječju promet. A sufiks nik znači osobu. Znači, imamo jasnu izraznu vezu, ali vidimo da imaju i sadržajnu vezu, jer prometnik ima veze s prometom. Nije slučajno da je on tamo. Znači, prometnik jednostavno ima veze s prometom. Tako da, to mora tako biti.
1: Ali nije uvijek tako. Ne, u svim slučajima. Ne. Postoje riječi koje imaju samo slične izraze, a nemaju nikakvu zapravo sadržajnu vezu.
0: Točno. Primjerice?
1: Hrvat i Hrvati se.
0: To je dobar primjer.
1: Mislim da smo to već spominjali u nekim od naših kratkih lekcija.
0: Možda čak i jesmo, da. Hrvat i glagol Hrvati se. Oni nemaju nikakve veze. Znači, Hrvat sigurno, odnosno Hrvati se nije došao od Hrvat. To je slučajna izrazna podudarnost. I sad ovdje možemo shvatiti što znači izrazna. Ili recimo rogač. Rogač je biljka s duguljastim smeđim plodovima, ukusna je. Ali glagol razrogačiti, širom otvoriti oči, nema nikakve veze s rogačem. E to se zove kad riječi imaju izraznu podudarnost, ali nemaju sadržajnu, ne znači isto. I to nije tvorbena veza. Ili recimo grab. Grab je drvo, a grabljati znači grabljama skupljati, tako da grabljati nema veze s grabom, jednostavno nema. Ili čaj i očaj.
1: Da.
0: Čaj nema veze s očajem. Ili plakat kao papir koji lijepimo negdje s nekakvim oglasom i plakati. Tu imamo čak i različit naglasak. Znači oni imaju isti izraz, ali nemaju nikakvu tvorbenu vezu. Tako da to je, recimo, to je dobar primjer, da to shvatimo.
1: Što je s primjerom čovjek, ljudi?
0: To je isto dobar primjer, zato što u pitanju je jednina i množina. Da. Što bi rekla mala djeca, čovjeci. Da. Mala djeca zato i kažu čovjeci, dok još ne nauče ovu supletivizam, ili ako kažemo im ljudi, onda će dijete do negdje druge, treće godine čak reći za jedninu ljudov.
1: Ljudov ili ljud.
0: Ili ljud, odlično, zato što dijete zna da nominativ jednine muškog roda ima nulti morfem i on će od ljudi imati ljudi jer je čovjek ima nulti morfem u nominativu. To je nevjerojatno kako djeca imaju taj sustav. Jasno da mi imamo ovdje. U ovom primjeru čovjek ljudi i u pitanju supletivizam, odnosno supletivna osnova, dakle nema glasovne podudarnosti, premda bismo je očekivali jer je u pitanju dakle gramatički oblik za množinu od imenice čovjek. Za taj supletivizam imamo još primjera. Dobar, bolji, jedan, prvi, one, njega, ja, mene i tako dalje. Sve tvorenice među kojima postoji tvorbena veza, rekla sam da čine tvorbenu porodicu, ove ovdje nisu zapravo čovjek, ljudi, oni nisu tvorbena porodica. One su gramatička množina, je, ljudi su množina od čovjek, ali nemaju tvorbenu vezu, nisu nastali jedan od drugih, tako da to ne možemo reći. I moram reći sada da zaključimo ovu priču, da tvorba riječi proučava samo motivirane riječi, a ne motivirane samo onda kad su tvorbena osnova. Znači tvorba proučava samo one riječi koje su nastale tvorbom. Tvorbu ne zanima riječ nebo, stol i tako dalje. One su polazište za tvorbu.
1: Dakle, tvorba riječi je zapravo slaganje postojećih kao jezičnih kockica, recimo, to tako.
0: Možemo doista, lijepa pjesnička slika i metafora, možemo doista reći da je tvorba kao Lego kocke, koje imamo nekakve stalne oblike i možemo ih dodavati na one takozvane matične oblike. Dobra je slika i dobro za nekako usporediti. Međutim, ako želimo odrediti na koji način nastala, moramo je raščlaniti na tvorbene sastavnice. Raščlanjivanje na tvorbene sastavnice zove se tvorbena raščlamba ili tvorbena analiza. Raščlamba i analiza su sinonimi. Raščlamba je hrvatski termin, analiza je posuđena riječ. Sad i ovdje to vidimo. A raščlamba je isto tvorbena riječ. Od korijena član. Znači, podijelili smo na članove. Član i ba. Sufiks ba služi za tvorbu općih imenica. Tako da vidimo kako je riječ raščlamba lijepo nastala od analiza, koja je posuđena riječ. Uvijek je bolje imati hrvatsku riječ. Dakle, i onaj dio tvorenice koji se izrazno i sadržajno podudara s osnovom riječi zove se tvorbena osnova. Znači, to je tvorbena osnova, to je u tiskara će biti tisk, izletište, izlet i tako dalje. Prometnik će biti promet. Dakle, šumar, će biti šum i tako dalje. Znači, to je jako važno, znati da je to tvorbena osnova.
1: Da, tvorba, dakle, ima svoje uzroke, kalupe, modele prema kojima mi možemo stvarati nove riječi. Dakle, pravila, ajmo reći.
0: Tako je, doslovce kalupe, modele. Da. I možemo razlikovati, dakle, tvorbenu osnovu, prefiks, sufiks i spojnik ili interfiks. To su sve elementi, odnosno te naše kockice s pomoću kojih slažemo. Tvorbena osnova je onaj korijen, temeljno značenje, a sufiksom stvaramo nove nekakve, nove riječi. I nova riječ može nastati od jedne osnove ili od dviju osnova. Rijetko od triju i više, ali može, recimo, rani srednji vijek. Pa će biti rano srednjovjekovni ili kasni srednji vijek. Za Petrarku možemo reći da je kasno srednjovjekovni pjesnik. Jer je to kasni srednji vijek, znači tri riječi, to je rijetko, najčešće su dvije. Pa onda imamo, recimo, tvorenica koja nastaje od jedne osnove na kojoj se dodaje sufiks, kažemo da se zove izvedenica. To je ribar, brodić, pčelinjak, starost, bijesan. A slaganje je način, to je izvedenica, a slaganje je način kad nova riječ nastaje od dvije osnove. U tri sam već rekla da je malo rijeđe i takve riječi se zovu složenice. Znači, složenice su riječi u kojima imamo dvije riječi od kojih je nastala nova riječ. Rukoljub, znači ruka i ljubiti. Poluvrijeme, dvoglav, kišobran, kiša i bran, braniti. Vodoskok, životopis, brzojav i ovaj kasno srednjovjekovni, srednjoškolski, evo, znači srednja škola, jel? Tako da razlikujemo šest tvorbenih načina, to su sufiksalna tvorba, ona je najčešća u hrvatskom jeziku, prefiksalna tvorba, prefiksalno-sufiksalna, slaganje, složeno-sufiksalna i srastanje. Često zapravo budu ta pitanja na maturi, a najčešća je ova sufiksalna tvorba, mi smo jednostavno sufiksalni jezik gdje uvijek dodajemo te sufikse i na taj način stvaramo nove riječi. Evo primjerice, imamo, sufiksi imaju svoje značenje i mi ako želimo stvoriti riječ nekakvu, recimo imamo sufikse lac i telj. Sufiksi lac i telj imaju značenje vršitelja radnje. Oni su sinonimni u našem jeziku, a sinonimi nam baš ne trebaju, ne trebaju nam dva sufiksa za istu stvar, pa u suvremenom jeziku sufiks telj sve više preuzima prednost. Pa imamo, recimo, spasitelj, ne znam, započinjatelj, počinjatelj i tako dalje, počinitelj, učitelj. Znači, dominantan je. Sufiks lac ne baš. Imamo ronilaca, eventualno onda imamo ronioca, pa onda mnogi se tu zabune u toj vokalizaciji. Ali, recimo, u spasitelj nije isto što i spasilac. Znači, spasilac smo ostavili ovaj na moru, ovu službu, kažemo spasilačka služba, ne kažemo spasiteljska, jer je već prezaživjelo. Znači, zaživjelo je, nećemo to mijenjati, ali u svim drugim slučajevima treba zapravo, uvijek je gledatelj, slušatelj, evo, dobro da sam se sjetila, mi kažemo, ne kažemo gledaoci, slušaoci, nego kažemo gledatelji, slušatelji, i to je sad zaživjelo. I mi više, dakle, gotovo da ne moramo to ispravljati i mislim da je puno lakše. I mislim da više gledaoci uopće ne funkcioniraju.
1: A još manje gledalac.
0: Da, i to je pogrešno. Da.
1: S obzirom da je lacitelj.
0: Tako, jer recimo sufiks aš znači čovjeka nositelja neke osobine ili onoga koji se bavi nečim. Primjerice, odlikaš, milijunaš, nogometaš, krznaš, školjkaš za životinje i tako dalje. Znači, ima sufikasa koji su jako, jako plodni.
1: A za tvorbu etnika, imena naroda, stanovnika naseljenih mjesta ili pokrajina imamo dosta sufikasa. Mm-hmm. Varaždinac, Požežanin, Krašićanac, Zagrepčanin.
0: Tako, ima jako puno sufikasa za tvorbu imena naroda, stanovnika i tako dalje. U ovim primjerima zadataka često bude pitanje vezano uz glasovne promjene gdje se stavi ime stanovnika nekoga grada, pa piše Brođanin. Znači, Brođanin je nastalo od riječi brod, vjerojatno u pitanju Slavonski Brod. Znači, Brođanin, i onda mi vidimo da smo dobili alomorf od d, dž, i pita se koji sufiks je sudjelovao u tvorbi etnika Brođanin. I mi čim vidimo da smo dobili dž, moramo znati da je sufiks nije anin, nego janin. Jer se taj d ne može ispred a baš pretvoriti u dž, ali ispred je se može stopiti u novu riječ dž. Znači, to bude jako, jako često kad imamo neku promjenu. Recimo, Požega, Požežanin, tu imamo ž, koje je nastalo od g, jer je sufiks janin bio. Ali recimo u Varaždinac, Varaždin je u korijenu, ž je u korijenu, tu nema nikakve glasovne promjene i tako dalje. Recimo Zagrepčanin, čanin je sufiks, jer je Zagreb, pa imamo obezvučenje b ide u p ispred č, jednačenje po zvučnosti, ali sufiks čanin. Tako da mogu biti pitanja iz tvorbe, a opet vezana uz glasovne promjene.
1: Jednako je zanimljiva i prefiksalna tvorba.
0: Tako je. Prefiksalna tvorba je poseban tvorbeni način kojim se tvorbenoj osnovi s lijeve strane korijena dodaje prefiks. Ovaj sufiks dodaje se na kraju riječi, dakle tvorba. Prefiksalnom tvorbom nastaju složenice. To je jako važno zapamtiti, jer bi se pomislilo da je jedna riječ, jedan korijen pa da je izvedenica. Ne, nastaje složenica jer su prefiksi vrlo često takozvani prefiksoidi, gotovo samostalne riječi. Zato nastaju složenice, onaj poseban tip slaganja, nije izvođenje. I prefiksi su najčešće prijedlozi, ali i čestice, riječice ne, negacijski, ni, naj, bez, anti, dis, to su prefiksi pravi, post, pra, pro, super, ultra, pa evo recimo primjeri. I ono što je jako važno, sve se ove riječi pišu sastavljeno. Dakle, bezdan, bezživotan, bešćutan, posttraumatski, posttraumatski piše se s dva t, post traumatski. Super baka sastavljeno, super brz sastavljeno, inače se taj prefiksoid super piše sastavljeno, kao i foto, moto, anti i tako dalje. Prabaka, prabiljka, pračovjek, ultra desnica, ultra brz, ultra bogat i tako dalje. Neistina. To se jako, jako često griješi, pa evo moram upozoriti. Neistina sastavljeno, nepovjerenje, nemoral. Pridjevi se također s negacijom ne pišu sastavljeno, neljudski, neslužben, pa provladin, amoralan. To jako, jako se često griješi. Znači pridjevi i imenice pišu se sastavljeno s negacijom ne.
1: Dakle, nemojte razdvajati te riječi.
0: Nemojte iznimka od glagola, jer se piše sastavljeno taj glagol. Da. Nema, ali glagoli se pišu odvojeno od negacije. Ne znam.
1: Da, a imenice sastavljeno. Ali neljudski, neslužben da, se piše, to kažem, nemojte razdvajati.
0: Da.
1: Onda imamo kombinaciju prefiksalne i sufiksalne tvorbe. Što je to? O čemu se tu radi?
0: To je, onako rekli bismo, miks.
1: Da.
0: Radi se o tome da se u isti tren riječi doda i prefiks i sufiks. Primjerice, sad ću to objasniti, to zna biti na maturi, riječ podlaktica. Podlaktica je prefiksalno-sufiksalna tvorba.
1: Podica.
0: Tako je, zato što je korijen lakt, odnosno lakat. Ali onda smo isto vrijeme dodali i pod i ica, jer ne postoji riječ laktica. Znači ne postoji riječ laktica pa da smo dodali prefiks pod. I ne postoji riječ podlakt pa da je ica. Dakle, u isto vrijeme smo ovo dodali. Ili recimo primorje. Imamo prefiks pri, mor od more i je, sufiks je. Jer ne postoji riječ morje. Ne možemo reći to je nešto pri morju. Ne, mi kažemo to je pri moru. Jer ovo morje, sufiks je, služi za tvorbu takozvanih ono kao granje, cvijeće, zbirnih imenica. Ali međutim, nije svaka riječ koja ima prefiks i sufiks, jer to isto moguće, nije nastala prefiksalnom, sufiksalnom tvorbom. Sad ću to pokazati. Dakle, riječ potpredsjednik, ona je nastala prefiksalnom tvorbom, zato što je ona nastala od riječi, to je osoba koja je ispod predsjednika. Znači imam pod plus predsjednik. Znači, riječ predsjednik je bila ta s pomoću koje je tvorena riječ potpredsjednik. A u podmorje mi nemamo riječ morje, ne možemo reći to je nešto pod morjem, nego pod mor i onda sufiks je.
1: A što je s riječima tipa brodograditelj ili vodoravan?
0: Tako je, to su riječi koje su nastale od dviju osnova koje se povezuju spojnikom o. Taj spojnik ili interfiks je uvijek između tih dviju osnova. To je tvorenica, složenica koja nastaje slaganjem. U nekih složenica može izostati taj spojnik o, onda kažemo da je u pitanju nulti ili ništični spojnik. Primjerice, brodograditelj, vjeroučitelj, kitolovac, robovlasnik, zrakoprazan, tamnozelen, poludnevni i tako dalje. Međutim, imamo i polusloženice koje se pišu sa spojnicom, dakle to je onaj pravopisni znak, mala crtica. I jako je važno kad je polusloženica da se piše bez bjelina. Znači, nemamo onaj razmaknicu, kako pišemo na računalu, između te spojnice. Spojnica je kratka crta, jako kratka, ima ona veća crta koja se piše s bjelinama.
1: Neki
0: ova je
1: kažu
0: kratka.
1: I minus.
0: E, i minus može.
1: Da.
0: On se onda piše s bjelinama između, znači mora biti razmak. Ovdje ne, recimo spomen ploča. Spomen, spojnica, ploča i nema razmaka između ono spomen pa razmak, pa ne. Izvor voda, remek djelo, park šuma, pilot projekt, kamp kućica. Ovdje je možda važno reći da ako rastavljamo riječ baš na spojnici, da onda moramo tu spojnicu ponoviti u sljedećem retku. Evo, meni je recimo baš računalo na ovom tekstu primjerima koje sam primijenila rastavilo pilot projekt, ali računalo to ne zna, ali ovo ne ide van, pa sam si mogla ostaviti, pa je trebalo pilot, spojnica i ponoviti tu spojnicu ispred riječi projekt. Znači, to je jako, jako važno. Pripaziti na te stvari.
1: I za kraj još jedan zanimljiv tip tvorbe, srastanje. I ovaj je termin vrlo proziran. Znači da nova riječ nastaje kada dvije polazne riječi srastu, odnosno postanu jedno.
0: Tako je, baš dobro je srastanje, odnosno nastane sraslica. Baš tako kako i termin kaže, riječi jednostavno se spoje i nema nikakvih promjena između njih, nema nikakvih interfiksa, spojnica i tako dalje, u oči, smjesta, naglas, čitati naglas, preko puta, navijek, izbliza, Oče naš je dobar primjer, Oče naš, ali mi molitvu zapravo već imamo uvriježeno Oče naš i potpuno drugačiji naglasak imamo, to su dakle sraslice, čak i zim zelen je sraslica, zim zelen.
1: Bude li uvijek jedno pitanje iz tvorbe na ispitu?
0: Obavezno bude i baš sam pregledala malo ispite zadnjih godina, dakle uvijek na prošlogodišnjim dvama ispitima, znači prvom i drugom roku, bilo je pitanje tvorenice od glagola i bilo je čisto slaganje, kad baš ono imaju dvije složenice, dvije osnove da bude slaganje. I treba malo vježbati tvorbene načine i bit će dobro, a ja se nadam da ćemo mi u našim kratkim mikrolekcijama svakako još malo dati primjera o tvorbi riječi.
1: Odlično. Toliko evo od nas u ovoj epizodi. Slušajte nas i gledajte na već dobro poznatim kanalima Hrvatski radio i YouTube. A ako imate pitanja ili komentar, najbolje mjesto za to je TikTok. Samo potražite Radio Maturu i pomozite si. Profesorica Marina Čubrić i Goran Kušec šalju vam pozdrave.
0: Pozdrav!

Pa evo što nas očekuje danas od važnijih sportskih događanja. U Houstonu utakmica osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva Kanada-Maroko od 19 sati. U Filadelfiji utakmica također osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva Francuska-Paragvaj od 23 sata. U Silverstonu sprint utrka SPA Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije od 13 sati. Te u Londonu nastavak trećeg teniskog Grand Slam turnira u godini Wimbledona od 12 sati, a nama je sada 11 sati i 44 minute. Od 12 sati sjedi nam emisija Hrvatskog radio Knina Radio Uljez. Vi naravno ostanite do tada sa nama, a mi još idemo malo zasvirati.

0: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: 12 sati i 1 minuta je, dragi slušatelji, evo s nama se u emisiji Radio Uljez. Mi za vas puštamo 5 glazbenih brojeva, od kojih je jedan uljez, a na vama je da otkrijete koji je to i zašto. Ukoliko pogodite, imate pravo na 2 glazbene želje. Pa evo, idemo sada početi sa glazbenim brojevima. Prva na redu je Kolonija sa pjesmom Vatra i led.

0: Sa Stilendom dolazimo do zadnje pjesme na ovoj listi. Naravno, sad je vrijeme za vaše pozive. Mi poziv već jedan imamo. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, ja mislim da je to Vatra pod brojem 4.
0: Dobro, zašto?
1: Zato što je Vatra u nazivu izvođača, a ne pjesme.
0: Dobro, tako je, svaka čast. Evo, imate pravo na dvije glazbene želje. Izvolite.
1: Može li od Novih Fosila Plava košulja?
0: Može, i još jedna.
1: I druga, ako imate od Baruna Plava balada.
0: Ima, može.
1: Hvala.
0: Hvala vama, ugodan dan.
1: Također, Bogu.
0: Evo, to je bilo sve od današnje emisije, dragi slušatelji. Prvo idemo poslušati Ulja za band Vatru sa pjesmom Tango i onda dvije glazbene želje slušateljice. Uživajte.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: twoich usanach.
1: Feel the bass.
0: I 88.1 MHz.
1: Feel the bass. Come on.

nećeš sresti tugu. Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne.

12 sati i 46 minuta, dragi slušatelji, evo mi smo malo po malo došli do kraja prvog dana jutarnjeg programa na Hrvatskom radio Kninu. Od 13 sati sa vama su Lovre i Martina i sa vama su u drugom dijelu dana do 19 sati u našem programu. A vas lijepo pozdravljaju Tonko i Zvone, žele vam ugodan ostatak subote i vikenda, do slušanja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 90,2, 94,4
1: feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
1: Feel the bass. Come on.

Dragi slušatelji, dobar dan. Evo, poslije podnevna ekipa spremna na mjestu, nije uzalud ovdje, ovdje je za vas. Tako da evo, na početku ove poslijepodnevne subotnje smjene mi vas prije svega lijepo pozdravljamo. Evo, ekipa koja je sa vama uz, sve do 19 sati je u sastavu i dalje Ivana Sorića sa izborom glazbe, a danas tko je u studiju i režiji za vas, tu smo ja i Lovre, tako da evo, Lovre u Čevid u režiji, Martina Vujnović u studiju. Iduće što nam slijedi na ovaj jedan danas ovako fin i topli dan, također pravi ljetni, je u 13 sati i 30 minuta emisija Naša Reflektor. Zanimljivog gosta danas imamo, pričamo malo o ekologiji danas, pa evo, ostanite uz nas, svašta zanimljivog kao i uvijek u našem programu može se čuti, a ono definitivno što nam uvijek slijedi je dobra glazba, pa evo, nastavljamo u dobrim ritmovima sve do 13.30 kada se spajamo u emisiju Reflektor.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.
2: Evo, dragi slušatelji, na početku smo još jednog reflektora. Moram reći, ovaj reflektor ide malo u retrovizor pogledati. Pričamo danas o jednoj hvale vrijednoj akciji koja, nažalost, nije potekla iz nečega dobroga, ali bila je nužna za odraditi, da tako kažem, odnosno za održati se. Tako da, evo, selimo se u drugu županiju, ali ne tako daleko. Samo 100 km dalje idemo do grada Gospića. A na drugoj strani naše veze čeka nas Anita Bušljeta-Tonković. Dobar dan, Anita.
3: Dobar dan, poštovanje.
2: Evo, kratko samo da te predstavimo, a onda dalje ćemo kroz priču sve još približiti našim slušateljima. Evo, Anita je članica građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo, vi ste prošli vikend organizirali hod za Liku, hodaj za Liku. Nažalost, radi dvije velike problematične točke, da ih tako kažemo, koje su trenutno u pitanju. Znači, prva je ilegalno odlagalište kod silosa, tamo kod PPK bivšeg našega, i izgradnja tvornice litija, jel tako?
3: Tako je, da. Zbog toga smo održali taj prosvjedni mirni hod dugačak 5 km koji je uključivao oba dve lokacije koje si spomenula.
2: Evo, znači, koliko je već, mislim da je u veljači bilo, jel tako, kada je uopće došlo do vijesti da je ilegalno odlagalište preko 46 kubika, što medicinskog, što kakvog drugog opasnog otpada, što se učinilo u tom vremenu, čini mi se ništa.
3: Da, u veljači je bilo godinu dana da je javnost upoznata sa problemom, odnosno tim ilegalnim odlaganjem otpada koje traje nekoliko godina, odnosno traje još od korone pa do danas, odnosno do prije godinu dana. Zapravo, što se učinilo? Svi smo pokušali učiniti nešto, ali taj jedan proces administracija, državna tijela, državne institucije, istraga, našli smo se u jednom začaranom krugu gdje smo i mi i institucije i, mogu reći slobodno, svi zajedno pokušavali nešto učiniti, ali nismo do sada učinili ništa i nismo došli do nekakvog rješenja, nekakvih konkretnih akcija, nismo se upoznali ni sa konkretnim krivcima, još uvijek je to sve onako u statusu quo i ne vidimo, odnosno mi predlažemo, konstantno pokušavamo u inicijativi pronaći nekakva rješenja. Nekad smo i se i prihvate, ali ih ne može se realizirati, nekad jednostavno ostanemo onako ko da pričamo u jeku i još smo tu gdje jesmo zapravo, eto.
2: U biti, dok se lovi u krug birokracija, institucije, da, neka rade svoj posao, tako je i dalje, tako dalje. Ličani piju zagađenu vodu, imaju zagađeno tlo i mnoštvo problema koje se veže na to, u suma sumarom, ili tako?
3: Pa ja ne bi tako drastično išla prema tome da Ličani piju zagađenu vodu i da imaju zagađeno tlo. Uh-huh. Oni će piti zagađenu vodu i imati zagađeno tlo ukoliko ne riješimo problem, odnosno ekološku katastrofu koja nam prijeti. Zato što mi još uvijek u ovom trenutku, da, s druge strane ne zato, nego s druge strane, mi nismo upoznati sa analizama tla koje Fond za zaštitu okoliša ima i s njima raspolaže u trenucima kad je raspisivao javne natječaje, odnosno javnu nabavu za firme koje bi mogle to smeće zapravo odvoziti, odnosno krenuti u sanaciju. Tako da mi ne znamo koliko je to tlo na toj mikrolokaciji, na toj lokaciji zagađeno, koliko je moguće, a moguće je da taj otpad uslijed atmosfere ili uslijed kiše, snijega, a zbog krškog terena prolazi u podzemne vode, i koliko to utječe na stanovništvo koje je nizvodno od Gospića, koje pije onda vodu, a ponovno ponavljam već po ne znam koji put da su to stanovnici Senja, Raba, Paga, pa onda su ugroženo i šire područje, ne samo Ličko. Naše analize su pokazale oni parametri koji se mjere da je voda u Lici dobra. Mi pijemo vodu sa izvorišta na Velebitu, stoga uistinu ne možemo tako, stvarno moram priznati,
4: široko
3: drastično
4: reći,
3: govoriti da je voda zagađena, jer Lička voda do sada nikada nije bila zagađena.
2: Pa to je i cilj da ostane, jel tako?
3: Da, to je nam je i cilj da ostane tako.
2: Pa evo, možda nećemo ići u detalje i mislim da se neke stvari nikada ne mogu znati, ali evo, cijela ta ideja izgradnja tipos resursa je bila u suštini dobra, jel tako? Kada pogledam unatrag, bračni par Šincak je uhićen, u međuvremenu dobio i nagradu, iako se ova katastrofa otkrila i sve. Što bi vi rekli, koliko su oni svjesno ugrožavali, znači tu su još lokacije i Benkovca, i ne, koliko je bilo to ciljano i planski da se, kako bi rekla, da se jednostavno uz manju količinu novca i da se zagadi i jednostavno da se nepropisno sve to odloži u njihov korist?
3: Pa ja ne mogu o tome suditi, naravno tu su opet naše institucije koje će to procijeniti. Međutim, da je ideja bila onako ekološki održiva, da je ideja bila dobra i da smo mi pozdravili tu ideju nekako kao grad kada nam je prikazana i kada su oni došli, jesmo, mislim da je to bilo onako jedno od, svi danas tražimo rješenja zbog toga što je, mi smo civilizacija koja proizvodi nevjerojatne količine otpada na dnevnoj bazi, i tražimo rješenja kako da bar nešto recikliramo ponovno, da vratimo u uporabu, i zbog toga smo mi možda i naivno mogu slobodno reći prilično naivno pristali, odnosno nismo vidjeli opasnost u tako nečemu, a ovo je nekako lekcija za cijelu Hrvatsku i puno šire, da prije nego što dođe neki investitor, da se dobro raspita lokalna zajednica, koju često niko ništa ne pita još uvijek u Hrvatskoj, koja se često prekasno probudi. Dakle, bilo bi dobro da se te zajednice uključe, raspitaju, da ta gradska vijeća koja na kraju krajeva i dižu svoju ruku za dolazak nekog investitora, odnosno kupnju neke nekretnine ili prodaju zemljišta i tako dalje, da se bolje informiraju, da iščitaju materijale koje su dobili. Ja znam da ljudi nemaju vremena, ali iz nekog razloga se nalaze tu gdje se nalaze, na tim mjestima, pa bi onda je njihova dužnost da predstavljaju građane, jer su na to svjesno pristali, koliko ja to shvaćam. Tako da ne možemo kriviti samo one investitore koji su došli. Možda su oni došli s dobrom namjerom, ali je nešto krenulo po zlu. Možda su došli s dobrom namjerom, ali su dobili priliku, onako filmski rečeno, koja se ne odbija. Međutim, puno je odgovornosti, po mom mišljenju, puno šira. I nekoliko puta sam već upozorila da trebamo učiti iz ovoga što se dogodilo u Gospiću, jer mi ne znamo da li u Hrvatskoj postoji još neki pod navodnicima Gospić i ne znamo da li se trenutno događa još neki Gospić, zbog toga što zapravo zbog tog jednog fenomena NIMBY, fenomena ne u mom dvorištu, bogatijih, razvijenijih europskih zemalja koje imaju i novca, sredstava i znanja da nekako usmjere te tokove otpada, da slobodno kažem, odnosno sa rješavanja svoga otpada, oni pišu tendere i natječaje na koje se javljaju firme iz slabije razvijenih, odnosno manje razvijenih zemalja, i nakon što te firme otkupe taj otpad, bogate zemlje više nije briga gdje taj otpad ide. Njima je bitno da su se oni riješili tog otpada. A tu ćemo nastradati mi ili neke druge zemlje koje čak nisu u Europskoj uniji, odnosno van šengenskog prostora. Tako da je to, ovo što se dogodilo u Gospiću je zapravo, bi trebala biti lekcija i snažna poruka svim lokalnim zajednicama da brinu o svom okolišu i da pitaju. Mislim, naše su građani brinuli i pitali i prijavljivali i nije im bilo jasno zašto dolaze svi ti kamioni. Oni su dolazili. Tako da, cijeli je, mislim da je u Gospiću, na primjeru Gospića, odnosno u slučaju Gospića, cijeli sustav prilično zakazao.
2: Pa da, evo, baš sam pročitala u jednom komentaru na sve, a kao nitko nije reagirao dok su kamioni prolazili, znam, osobno reagiralo se i sve.
3: Da.
2: Ali evo, mislim, kada nešto se dogodi, hvale vrijedno je kad se traži rješenje. Evo, kao što vi sjedite za istim stolom, obično se uvijek traži krivac. Najprije idemo krenuti od krivca, no čak i da ga znamo i možemo uprit prstom u ovom trenu, u njega to neke stvari neće riješiti. Ali evo, kako smo pričali, kako znam, evo, sociolog po struci ste, pa malo me zanima, evo, još jedan komentar, umješanost, recimo, da kažem, lokalnog stanovništva. Evo, rekli ste, neka razvijena država prebaci to na neku malu Hrvatsku ili bilo koju drugu i briga njih. Ali što kada, recimo, svjesno zatvaramo oči u svom dvorištu, ne za tuđe, nego za svoje, je li to nekakvo neznanje, misleć, ili je jednostavno, da kažem, glad za novcem puno veća od toga da, evo, svjesno primamo u svoje dvorište, u gradu kojem im, evo, recimo, možda neki lokalni, ne imenujem nikoga, ali ono, gdje ljudi sami žive, jer, ne znam, ekološko onečišćenje ne poznaje administrativnu granicu ni županije, ne. Ni grada, ni države. Tako da, evo, što mislite o tome, koliko je to u biti isto neznanje ili ono, nek meni sjednu novci, pa koga briga poslije?
3: Pa da, tu su upravo, Martina, dobro si spomenula, zapravo riječ je možda o dva najosnovnija momenta. Prvi je nekakvo imovinsko, neću reći imovinsko stanje, nego visina dohotka lokalnog stanovništva. U kome, a i zbog ovoga svega što se kod nas događa, i konverzije, inflacije i tako dalje, ljudi su ponovno u određenim kriznim vremenima i vrlo vjerojatno lakše pristaju na dodatnu zaradu bez obzira, ne bez obzira, nego onako malo su manje oprezni kako i na koji način zaraditi, a kao što znamo u svim zemljama bivše Jugoslavije pa i u Hrvatskoj još uvijek je siva ekonomija onako poprilično ima upliva u toj ekonomiji općenito, tako da to je sigurno jedan od uzroka. A druga stvar je i ono što ponovno naglašavam jest da hrvatsko stanovništvo nije ekološki osviješteno iz razloga što nije educirano. Kada tijekom školovanja, osim na filozofskim fakultetima i nekima drugima gdje je ekologija bitna, kada i gdje smo mi pričali o okolišu unutar školskog sustava onako sustavno i kada smo mi ozbiljno odgajali generacije kao što su to radile razvijene europske zemlje da bi one postupale prema svom okolišu.
2: Jako malo.
3: Da.
2: Da, evo, ništa. Završit ćemo ovu temu sa vašim zadovoljstvom hoda, kako je bilo, ste zadovoljni?
3: Mi smo zadovoljni. Ja sam, onako dobila sam poziv od nekoliko kolega i nekoliko prijatelja. Jedan od njih je rekao, nema većeg domoljublja nego obrane i brige o svom domu. Na kraju krajeva ekologija o tom i govori o svom domu. Ljudi su bili tako zadovoljni što smo zapravo mi Ličani u principu prvi put, nevezano uz prosvjede koje su se događali 90-ih, ali prvi put u ovoj suvremenoj hrvatskoj povijesti izrazili svoje mišljenje. Dakle, Ličani koji su navikli biti onako vojnici, ratnici, trpiti, su prvi put rekli ne, ovo je naš dom i mi ćemo ga obraniti, ovo nije prvi put, a nadamo se da je posljednji, da nam nećete. Nama je samo žao, prvo što smo mi napravili propust, a drugo što se neko sjetio da će u ovaj uistinu komadić raja, onako ja ga zovem srce i pluća Hrvatske, neko donijeti tako nešto loše. I zbog toga smatramo da je ovaj hod je stvarno bio krik Ličana, s jedne strane, s druge strane poruka da više nikome tako nešto ne padne na pamet, zato što mi nismo prazni prostor, mi nismo brisani prostor, mi smo šengenski prostor pod broj jedan, dakle predstavljamo prostor koji osigurava sigurnost Europske unije ponovno, povijesno. I druga stvar, mi nismo, ovaj prostor nije prazan, tu još uvijek žive ljudi i on nikad nije bio prazan, uvijek je bio od interesa nekome, a mi možda po prvi put u povijesti imamo pravo, imamo mogućnost u ovome 21. stoljeću da izaberemo kako ćemo živjeti, ko će dolaziti i što će sa sobom donositi u ovaj kraj.
2: Reći ću, možda i dovoljnu želju i snagu.
3: Da.
2: Ali evo, ne samo Ličani, ono što je bilo strašno lijepo i drago za vidjeti, podržani ste sa svih strana, jer to su upravo ljudi koji su isto svjesni da što se dogodi kod nas, evo, ili što se dogodilo bilo gdje drugdje, ne znači da se neće ponoviti. I evo,
3: to.
2: I ovo je bilo jedno lijepo zajedništvo, zaista za vidjeti.
3: Je, istina. I iz Knina su došli ljudi iz brojnih drugih gradova, predstavnici udruga, s stvarno smo dobili podršku iz cijele Hrvatske i ja se ovom prilikom zahvaljujem svima koji su nas podržali.
2: Ne damo mi svoju Liku, ja sam rođena da. Ličanka, moram naglasiti, ali evo, Draganita, nadamo se da sve ovo će uroditi plodom, da nećemo odustati od Like, da nećemo odustati od prije svega svoga mišljenja, da ga glasno kažemo, pa o čemu god ono bilo.
3: Točno.
2: Tako da evo, nadamo se da će građanska inicijativa Gospiće naš grad ostati i dalje ovako jaka i hrabra kako je bila, bez političkih boja, bez staležnih, bez bilo kakvih drugih, nego isključivo za ljubav prema svome gradu.
3: Pa ja se isto nadam da ćemo tako ustrajati i ostati u svom cilju do kraja, da bi se ponovno mogli vratiti svojim lijepim i jednostavnim životima u ovom stvarno prekrasnom kraju.
2: U našoj oazici.
3: Da.
2: Evo, Anita, za kraj, jedna pjesma po vašoj želji, prikladna.
3: Pa naravno, da, vrlo jednostavno, Džibonija, Hodaj.
2: Hodaj, evo, hodajmo svi skupa i draga Anita, hvala tako još jednom puno.
3: Hvala vama na pozivu i na prilici da govorimo.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Polofon.
1: 90,2. Nope. 94,4. I 88,1 megahertz.
2: Feel the bass. Nope. Come on.

0: Nastavljamo dalje sa oglasima. Dobar dan, želimo i vama.
1: Halo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan, recite.
1: Prodajem sjenu kutkastim balama s dostavom na adresu. I kupujem salonit, ploče ili lim za pokrivanje. Na broj mobitela 091-603-1116.
0: Evo ga, hvala lijepa.
1: Hvala puno Bog.
0: Evo, prodaje se sjena u balama sa dostavom, a također i kupuje se lim za pokrivanje krova. Informacije na 091-603-1116.

0: Idemo dalje, dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodaje se kožno odijelo za motoristu. Broj 52 i prodajem dvije ravne keramičke ploče za električni štednjak. I prodaje se sudoper za kafanu.
0: Halo, prekidam vas malo, sudoper se prodaje, je li?
1: Da, onaj lavantin unutra duboki od gusa.
0: Dobro, znači korito samo, ok?
1: Da. Na telefon 97
0: 097
1: 6, ja, 666 3942.
0: Evo ga zapisano, hvala lijepa.
1: Hvala.
0: Evo, znači, prodaje se kožno moto odijelo, 52 broj, dvije električne keramičke ploče, te korito za ugostiteljski sudoper, sve informacije na 097-666-3942. A mi nastavljamo dalje, imamo idući poziv na liniji, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Prodaje se stan u centru Knina, 42 kvadrata, cijena po dogovoru, na broj 098-99-48-99-99-46-197-45-197. Pribirskih knezeva 6.
0: Pribirskih
2: knezeva 6. Jeftino dam, samo da prodam.
0: Evo onda ja odmah kupim, dajte, 1000 eura, može.
2: Ajde, dogovorit ćemo
0: se. Pravo prvenstva, evo, može. Hvala vam lijepa na pozivu. Evo ovako, znači, prodaje se stan u gradu Kninu, ulica Bribirskih knezova, veličine 42 metra kvadratna. Sve informacije na 098-9946-197. I nastavljamo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Recite.
3: Imam jedan oglas za prodat, jedan za kupit.
0: Ajmo redom, idemo prodat najprije.
3: Ajde, prodajemo vrtnu ljuljačku, a kupujemo peć na pelete. Na broj telefona 09...
0: Samo malo, ne mogu tako brzo pisat.
3: Dobro.
0: Vrtna ljuljačka, kupuje se peć na pelete.
3: 099.
0: 099.
3: 697.
0: 697.
3: 4903.
0: Može, evo ga.
3: Hvala lijepo i ugodan dan.
0: Hvala lijepa i vama. Mi sve ručno pišemo, pa samo dok mi to polovimo. Evo, znači, prodaje se vrtna ljuljačka, a kupuje se jedna peć na pelete. Sve informacije na 099-697-4903. Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Slušamo, kako možemo pomoći?
4: Veliki pozdrav, možete. Prodajem tri koze mliječne sanske bez rogova. Na telefon 097-711-5590. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala i ugodan dan i vama. Evo, prodaju se tri koze 097-711-5590. I idemo dalje, dobar dan.
5: Dobar dan. Prodajem lima za jednu, da se mora pokriti jedna garaža i u svoj najmile sve prodati.
0: Znači lim?
5: Ja, za jednu garažu da se može pokriti. I lim i letve, isto ima isto konstrukcije, još sve. Dobar. Na broj 097-605-3911.
0: U redu, evo, zapisali smo.
5: Hvala lijepa.
0: Evo, malo prije gospođa tražila, možda će se i naći. Znači, prodaje se lim za pokrov, te pripadajuće letve i ostalo, 097-605-3911.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan, možete mi da broj od ova što prodaje ovih sudopeza?
0: Mogu, naravno, samo sekundicu. 097?
1: Da.
0: 666?
1: Da.
0: 39?
1: Je.
0: 42?
1: Ok, hvala lijepo.
0: Ništa, hvala vama. Tako, na dobro. Pozivu također. Dobro.

Evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja malih oglasa. Sutra u istom terminu u 14 sati i 20 minuta sa vama, kao i u ostalom svakoga dana. Pa evo, za sada pozdravljamo vas, a vi za sutra pripremite, ako se sjetite čega, za kupnju, prodaju, zamjenju, poklon i sve ostalo. A mi nastavljamo dalje sa dobrom glazbom i sa našim emisijama.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povest ćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Decanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
7: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje. Jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine.
1: Voliš vatrene?
2: Da.
1: Koji te najdraži igrač?
2: Luka Modrić.
3: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
4: Mi smo uvijek uz vatrene.
5: Policija i dalje traga za muškarcem koji je rano jutros nakon svađe i tučnjave ispred jednog ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca ranio dvojicu mladića te je pobjegao, a ozlijeđeni mladići zadržani su na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. S odjela anesteziologije dr. Nenad Vidanec.
6: Primili smo dvije mlade osobe, jedna od 28 i jedna od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom usred propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja usred ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede usred propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilan van životne opasnosti i ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
5: Papa Lav XIV. Posjetio je talijanski otok Lampedusu, koji je postao simbol migrantske krize u Sredozemlju. Služio je misu i sastao se s migrantima i volonterima. Sveti otac europske vođe pozvao da više pomognu migrantima koji riskiraju život prelazeći Sredozemno more. Evo što smo izdvojili iz propovjedi.
7: Tamo gdje su postojali zidovi razdvajanja, Krist ih je srušio. Ne možemo ljubiti Boga ako ne ljubimo svoga bližnjega. Zbog geografske pozicije i institucionalne strukture, Europa je sposobna nositi se s migrantskom krizom uvrštavanjem pružanja pomoći u dugoročne planove. Sposobna je prihvatiti, zaštititi i integrirati migrante i u isto vrijeme raditi na razvoju, tako da nitko ne bude prisiljen emigrirati. Sve ovo potrebno je činiti čuvajući dostojanstvo svake osobe.
5: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne moguć poneki pljusak, a navečer oborine i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
8: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Dubrovnika kolona je iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzin duga oko 1 km. Veća je gustoća prometa između čvora Bosiljevo i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te čvora Bosiljevo i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Na pojedinim se dionicama vozi usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Zbog veće gustoće prometa između tunela Sveti Rok i tunela Čelinka u smjeru Dubrovnika, kroz tunel Sveti Rok privremeno se prekida promet. Veći je priljev vozila te je kolona na naplati Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba duga oko 1 km, a na Krčkome mostu u smjeru otoka zbog veće se gužve vozi u kolonama i uz kraće zastoje. Pojačan je putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su na graničnom prijelazu Bajakovu oko 2 sata. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
10: Vi slušate Top 10.

Evo 15:48, dragi slušatelji, imali smo već jednu emisiju, dvije, odnosno jednu glazbenu, jednu našu informativnu, redobile glazbe, vijesti, svega je već prošlo do ovih skoro 16 sati, a evo idemo malo se vratiti na vrijeme. Evo, čudno je vidjeti ovako u ova doba da nije temperatura sa početnom brojkom 3, ali evo 29 stupnjeva u 15 sati, izmjereno je u Kninu. Evo, nešto ova godina čudna, nismo rekorderi svaki dan, a imam osjećaj da disat ne možemo, tako da čudne. Evo, bilo bi dobro naći se sada na Zavižanu. Zavižan je u 15 sati mjerio ugodnih 18 stupnjeva. Tako bi bilo lijepo malo prošetati se u hladovini. A evo, Dubrovčanima, Gosparima, 34. Tako da evo, ovi naši 29 sasvim su solidni. Šibenčani i Splićani 32 stupnja podnose, Zadrani 30. A evo, daleko od nas nije odmahnula ni metropola, u Zagrebu 27 stupnjeva. Što se tiče same prognoze još do danas, za danas, kako smo evo rekli, naši prognostičari, pretežno sunčano, umjerena do jaka mjestimice, vrlo jaka bura koja će popodne slabjeti na slabu do umjerenu. Najviše temperature do 30 stupnjeva. A sutra bi trebalo biti pretežno vedro također, uz umjerenu do pojačanu buru tijekom prije podneva koja će slabiti, a poslije podne zapuhati umjeren do jak sjeverozapadni vjetar koji će u noći okrenuti na slabu do umjerenu buru. Minimalne jutarnje temperature zraka sutra bi trebala biti od 18 do 20 uz obalu, od 22 do 24, a maksimalne dnevne od 29 do 31, a uz obalu bi mogli i do 34. Evo, znači, pirka će nam, puhat će nam, neka malo da nas rasladi. Evo, to bi bilo što se tiče od vremena i temperature, a evo, podsjećamo i da na području Šibensko-kninske županije policija ovog vikenda provodi preventivno-represivnu akciju usmjerenu na vozače pod utjecajem droga i alkohola. Tako da evo, večeras akcija od 22 sata do subote, od subote, znači 22 sata večeras do 5 sati ujutro u nedjelju, najavili su iz policijske uprave. Iz razloga kako se tijekom 6 mjeseci ove godine na našem području dogodilo čak 417 prometnih nesreća, gdje su 3 osobe poginule, a u svakoj četvrtoj je bila barem jedna odlijeđena osoba. Tako da evo, uz navedene prioritete droge i alkohola, policija će sankcionirati i ostale teže prekršaje i one razloge zbog kojih se događaju sve teške prometne nezgode, a to je brzina, znači, a također i recidivisti su na meti. Tako da evo, dragi naši, ako ćete popit malo večeras, stojite doma ili idite na noge, što se kaže. Sad je 15:51, idemo mi poslušati malo Lukija.

0: zna. Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić u emisiji Poslušajte. Službenici koji pripadaju svećeničkom bratstvu Svetoga Pija X nalaze se u raskolu i stoga ih treba smatrati šizmaticima, kao i vjernike laike koji im se pridružuju. Vatikan zbog biskupskog posvećenja svećenika bez papine dozvole ekskomunicirao sve koji su u tom šizmatičkom činu sudjelovali. Vlada i Hrvatska biskupska konferencija potpisali dodatak ugovoru o Caritasu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. U Zagrebu predstavljen hrvatski prijevod prve papine enciklike Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo. Riječka nadbiskupija i ove godine objavila financijsko izvješće koje pokazuje financijsku stabilnost nadbiskupije. Više o ovim i drugim temama iz života Katoličke crkve poslušajte u današnjoj emisiji. A na početku, vijesti iz Vatikana i Anđela Jeličić-Krajcer.
1: Na naslovnicama svjetskih medija protekla dva dana vrtila se pomalo anakrona vijest o šizmi i ekskomunikaciji. U vremenu kada se silne snage ulažu u ekumenski dijalog i hod kršćana prema punom zajedništvu, snažno je odjeknulo ustrajanje bratstva Svetog Pija X da imenuje i zaređuje biskupe bez dopuštenja pape, čime su otvoreno prekršili odredbe kanonskog prava. Bratstvo Svetog Pija X je prije 50-ak godina utemeljio francuski biskup Lefebvre, poznat po odbijanju nauka Drugog Vatikanskog sabora, posebno ekumenskog dijaloga i slobode vjeroispovijesti. Uz tradicionalističke stavove, bratstvo desetljećima promiče liturgiju prema starom latinskom obredu iz vremena Tridentinskog sabora. Prva šizma i ekskomunikacija bratstva dogodila se još 1988. godine tijekom pontifikata Ivana Pavla II. Kada je biskup Lefebvre zaredio 4 biskupa bez dopuštenja Vatikana kako bi osigurao nastavak rada zajednice nakon njegove smrti. Tijekom pontifikata Benedikta XVI. Izašlo se ususret bratstvu. Ekskomunikacija je povučena, no kanonski status zajednice nije definiran. Papa Franjo je išao korak dalje. 2016. tijekom godine milosrđa dopustio je lefevrijancima podjeljivanje valjanog sakramenta pomirenja. Ali nedugo nakon toga, Papa Franjo je uveo restrikcije vezane uz slavljenje mise po starom obredu. Čini se ponajviše zbog političke manipulacije tradicionalnim krugovima i stavovima. Ovog tjedna, ređenjem u švicarskom gradu Ekonu, ponovila se šizma iz 1988. Unatoč upozorenju o automatskom nastupanju ekskomunikacije, bratstvo je ustrajalo u održavanju svečanog ređenja. Čak su i suveniri s novim biskupskim grbovima bili unapred pripremljeni i prodavani, kao da ne postoji mogućnost odgode i dogovora s Vatikanom. U svom govoru i propovjedi, poglavar bratstva, don Davide Paljarani, ponovio je da crkvene vlasti djeluju protiv vjere i protiv tradicije od vremena Drugog Vatikanskog sabora, te da oni neće priznati nikakvu kaznu. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, na dan ređenja u susretu s novinarima izrazio je veliku bol zbog razaranja zajedništva. Nadam se da će se unatoč tome što se danas dogodilo nastaviti dijalog i doći do rješenja. Temeljna točka je koncil, prihvaćanje ili neprihvaćanje Drugog Vatikanskog sabora. Ne možemo misliti da se povijest crkve zaustavlja u određenom trenutku. Ona se nastavlja, a Drugi Vatikanski sabor je miljokaz u povijesti crkve koji treba prihvatiti i ispravno primijeniti. Dan kasnije, Dikasteri za nauk vjere objavio je službenu notu o šizmi i ekskomunikaciji, uz pojašnjenje da su uz 6 biskupa koji su sudjelovali u obredu ekskomunicirani članovi bratstva, te da su sakramenti, ispovjedi i ženitbe koje oni podjeljuju nevaljali. Bratstvo Svetog Pija X broji ukupno 6 biskupa, oko 750 svećenika, oko 250 bogoslova, 500 redovnika i redovnica iz oko 50 zemalja. Prisutni su i u Hrvatskoj.

vjernici ne bi zabunom primali sakramente od njihovih svećenika. U međuvremenu, jučer su iz Vatikana stigle precizne upute za vjernike, svećenike i biskupe koji se žele vratiti Katoličkoj crkvi. Vrata su otvorena, potrebno je samo poštivati papu, zakone, pravila i tradiciju crkve.

0: Predsjednik vlade Andrej Plenković i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša potpisali su jučer u Banskim dvorima dodatak ugovoru o Caritasu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. Rezultat je to dijaloga vlade i Hrvatske biskupske konferencije, rekao je nadbiskup Kutleša te istaknuo.
1: Ovaj ugovor jest utemeljen u prvom redu pomoći običnom čovjeku. Različiti ljudi koji su u potrebama, ovim se ugovorom želi do njih doći. Upravo ne treba gledati u prvom redu novac koji se daje, nego ljude kojima će taj ugovor biti jedna prilika i taj novac da mogu bolje živjeti. Time se rješava i pomoć se daje 28 institucija koji su u krilu Katoličke crkve i gdje će doći pomoć preko 700 korisnika naših ustanova. Drugu stvar, u prvom redu se radi o Caritasu, a Caritas na latinskom znači ljubav, da se dođe do konkretnih ljudi u potrebi. Crkva, kao što i znadete, jest ona koja ima glavnu svrhu navještati evanđelje, dijeliti sakramente i uvijek u centru treba biti čovjek. Ako nije u centru čovjek, onda sve nekako nema svoj smisao. I dalje bih htio naglasiti jednu vrlo važnu stvar, jest da država ima svoju svrhu, a crkva ima svoju svrhu, koje nisu zajedničke, ova je zemaljska, a crkvena je ona zemaljska. Ali upravo se susreću u čovjeku i tu moramo zajednički raditi i kako doći do onih najpotrebnijih i kako doći do boljeg i zajedničkog dobra da ljudi u Republici Hrvatskoj bolje žive. I zato uvijek treba gledati ne samo koliko smo bogati i da se gledaju ti kriteriji, nego koliko država je snažna, toliko više dolazi do siromašnih ljudi.
0: Predsjednik vlade Plenković rekao je da su vlada i Hrvatska biskupska konferencija redovnim dijalogom postigli maksimalno razumijevanje o nizu tema od zajedničkog interesa, vođeni pritom jednim od temeljnih načela, načelom kršćanske i društvene solidarnosti u rješavanju međusobnih odnosa.
2: I zato je ovaj današnji dodatak ugovoru u biti poruka izgradnji uključivog, solidarnog i socijalno osjetljivog društva, gdje Hrvatski Caritas ima posebnu ulogu sa svojim ustanovama, sa vrijednim ljudima koji pomažu onima koji su najranjiviji u hrvatskom društvu, djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe koje se suočavaju s različitim teškoćama, siromašnima, svima onima koje je potpora zajednice itekako bitna i korisna. I zato ovaj današnji ugovor rješava jedno pitanje, a to je pitanje i plaća i naknada svih koji su u sustavu Caritasa, gdje ih približavamo onome što postoji na razini države i na taj način omogućujemo da oni svoj posao rade i kvalitetno i dobro i to na način koji adekvatno vrednuje njihov rad. Zato mi je izrazito drago da će ovaj ugovor i sa svojom financijskom stranom omogućiti da se sve te važne humane zadaće izvrše na zaista pravi način i da oni kojima su u konačnici upućeni, a to su korisnici, s time budu itekako zadovoljni.
0: Ovim potpisanim dodatkom ugovoru Hrvatskom će se Caritasu povećati jednokratna godišnja novčana pomoć za obavljanje karitativne i socijalne djelatnosti s malo manje od 2 milijuna na 6,5 milijuna eura. Prijevod enciklike Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo na hrvatski jezik, predstavljen je u prostorima Hrvatske biskupske konferencije. Ovu prvu encikliku Pape Lava na hrvatski jezik prevela je Tihana Semijalac, a teološku lekturu potpisuje Stjepan Baloban. Hrvatsko izdanje

0: Izdanje izašlo je u nakladi Kršćanske sadašnjosti. Ovo je prvi puta da je u tako brzom roku Hrvatska biskupska konferencija priredila prijevod jedne enciklike. Encikliku o očuvanju ljudske osobe u doba digitalne inteligencije predstavili su predsjednik Upravnog vijeća Centra HBK za promicanje socijalnog nauka crkve i predsjednik komisije HBK Justicije et Pax, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, pročelnik Centra HBK za promicanje socijalnog nauka crkve profesor Stjepan Baloban, te redovni profesor na katedri za teologiju i tehničkom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, velečasni Odilon Singbo. Kroz minulih 135 godina imamo preko 45 socijalnih dokumenata crkve, podsjetio je biskup Hranić te poručio.
1: Enciklika Veličanstveno čovještvo stoga nije tek enciklika, dakle, o umjetnoj inteligenciji, nego baštinu i načela socijalnoga nauka crkve Papa u enciklici nudi i dodatno nad njima promišlja u svjetlu izazova umjetne inteligencije te ih aplicira kao mudrosnu baštinu u našem zajedničkom kolektivnom promišljanju, u promišljanju crkve i svijeta, kao i u razlučivanju pitanja izazova što nam ih sa sobom donose silna moć umjetne inteligencije i njezine neslučene mogućnosti.
0: Profesor Stjepan Baloba naglasio je važnost percipiranja ove enciklike kao socijalne.
2: Hermeneutski ključ za razumijevanje sadržaja enciklike jest prvo i drugo poglavlje. Kao nijedan papa do sada, papa Lav XIV. Tumači mjesto i ulogu socijalnog nauka crkve za život kršćana i crkve u svijetu u kojem živimo. Prvo poglavlje, sam naslov, dinamična misao vjerna evanđelju, dinamična misao je socijalni nauk crkve, prikazuje socijalni nauk crkve, dakle, kao dinamičnu misao koja se oblikovala i razvijala u povijesti, a danas je za crkvu način na koji je crkva, citiram broj 28, prisutna u povijesti i stupa u dijalog sa svijetom. Nakon drugog Vatikanskog koncila puno se raspravljalo o odnosu crkve i svijeta, o aktivnoj ulozi kršćana, posebno vjernika, laika, u zbivanjima u svijetu. Bilo je problema, poteškoća, krivih poteza. Papa Lav XIV. U tom kontekstu čini velik iskorak koji će sasvim sigurno obilježiti godine i desetljeća koja su pred nama. Polazeći od dvostrukog priznanja autonomije ovozemaljskih stvarnosti i razlikovanja crkvenih i političkih nadležnosti, crkva nudi, broj 19, vlastiti doprinos ostvarenju pravednijeg i bratskijeg društva.
0: Predstavljajući ovaj dokument, Baloban je poruku uputio i onima koji sumnjaju u socijalni nauk crkve.
2: Ako netko, primjerice, danas tumači treće poglavlje o umjetnoj inteligenciji, a ne povezuje ga s logikom socijalnog nauka crkve, taj nije vjerodostojno protumačio misao pape Lava XIV. Nažalost, to se događa i u teološkim krugovima.
0: O najvažnijim porukama govorio je profesor Odilon Singbo.
3: Jedna po meni najvažnijih poruka ovoga poglavlja jest da umjetna inteligencija nije i ne može biti moralno neutralna. I na tragu učenja svojih prethodnika, osobito pape Benedikta XVI, dokument smatra kako svaki tehnički alat utjelovljuje izbore, svjetonazore i prioritete dizajnera. I ovdje se nameće filozofsko-teološko pitanje o kojem će se trebati sigurno još promišljati, a to je sljedeće. Ako tehnika prestaje biti neutralna, može li ili možemo li govoriti o jednoj, dakle u njoj kao alatu, ili treba naći nove izričaje za opis njezinog sadržaja i dinamike? U toj perspektivi tehničke dvoznačnosti, etička prosudba ne smije stati na pitanju koristimo li tehnologiju u dobre ili loše svrhe. Mora ići dublje i ispitati kakva je vizija čovjeka ugrađena u same podatke i modele koji ju oblikuju.
0: Enciklika govori i o pitanjima rada i izrabljivanja.
3: Otvoreno se govori o novim oblicima ropstva, što smo imali već začuti u Rerum Novarum, ali u ovom kontekstu je zapravo su ti oblici povezani sa digitalnom ekonomijom, kojom mnogi radnici za minimalnu plaću obavljaju nevidljivi posao označavanja podataka, moderiranja uznemirujućega sadržaja ili uznemirujućih sadržaja. I drago mi je da je nedavno bio na HRT-u jedan dokumentarac pod nazivom U utrobi umjetne inteligencije. Preporučam ga. Kroz poglavlje se može iščitati ono što se može nazvati digitalnim kolonijalizmom, ali ne više u smislu osvajanja teritorija, nego prisvajanja zdravstvenih, genetskih i demografskih podataka naroda, koje Papa naziva novim rijetkim zemljama moći. Upozorava da onaj tko kontrolira zdravstvene podatke jednoga naroda stječe strukturnu moć nad njegovom budućnošću. Papa zaključuje ovaj dio pozivom na podijeljenu odgovornost institucije koje reguliraju, a da ne guše, poduzeća koja dostojanstvo radnika poštuju kao mjeru uspjeha, obrazovne zajednice koje obnavljaju povjerenje i građani koji njeguju odgovornost i razlučivanje.
0: Nadbiskup Hranić najavio je da će Hrvatska biskupska konferencija u dogledno vrijeme organizirati znanstveni simpozij o ovoj papinoj enciklici. Ona ih je ujedno i potaknula da ubrzaju imenovanja biskupijskih povjerenika za socijalni nauk crkve i socijalna pitanja, koji će u biskupijama promicati i popularizirati sadržaj socijalnog nauka crkve kroz redovito pastoralno djelovanje. U apostolskoj nuncijaturi utorak je proslavljen Papin dan, koji je okupio predstavnike crkvenog i društvenog života te diplomatskog zbora. To je prva proslava Papina dana otkada je nadbiskup Leopoldo Girelli preuzeo službu apostolskog nuncija u našoj zemlji. On je tom prigodom obratio se skupu i govorio o tome koliko je kršćanska vjera važan dio naše tradicije i identiteta. Posebno je istaknuo važnost promicanja mira i dijaloga, koji mora nadahnjivati i usmjeravati odnose na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Mir i napredak poželio je i našoj zemlji. Proslavu Papina dana apostolska nuncijatura organizirala je u suradnji s Laudato televizijom. Riječka nadbiskupija na svojim je web stranicama i ove godine učinila dostupnim javnosti financijsko izvješće za razdoblje od 2023. do 2025. Želimo i ove godine ponoviti da naše financijsko izvješće nisu samo brojevi i prikaz prihoda, rashoda, imovine i obveza, nego izvještaj o konkretnim projektima i dijelima kojima Riječka nadbiskupija, ostvarujući svoje poslanje, nastoji biti blizu čovjeku u navještanju evanđelja, karitativnom djelovanju, odgoju i obrazovanju, kulturnom i društvenom angažmanu te skrbi za bolesne, starije i najranjivije. Materijalna dobra imaju smisla jedino ako postaju sredstvo služenja, blizine i zajedništva, stoji uz financijsko izvješće u poruci riječkog nadbiskupa Mate Uzinića. Financijsko izvješće ekonomata prikazuje financijsku stabilnost i održivost poslovanja, te su u posljednje dvije godine ostvareni viškovi prihoda. Manjak koji je 2025. godine ostvario ekonomat Riječke nadbiskupije od 382 730 eura nije posljedica redovitog poslovanja, nego kapitalno ulaganje od oko 332 000 eura u izgradnju župne crkve na Pećinama. Ekonomat i dalje raspolaže stabilnom imovinom vrijednom oko 2,7 milijuna eura, najvećim dijelom u vrijednosnim papirima i novčanim sredstvima. Ustanova za uzdržavanje klera bilježi izrazito pozitivan trend. Nakon manjka 2023. godine ostvarila je višak od gotovo 402 000 eura u 2025. godini, uz rast imovine s 920 000 na više od 1,4 milijuna eura. Prihodi iz Hrvatske biskupske konferencije kontinuirano rastu, a ustanova financira velik dio rada župa, Caritasa, katoličke škole i drugih crkvenih ustanova. Ukupni financijski trend pokazuje da je financijska slika nadbiskupije stabilna, te da se nastavljaju ulaganja u školstvo, karitativne djelatnosti, zdravstvenu skrb i obnovu crkvene infrastrukture. Hrvatska udruga Ars Organicisscije od 5. do 12. srpnja ponovno oživljava drvene kapele 8. izdanjem Festivala drvenih kapela Santa Barbara. Festival spaja lokalnu i inozemnu kulturu. Mija Cerovečki.
4: Festival će kroz 7 koncerata spomenike baštine pretvoriti u mjesto susreta umjetnosti, povijesti i suvremeno kulturnog života. A što je bilo nadahnuće za njegovo pokretanje, rekla nam je organizatorica Valentina Badanjak-Pintarić.
5: Prvo me inspirirala obnovljena drvena kapelica u staroj Drenčini kraj Siska. Prvi puta sam tada ušla u taj prostor kapele i vidjela kako su one iznutra potpuno slikane i sasvim jedan drugi život to drvo dobije kada je obnovljeno i kada uđete u taj prostor, i odmah sam ju čula kako svira. Svaka je drugačija, vrlo su intimne i intimne su izvedbe u njima, svi smo jako blizu. To su studijski prostori, nema odjeka na kakvog smo navikli u koncertnim dvoranama ili u crkvama.
4: Festival otkriva jedno drugo lice baštine koje ne pripada samo prošlosti, već i ljudima koji je iznova otkrivaju, doživljavaju i oživljavaju. A što nam donosi ovogodišnji program, Badanjak Pintarić navodi.
5: Ove godine je vrlo raznolik program, iako kao i svake godine nastojimo uistinu program prilagoditi svakoj kapeli, od baroka, klasike, preko džeza koji neće biti u kapeli nego ispred kurije Modić-Bedeković, do suvremene glazbe, ove godine i meditativne zvukove handpana imamo u jednoj kapeli. Dakle, svaki prostor, svaki koncert, novo iskustvo.
4: Festival na koji poziva Badanjak Pintarić svojim će putovanjem spojiti baštinu Turopolja, Pokuplja i Vukomeričkih Gorica.
5: Festival drvenih kapela Santa Barbara poziva vas sve da skupa zastanemo, poslušamo, osjetimo kako vrijeme nije samo ono što prolazi, nego ono što nas povezuje. Povezuje nas s prostorima koji nas oblikuju, s ljudima koji su tu bili prije nas i s onima koji će tek doći. Jer on traje tek trenutak, a njegov odjek ostaje i u drvetu koje pamti stoljećima i u ljudima koji se susreću u tišini koja slijedi nakon glazbe. Dođete svi na Festival drvenih kapela Santa Barbara.
4: Svečano otvorenje bit će u nedjelju u kapelici Svete Barbare u Velikoj Mlaki, a nastupit će ansambal Interakt. Ostatak programa možete pogledati na mrežnoj stranici Festivala drvenih kapela.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Katarina Račić, ja sam urednica emisije Blaženka Jančić. Do slušanja.

Evo, podsjećamo još na neke vijesti koje ste već zasigurno čuli u našem programu, ali evo bitne su, pa ćemo ih ovako kao male crtice još ponoviti. Evo tako, podsjećamo još jednom zamolbu iz Hrvatske vatrogasne zajednice, odnosno glavnog vatrogasnog zapovjednika, za pojačanu pripravnost vatrogasaca zbog velike opasnosti od nastanka požara. Zbog toga se građani mole da prije svega ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru na otvorenom prostoru, da se roštilje ne pale za vjetrovita vremena i obavezno se ugasi žar. Stoga paziti treba na sve vatre koje se pale, čak i u kontroliranim uvjetima. A ako se izvode radovi s alatima da budu koji imaju iskre, da budu pripremljeni aparati za gašenje, da ne otežavate vatrogascima gašenje sa dovođenjem sebe u opasnost, ponajviše radi promatranja ili fotografiranja, što nažalost pod zadnje sve češće i češće vidimo. Isto tako je vezano i za dronove. Svoje okućnice potrebno je držati čistima, jer time se smanjuje mogućnost proširenja požara, te također ukoliko je požar u nekom kampu ili slično, ukoliko ne možete ga ugasiti u početnoj fazi, najbolje je odmah da ga napustite. Također još jednom podsjećamo da je grad Šibenik donio zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme održavanja svjetskog prvenstva u nogometu. Evo, Portugal je napravio Hrvatskoj što je napravio, ali bez obzira i suci, ne omašimo i to, ali evo, od 11. lipnja do 19. srpnja ovim zaključkom još uvijek traje produženo radno vrijeme za sve ugostiteljske objekte na području grada. Do 4 sata im je omogućen rad. A odmah u sklopu s tim ide i ono što smo malo prije već spomenuli, da je večeras represivno preventivna akcija od 22 sata do 5 sati ujutro u nedjelju, prije svega na drogu i alkohol, ali između ostalog i na brzinu, a posebna pažnja će biti usmjerena na recidiviste. I evo još jedna, već smo to spomenuli, ali evo još jednom ćemo, naime, financiranje nabave radnog materijala za učenike osnovnih škola je u tijeku, tako da evo, zaključno sa 30. rujnom možete podnijeti zahtjev za isplatu sredstava za radni materijal, znači sve što se... Tu naravno dolazi u obzir radne bilježnice, likovne mape, tehnička kultura i slično za učenike kninskih osnovnih škola, domovinske zahvalnosti i Franje Tuđmana, naravno s područnom školom Golubiću, koja je područna škola domovinske zahvalnosti. Svi ovi troškovi će se isplaćivati roditeljima, skrbnicima temeljem podataka kninskih škola za upis. Tako da evo, više o tome na stranicama i na stranicama grada Knina imate obrazac za prijavu i sve. Evo, to bi bilo ukratko tih par vijesti. Idemo nastaviti još sa dobrom glazbom. Idemo poslušati, ovo je divan dan, zašto ne bi bio.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Drugi program. Novosti. Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačku zračnu luku naši su došli podržati i brojni navijači.
1: Došli smo pokvatrenih, zaslužuju i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični.
2: Zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje. Jedini su oni koji ovu zemlju, bi se rekli, uvijek ujedine.
3: Voliš vatrene?
4: Da.
3: Koji ti je najdraži igrač?
4: Luka Modrić.
5: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
6: Mi smo uvijek uz vatrene.
0: Zahvalnost navijačima, ali i našim reprezentativcima još jedan put je iskazao naš izbornik Zlatko Dalić.
7: Ja zaista evo želim zahvaliti se ponovo svima koji su bili tamo i dečkima koji nisu igrali ni minute, a nisu imali nijedan problem, stoički sve podnesli i to je ono što mene veseli, što sam ponosan. Evo je danas dokaz koliko hrvatska reprezentacija vrijedi, koliko je zajedno, evo, i hvala ovim ljudima koji su došli, zaista su nas iznenadili.
0: Policija i dalje traga za muškarcem koji je rano jutros nakon svađe i tučnjave ispred jednog ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca ranio dvojicu mladića te pobjegao. A ozlijeđeni mladići zadržani su na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. S odjela anesteziologije dr. Nenad Vidanec.
8: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom usred propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja usred ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede usred propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilan van životne opasnosti i ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
0: I pred kraj zanimljivost. Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva najpoželjniji je studij među ovogodišnjim kandidatima za upis prve godine. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, FER je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne je moguć poneki pljusak, navečer oborine i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka, poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
9: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Zastoji su povremeno u zonama radova. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 na pojedinim se dionicama vozi usporeno i u kolonama u pokretu zbog veće gustoće prometa. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prilaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su čekanja na graničnom prilazu Bajakovu gdje je promet pojačan u oba smjera. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. Želimo vam sretan put i sigurno vožnju.

Danima noći ostanem sam, širim ruke da uhvatim dan. I prva zraka miris, druga zraka zlato,

spremi sliku sjećanje za crne dane. Ovaj prizor kratko traje, zavrti ponovo. Spremi sliku sjećanje za crne dane. Ovaj prizor kratko traje, zavrti ponovo. I prva slika miris, druga slika zlato, treća slika tam.

Nažalost, danas je dvije crne vijesti iz prometa. Naime, motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u prvim satima subote na području Makarske. A druga je osoba vozilom hitne pomoći prevezena u KBC Split, kako se doznaje iz splitske policije. Teška prometna nesreća dogodila se oko 5 sati i 30 minuta ujutro kada je na području državne ceste s kolnika sletio motocikl. Prema prvim informacijama, na motociklu su bile dvije osobe, jedna je poginula, a druga je prevezena u bolnicu. Policija naravno obavlja očevid i tada će biti poznati uzroci nesreće. Nažalost, to nije zadnja prometna nesreća za današnji dan. U teškoj prometnoj nesreći također danas popodne, koja se dogodila na predjelu TTS-a u Splitu, smrtno je stradao motociklist. Prometna nezgoda dogodila se kod regionalne veletržnice na predjelu TTS-a oko 14 sati, a u njoj su sudjelovali osobni automobil i motociklist. Nakon sudara motociklistu je kola hitne pomoći prebacila u splitsku bolnicu, na nažalost unatoč naporima liječnika preminuo je od posljedica ozljeda. Splitska policija na mjestu nesreće obavlja očevid nakon kojega bi se trebali doznati uzroci sudara. Evo još malo o temperaturama. U 17 sati u Kninu je izmjereno 30 stupnjeva, tako da evo dosegli smo ovaj temperaturni maksimum. Knin 30, Šibenik 32, a u Zagrebu 27. Što se tiče vremena, evo to sve smo već čuli, ali evo ostat će pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru koja će slabiti na slabu do umjerenu. Što se tiče prometa, na većini cesta promet teče bez smetnji i ograničenja uz povoljne uvjete za vožnju. No povremeno ipak su zastoji, tako da vozite oprezno i pažljivo, a prije svega strpljivo.

0: Ako se još niste odlučili kamo bi mogli večeras, podsjećamo vas da je u tijeku Vodice Street Festival još uvijek. Najveseliji i najšareniji vodički festival koji čak u 7 dana sve generacije posjetitelja razveseljuje na svoj način. Jedinstvena atmosfera u povijesnoj jezgri, tako da evo, ne propustite brojne radionice, predstave, izložbe, koncerte i slično. A ono što evo za da večeras očekuje, to je Artcraft zona u Kaleti od 19.30. Onda ima također u isto vrijeme i radionica Vodička rapsodija. Zatim u isto vrijeme, ali na drugoj lokaciji, je galerija pod zvijezdama Brune Čičin Šajin, Žir po papiru. Pa zatim slijedi u Đardinu radionica Jato Ribica. U 8 sati imamo i Pričajmo priču, predstavu, te Guitar Father Kaleta u 9 sati. Evo, dosta toga ima za male i velike, pa evo ne propustite. Sutra također vrlo sličan program, Artcraft zona, galerija i slično. Nakon toga jedna izložba i jedna predstava, tako da evo, ako ne znate kamo bi, zašto ne na Vodice Street Festival. A podsjećamo još uvijek i naše mlade, evo, kojima možda ovako neke odlaske nekuda malo ovaj prijevoz, kako bi rekla, onemogućuje i malo im ovaj otežava, podsjećamo da je Šik bus za sve učenike i studente s područja naše županije uveo posebnu ljetnu pretplatnu kartu po cijeni od samo 10 eura. Znači, mjesečna karta koja je u principu dvomjesečna, srpanj i kolovoz vrijedi, vrijedi na svim relacijama i unutar svih 10 zona. Tako da evo, od ponedjeljka 29. lipnja, znači već ovaj cijeli tjedan, se u Šibeniku i u Kninu može na uposlovnicama Šik busa produžiti pokaz. Tako da evo, ovo je jedan od načina da se učenicima i studentima olakša i u ljetni praznici i da za cijenu od samo 10 eura za dva mjeseca mogu sebi priuštiti odlazak na more, odlazak na nekakva događanja. Šteta bi bilo ovo propustiti, jer evo, znači i naravno i značajno rasterećenje budžeta za roditelje, a mladima priliku da negdje odu, nešto vide, nešto čuju, pa i okupaju se.
1: Išla ona radi tu, radi dobila

0: Veliký požar na otoku Hváru između Jagodne i Vandolca. Na teren su odmah poslane vatrogasne snage, a u gašenju sudjeluju pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Hvara, Jelse i Staroga grada. Pomažu i kanaderi. Vatra se zbog bure brzo širi, zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Znači, branimo kuće, dva kanadera već gase, čekamo još dva. U vatra već dosta površina, ne bi znao koliko, i borimo se.
0: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačku zračnu luku naše su došli podržati i brojni navijači.
2: Došli smo zbog vatre, zaslužuju i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični.
3: Zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje. Jedini su oni koji ovu zemlju, bi se rekli, uvijek ujedine.
4: Voliš vatrene?
5: Da.
4: Koji te najdraži igrač?
5: Luka Modrić.
6: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: Mi smo uvijek uz vatrene.
0: Zahvalnost navijačima, ali i našim reprezentativcima još jedan put je iskazao naš izbornik Slatko Dalić.
8: Ja zaista evo želim zahvaliti se ponovo svima koji su bili tamo i dečkima koji nisu igrali ni minute, a nisu napravili ni jedan problem, stoički se podnesli, i to je ono što mene veseli, što sam ponosan. Evo je danas dokaz koliko hrvatska reprezentacija vrijedi, koliko je zajedno, evo, i hvala ovim ljudima koji su došli, zaista nas iznenadili.
0: Večeras u Maksimiru održava Zagreb trči plavi leptir. Utrka je to kojom se želi podignuti svijest o važnosti zdravlja štitnjače. Ispred male pozornice djeca će trčati od 19, a odrasli od 20 sati. A zainteresirani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma i liječenju bolesti štitnjače. Specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović.
9: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjača, u kojem pacijent ima recimo tremor, prznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačano umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
0: Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Tomislav Baran, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, poslije podne je moguć poneki pljusak, najveće oborine i na sjevernom Jadranu, vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
10: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
11: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na glavnim cestovnim pravcima većih gužvi i zastoja nema. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na izlasku na prijelazima Jasenovac, Maljevac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

50,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: I evo ga, minuta po minuta, pjesma po pjesma, stigo smo mi do kraja naše poslijepodnevne smjene i našeg poslijepodnevnog programa na Hrvatskom radiju Kninu. Pa evo da ne dužimo puno, dosta toga smo već rekli, dosta toga ostaje za reći slično, ali evo, idemo mi krenuti redom malo sa ovim našim servisnim informacijama još za kraj, pa ako ste na putu, ipak je vikend, idemo najprije čuti Hrvatski autoklub da vidimo kakvo je stanje na našim prometnicama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na glavnim cestovnim pravcima većih gužvi i zastoja nema. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na izlasku na prijelazima Jasenovac, Maljevac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Imamo sad još poslušati vremensku prognozu, pa da čujemo kako nas vrijeme očekuje, reći će nam Tina Brnas.
2: Sutra pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka bit će slične ovima danas. Evo početak sljedećeg tjedna, u ponedjeljak sunčano, ali popodne je uz pojačanu naoblaku moguća kiša, ali evo danas i sutra se očekuje suho i malo bure.
0: Evo, trenutna temperatura u Kninu je 29 stupnjeva, Šibenik je na 32, Zadar i Split na 30. Evo, dragi slušatelji, to bi bilo ukratko sve od nas za danas. Mi vas pozdravljamo i želimo vam ugodan ostatak i ovoga dana i ovoga vikenda, ali evo, ko vas pozdravlja? Pozdravlja vas ekipa koja je danas bila sa vama, a to je Ivan Sorić sa izborom glazbe, Lovre Čevid u režiji i Martina Vujnović u studiju. Uživajte i odmarajte ovoj suboti, dobro se provedite i zabavite, a mi vam prije svega želimo mirnu i ugodnu večer te laku noć. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Vatreni su se vratili kući, dočekali su ih razdragani navijači.
0: Veliki požar na Hvaru, na terenu sve raspoložive snage i 4 kanadera.
2: Policija u Čakovcu još traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
0: Papalav 14. posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi.
2: Vatreni su se vratili kući nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača. Među njima je bio i Lovorko Magdić.
3: Mi smo uvijek uz Vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje. Ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
5: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo. Uvijek.
6: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: A onda je stigao i stručni stožer i veći dio igrača hrvatske nogometne reprezentacije. Član stručnog stožera Vedran Čorluka.
8: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeći start.
7: Pa igrači Martin Baturina.
9: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da normalno smo tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
7: I Ante Budimir.
10: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
7: A za zaključak, pravu analizu dao izbornik Zlatko Dalić.
11: Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije. Puno smo dali 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš na jedno veliko zajedništvo. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo neki pehova, kiseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego smo planirali.
7: O tome hoće li ostati izbornik reprezentacije.
11: Isto tako želim zahvaliti se predsjedniku saveza na podršci, na povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista definitivno, ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, tamo ponosni čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
7: Ali za pravu poantu svega dovoljno je samo nekoliko riječi.
11: Hrvatska se voli kad gubi, kad vidje.
1: Dnevnik.
2: Gori na otoku Hvaru, požar je buknuo poslije podne kod mjesta Ivan Dolac. Vatra je zahvatila raslinja, a zbog bure brzo se širi. Gase je vatrogasci iz DVD-a Hvar, Jelsa, Stari Grad. Zbog zahtjevnog terena u pomoć su im poslani i kanaderi. Zapovjednik DVD-a Hvar, Nikola Škare.
12: Znači, kuće smo izbjegli, ne prijeti više ništa, ali nas je digao gore u vrh i ide preko brda. 4 kanadera nam pomažu, sve otočke snage su na terenu i za sad je borba, dalje ćemo sve vidjeti. A nadamo se da ćemo do noći ga utišati skroz da bude lakše.
0: Pucnjava na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Policija je oko 4 sata ujutro zaprimila dojavu o pucnjavi u kojoj su ranjena dvojica muškaraca. Prevezeni su u županijsku bolnicu Čakovec i zbog teških ozljeda zadržani na liječenju. Počinitelj je u bijegu, a na terenu su sve raspoložive policijske snage.
2: O stanju ozlijeđenih doktor Nenad Vidanec, odjela anesteziologije Čakovačke županijske bolnice.
13: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti. A ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
1: Svijet.
2: Papa Lav XIV. Jutros je posjetio talijanski otok Lampedusu, gdje se susreo s migrantima i blagoslovio spomen ploču na prvo apostolsko putovanje Pape Franje, koje je 2013. godine bilo posvećeno tragediji migranata. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
14: Najjužniji italijanski otok, Lampedusa, na Sredozemnom moru, udaljen oko 100 km od Tunisa i oko 300 km od Libijske obale, jedna je od ključnih točaka sredozemne migracijske rute. Papa Lav XIV. U jednodnevni pohod Lampedusi stigao je jutros avionom. Položio je vijenac na grobove djece migranata, obišao vrata Europe i blagoslovio gat Favaloro, koji od danas nosi ime Pape Franje. Upravo je Franju Lampedusu izabrao za svoje prvo apostolsko putovanje 2013. godine, kada je javno upozorio na globalizaciju ravnodušnosti prema migrantima. Godinu dana kasnije, Papa Franju će Sredozemlje nazvati velikim grobljem. Po uzoru na svog prethodnika i na godišnjicu Franjinog pohoda, Papa Lav XIV. Je s istog mjesta pozvao Europu da prepozna svoju epohalnu odgovornost prema migrantima. Nemaju svi istu moć utjecati na stvarnost, ali nitko nije bez odgovornosti. Svatko ima svoj prostor djelovanja i ondje je pozvan izabrati. Hoće li hraniti logiku sile, ravnodušnošću, cinizmom, lažima i mržnjom, ili pak čuvati logiku mira, istinom, odmjerenošću, blizinom i brigom. Tema migracija istaknuta je i u današnjem pismu Pape Lava, kojim Amerikancima čestita 250. obljetnicu Deklaracije o neovisnosti. Stati u obranu ljudskog života, to znači i prihvatiti i zaštititi migrante. Njihove su nade i žrtve od početka gradile Ameriku, poručuje Sveti Otac svojim sunarodnjacima, ističući da prihvaćanje migranata nije tek čin sućuti, nego čin priznavanja ljudskog dostojanstva.
2: Sjedinjene Države slave 250 godina postojanja, a proslavu Dana neovisnosti otežava toplinski val koji prijeti poremetiti tradicionalne piknike i vatromete. Donald Trump prvi govor održao je sinoć ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. Anabela Lajkov.
15: Ladies and gentlemen, please welcome the 45th and 47th president of the United States of America, Donald J. Trump.
16: Donald Trump na pozornicu je izašao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna.
17: Triumf američke neovisnosti rezultat je najznimnijih ljudi u povijesti, najznimnije kulture u povijesti, najznimnijih ideja u povijesti. Sve to stvorilo je najizvrsniju republiku koja je ikada postojala u povijesti.
16: Kako je istaknuo Trump, vratit će Americi njezin identitet, te poručio da u SAD-u ne trebaju ničije dopuštenje da žive kako im je drago, da sami biraju svoju vjeru i da nose oružje. A kao najveću opasnost koja prijeti i među izborima za kongres u studenome, američki predsjednik istaknuo komunizam.
17: Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobode. Mi ćemo ga pobijediti, i Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub. Ne možete biti oboje.
16: I dok se Trump priprema da unatoč toplinskom valu koji je zahvatio istočne i središnje dijelove SAD-a održi, kako je rekao, jako dug govor, njegovi neistomišljenici optužuju ga da je potpuno privatizirao veliku američku obljetnicu. Fijasko je doživio popis izvođača koji su redom otkazivali sudjelovanje na velikom koncertu koji bi se večeras trebao održati u Washingtonu, kao i obnova reflektirajućeg bazena ispred Lincolnova spomenika, a građani su se u malom broju odazvali na sajam u parku Mall.
0: U njemačkom gradu Erfurtu održava se konvencija desne stranke Alternativa za Njemačku u oči rujanskih izbora u dvijema istočnim saveznim pokrajinama. Skup prate masovni prosvjedi, a organizatori tvrde da se okupilo oko 15.000 ljudi koji se protive politici AfD-a. Prema posljednjim anketama, stranka ima potporu 29% birača na saveznoj razini. Noah Sander iz Antifašističkog prosvjetnog saveza od Duprise upozorava da je AfD prijetnja demokraciji.
18: AfD je opasna fašistička stranka. Oni žele masovne deportacije, etničko čišćenje i provedbu fašističke agende upravo ovdje, u ovim izložbenim dvoranama u Erfurtu, a mi to ne smijemo dopustiti. Zato su danas ovdje s nama deseci tisuća ljudi, nastavnici, učenici, studenti, ljudi iz svih sfera života, koji shvaćaju da moramo zaustaviti fašističku grudu snijega prije nego što se pretvori u lavinu.
0: Džihadisti i njihovi saveznici i tuareški separatisti izveli su u Maliju nove koordinirane napade na nekoliko gradova i jedan zatvor. Vojska tvrdi da je stanje pod nadzorom. Napadi su slijedili nešto više od 2 mjeseca nakon prethodnih koordiniranih akcija u kojima je poginuo ministar obrane vojne hunte. Mali je pod vojnom vlašću od državnih prevrata 2020. i 2021. godine, a zemlja se i dalje suočava s džihadističkim pobunom i zahtjevima tuareških separatista.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Dnevnik.
2: Sezona se polako zahuktava, što se očekuje u nastavku i koliko su u sektoru zadovoljni dosadašnjim rezultatima, doznala je Snježana Miljak.
19: Dobru popunjenost bilježe u udruzi malih luksuznih hotela koja okuplja hotele od Dubrovnika do Istre te na kontinentu.
20: Možemo reći da je početak turističke godine bio iznenađujuće dobar, a kad govorimo o lipnju, bilježimo stvarno izuzetno dobre rezultate.
19: Kaže predsjednik udruge Impresije i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić. No nisu svi zadovoljni lipanjskim rezultatima. Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
21: Palilo je gostiju, krenuli smo sad u sedmi, nešto sam malo analizirala, čula se sa ljudima koji rentaju, nisu da baš ni sa sedmim previše zadovoljni, kažu da imaju dosta rupa. Nadajmo se da će se to popuniti negdje od 15.7. vjerujem da će biti više manje 90% popunjenosti. Trenutno imamo više gostiju iz područja talijanskog tržišta, austrijskog tržišta, Njemaca, puno manje nego prošlih sezona.
19: Razlog, kaže, vidi i u situaciji na tržištima, ali i dijelu naših cijena.
21: Smiješte kao smiješte, čini mi se da nije skupi, da još uvijek smo tu negdje konkurenti, ali sve ostalo, kad se uzmu marketi, restorani, druge usluge, to znatno povećava iznos koji gost mora izdvojiti.
19: Nezadovoljni nisu hotelijeri. Prvo pravo prolazno vrijeme svake turističke godine gleda se u kumulativu za 6 mjeseci, kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
22: Mi smo u kumulativu za 6 mjeseci, praktički što se fizičkih pokazatelja tiče, na prošlogodišnjim brojkama. Hoteli su nešto malo bolji, kampovi su praktički na istim brojkama, privatni nešto je nešto loši, sve to nije ništa što nismo predvidjeli.
19: Turistički stručnjak Boris Gomba smatra da će cijene odrediti kakva će biti situacija u nastavku sezone.
23: Ako je 6. mjesec pokazao da je loši, onda moramo biti jako oprezni sa 7., 8. i 9. Dobro prati tržište, prilagođavanjem cijenama, prilagođavanjem uvjeta. Ništa to nije novo ove godine, isto ništa nije novo za sve zemlje euromediteranskog prostora.
19: Last minute je nešto što se događa svima, kaže. Sada je pitanje kako će tko komercijalno odraditi i kakav rezultat ostvariti u danima koji su pred nama.
2: Glazbeni spektakl večeras ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Završni koncert sezone, 90. godine koje pamtimo. Koncert koji počinje u 20.30 najavit

0: kazališta. Biće to najljepši način proslave kraja 165. sezone glumaca i njihovih kolega iz Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta, koji se već nekako tradicionalno obilježavaju koncertima u kojima iskazuju počast velikim autorima, skladateljima, pjesnicima i aranžerima koji su svojom umjetnošću zauvijek ostavili trag u našim srcima. Večeras ih sve vodi kreativno Ante Gelo, u promišljenju onih koji su 90. godina prošlog stoljeća generacijski glazbeno određivali naše živote i odrastanja. Inače, prije početka koncerta svečano će biti dodijeljena i godišnje nagrade za najistaknutija umjetnička ostvarenja u sezoni 2025-26. Na koncertu 90. godine koje pamtimo, dramski, operni i baletni umjetnici izvešće gotovo 40 najvećih uspješnica 90. godina. Program je osmišljen kao glazbeno putovanje kroz 7 cjelina. Od uvodne posvete domovini i Zagrebu te ljubavnih balada do bezvremenskih hitova, a poseban dio programa zauzet će podsjetnik na najveće glazbene simbole tog razdoblja. Koncertno zanimljiva večer, u kojoj se ulaznice ne naplaćuju, održat će se ispred zgrade Nacionalnog kazališta. Stajat će se ili sjediti, gdje tko nađe mjesto. Na livadi, obližnjoj klupi, Meštrovićevu zdencu ili na zidićima HNK Zagreb.
1: Pripremio Davor Lulić.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu počela je osmina finala. Prva utakmica je krenula u 19 sati u Houstonu, igraju je Kanada i Maroko, a u 23 sata u Filadelfiji počet će utakmica Paragvaja i Francuske. Dodajmo ovome vijest da je nakon ostavke Julijana Nagelsmana trofejni njemački trener Jürgen Klopp potvrdio kako razgovara s njemačkim nogometnim savezom o preuzimanju dužnosti izbornika nakon što dvije godine nije radio. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu danas dva iznenađenja kod tenisačica. Ispale su braniteljica naslova Iga Świątek i druga tenisačica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Świątek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Eale, koja je pobijedila u dva seta 7-6 i 6-2. Belgijska tenisačica Elise Mertens plasirala se u osminu finala nakon pobjede protiv druge tenisačice svijeta Kazahstanke Elene Rybakine 7-6 i 6-1. Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima na Wimbledonu zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. Mladi Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formule 1, startat će s prve pozicije u sutrašnjoj utrci Velike nagrade Velike Britanije nakon što je postavio najbrži krug u kvalifikacijama u Silverstonu. S druge i treće pozicije startat će vozači Ferrarija Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Drugi vozač Mercedesa George Russell morao se zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka za veliku nagradu Velike Britanije startat će sutra u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik i današnje sprint utrke u Silverstonu, drugi je bio Hamilton, treći Norris, a četvrti Russell.
3: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra, Domagoj Dolički.
4: Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti, navečer na sjevernom Jadranu uz više oblaka, moguće poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutru na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. A poslije podne mjesecimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevno od 28 do 33 stupnja.
3: Dnevnik.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Vatreni su se vratili kući, dočekali ih razdragani navijači.
5: Veliki požar na Hvaru, na terenu sve raspoložive snage i 4 kanadera.
1: Policija u Čakovcu još traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
5: Papa Lav 14. posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
1: Amerika slavi dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
5: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Tomislav Baran. Uredio i vodio Grgo Mrvica.

Ja sam Darko Kovačević, pastor Adventističke crkve. Danas svi više manje razumijemo sportski rječnik i svi smo upoznati sa sportskim događajima koji nas okružuju, poput svjetskog nogometnog prvenstva i mnogih drugih. Tako je bilo i u doba stare Grčke, u kojoj su se održavale razne sportske igre poput olimpijskih, pitijskih i istamskih. Koristeći ove okolnosti, apostol Pavao je iznio vrlo zanimljivu duhovnu poruku Korinčanima koji su bili domaćini starogrčkih sportskih igara. Zahvaljujući popularnosti sporta u današnje vrijeme i poznavanju sportskog rječnika, ove poruke su razumljive, svježe i značajne i za nas danas. Na početku svog kratkog govora Pavao kaže: ne znate li da u trkalištu svi trkači trče, ali samo jedan dobiva nagradu? Kad ovo pročitamo, obuzme nas osjećaj zadovoljstva i sigurnosti, jer, znajući da Pavao ovdje uspoređuje trčanje s kršćanskim životom, naslućujemo kako, za razliku od sporta, u kršćanstvu svi mogu biti nagrađeni. I to je točno. Ali često previdimo kratku rečenicu koja slijedi: tako trčite da je odnesete. Za Pavla očito nije svejedno kako se trči. Treba trčati tako da se nagrada odnese. Čini se da ovdje ne važi ona izreka koju svi volimo: važno je sudjelovati. Prema Pavlu nije važno samo sudjelovati, važno je trčati tako da odnesemo nagradu. Danas je i previše kršćana koji samo sudjeluju u kršćanstvu, lagano trčkarajući, možda za Božić, Uskrs ili neki drugi blagdan. Misle da je dovoljno biti rođen u kršćanskoj obitelji, društvu ili određenoj crkvi, obavljati zadanu tradiciju i nagrada je osigurana. Pavao govori o sportašima koji strastveno se trude do krajnjih granica, koji se zalažu i odriču kako bi došli do svojega pobjedničkog vijenca. Očito je to primjer i za kršćane. Svaki se natjecatelj uzdržava u svim stvarima. Oni da dobiju raspadljivi vijenac, a mi neraspadljivi, nastavlja Pavao, služeći se primjerom sportaša da bi razvio misao o kršćanskoj uzdržljivosti. U svojim pripremama oni se odriču mnogo čega kako ih ništa ne bi omelo u postizanju velikoga cilja. Za sportaše je to medalja, pehar i raspadljiv vijenac. A za kršćane je to uskrsnuće, vječni život s Isusom, dakle neraspadljiv vijenac. Ali i kršćani se moraju uzdržavati od mnogih kušnji koji ih ometaju u njihovoj utrci. Apostol Pavao se zatim ponovno služi sportskim rječnikom trčanja i šakačkog nadmetanja iz starogrčkih sportskih igara. Ja stoga tako trčim, ne kao nepouzdano, tako dajem udarce, ne kao onaj koji mlati vjetar. Drugim riječima, on ne trči tako da se ne zna kamo trči, niti udara u prazno. Pavao to kaže zato što je primijetio dvostranost Korinčana koji su svim srcem težili za zemaljskim vrijednostima i uživanjima, a pričali su o nebeskim. Zato je njihovo kršćansko trčanje išlo u pogrešnom smjeru, a njihovo vjersko pričanje bilo je kao da mlate vjetar ili, kako bi to narod rekao, praznu slamu. Može li se to dogoditi i nama danas? Na kraju svog kratkog govora, da bi pokazao primjer, Pavao kaže: naprotiv, ja bijem svoje tijelo i vučem ga kao roba, da sam ne budem odbačen pošto sam drugima propovjedao. Za riječ odbačen Pavao koristi grčku riječ adukimus, koja se upotrebljavala za diskvalifikaciju sportaša na igrama. On nipošto ne želi biti diskvalificiran iz neba i vječnog života, već kaže: plemenitu sam borbu izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao. Već mi je pripravljen vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedni sudac. I ne samo meni, nego i svima koji budu željeli njegov dolazak. Točno je, Bog može dati pobjedu svima, ali pitanje je što mi želimo, kako trčimo i koju trku trčimo.

0: Poslije podne je buknuo požar na južnoj strani otoka Hvara. Gore trava i nisko raslinje, a na teren su odmah poslane vatrogasne snage kojima pomažu i kanaderi. Kuće su za sad uspješno obranjene, no gašenje otežava jaka bura koja širi vatru prema vrhu otoka, rekao je zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Znači, kuće smo izbjegli, ne prijeti više ništa, ali nas je digao gore u vrh i ide preko brda. Četiri kanadera nam pomažu, sve otočke snage su na terenu i za sad je borba, dalje ćemo sve vidjeti. A nadamo se da ćemo do noći ga utišati skroz da bude lakše.
0: Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros nešto nakon 4 sata na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Počinitelj je od prije poznat policiji, potvrdio je to glasogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Posjetio je talijanski otok Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata koji preko Sredozemlja pokušavaju stići u Europu. Pozvao je europske čelnike na veću solidarnost i poručio da migracijska kriza zahtjeva zajednički i dugoročan odgovor. Papa također ističe i da Europa mora zaštititi migrante, ali i pomoći zemljama iz kojih ljudi odlaze.
3: Europa se može suočiti s krizom na cjelovit način, uključivanjem pomoći u dugoročni strateški plan koji omogućuje prihvat, zaštitu, potporu i integraciju migranata uz istodobnu pomoć zemljama u razvoju, kako nitko ne bi bio prisiljen na iseljavanje.
0: Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti, podsjećajući na 4. srpnja 1776. kada je donesena deklaracija o neovisnosti i 13 kolonija proglasilo odvajanja od Velike Britanije. Jubilej se obilježava u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i toplinskog vala na istočnoj obali koji je poremetio dio planiranih proslava. Predsjednik Donald Trump otvorio je vikend obilježavanja govorom.
3: Ipak dok se približavamo veličanstvenoj obljetnici, ponovno svjedočimo napadu na naš američki identitet. Nakon što smo vodili i dobili hladni rat protiv prijetnje komunizma, komunistička prijetnja ponovno jača u našoj zemlji i od pridošlica koji prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i našem velikom uspjehu. Građani Sjedinjenih Američkih Država brzo će poraziti komunizam. Nećemo im dopustiti da nam oduzimaju vrijeme svojim igrama. Postaćemo ih u progonstvo. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se kući nakon završetka nastupa na svjetskom prvenstvu. U zagrebačkoj zračnoj luci reprezentativce su dočekali mnogi navijači, kojima je izbornik Zlatko Dalić još jedanput zahvalio na potpori. Govorio je i o svojoj budućnosti na klupi hrvatske reprezentacije.
4: Tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bilo zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, tamo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svjetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače, koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17.

0: Na južnoj strani Hvara i dalje traje borba s velikim požarom, a gašenje otežava jak vjetar. U akciji su 4 kanadera, no njihovo djelovanje uskoro će biti ograničeno zbog noći, nakon čega će se povući u bazu. Prema riječima vatrogasnog zapovjednika Gorana Kevića, požar je sada pod boljim nadzorom nego prije, ali je vatra zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Vatrogasci najavljuju nastavak borbe tijekom noći i nadaju se da će požar staviti pod nadzor. Istarska policija kazneno je prijavila 63-godišnjeg slovačkog državljanina zbog sumnje da je na području turističkog objekta tajno snimao nagu djecu koristeći se kamerom ugrađenom u naučale. Otkriven je nakon što ga je u četvrtak zadržao zaštitar do dolaska policije, a kod njega je pronađen i inkriminirajući materijal. Muškarac je uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu istarske policije. Iz policije ističu i važnost pravodobne reakcije građana te pozivaju roditelje na dodatni oprez na plažama.
1: Vijesti.
0: Desetak biciklista jutros je iz Varaždina krenulo prema Srebrenici na put dug 850 km. Prije polaska s Trga Slobode kod Križa branitelja zapalili su svijeće i odali počast poginulim hrvatskim braniteljima, čime je počeo 5. biciklistički maraton Ne zaboravi Vukovar i Srebrenicu. Prvu će noć provesti u Zagrebu, a zatim nastaviti prema Vojniću i Bihaću, gdje će im se pridružiti nekoliko stotina biciklista iz Bosne i Hercegovine i ostalih europskih zemalja. O cilju maratona te o snažnim emocijama i posebnom značenju sudjelovanja u tom događaju govore predsjednik Sabora bošnjačkih asocijacija Hrvatske Kadro Kulašin i Mirsad Kosovac iz biciklističkog kluba iz Donjeg Vakufa.
2: Došli smo na ideju da jednostavno promoviramo istinu o zločinima koji su počinjeni u Vukovaru, oni koji su počinjeni u Srebrenici, a to je više simbolično da se odnosi se i na sva druga mjesta stradanja.
3: Što se tiče samog maratona, onaj koji jednom krene više ne odustaje. Znači, suze mi već naviru sada, to je jedna posebna stvar. Znači, mi godinu dana živimo da bi se desilo ovo što se dešava ova naredna 4 dana.
0: Na riječkom autodromu Grobniku održan je prvi festival brzine Meet for Speed, na kojemu su MORH i oružane snage predstavili svoja vozila uz trkače automobile, motocikle i oldtimere, što je privuklo mnoge posjetitelje. Prikaz opreme vojne policije posebno je privuklo pozornost mladih posjetitelja. Istaknuo je zapovjednik prvog voda satnije za zaštitu pukovnije vojne policije, poručnik Vjekoslav Pavelić.
4: Možemo vidjeti motocikl koji koristi temeljna satnija vojne policije za provedbu zadaća vojno-policijskih pratnji, tako se prati vojna tehnika, ali također za provedbu osiguranja zaštite štićenih osoba. Imamo taktičko-tehnički zbor, to je najzanimljivije našim mladima, puno djece nam je danas tu.
0: Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu obilježilo je 25 godina rada. Udomili su 17.000 pasa i mačaka, zbrinuli više od 16.000 divljih životinja, obavili gotovo 23.000 sterilizacija, a svake godine prime oko 20.000 poziva. Voditeljica skloništa Tatjana Zajec poručuje kako je udomljavanje najbolji način da ljubimac pronađe dom, ali i podsjeća da je riječ o dugoročnoj odgovornosti.
5: Zapravo želimo pokazati kako ljubav ne morate kupovati, možete ovdje doći i udomiti nekog psa ili macu i imat ćete eto super ljubimca cijeli život, s tim da još uvijek naglašavam, želimo ljudi koji odgovorno o tome razmišljaju, jer pas živi možda i 15-ak, a maca i više godina i to je sve vrijeme kad se o njima trebamo brinuti bez napuštanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslijepodne ponegdje je sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu, grlice i jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te

0: 22 su sata.
1: Hronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vatreni su se vratili kući, dočekali ih razdragani navijači.
0: Još nije sasvim pod nadzorom veliki požar koji je poslije podne buknuo na Hvaru.
2: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
0: Papa Leo XIV. Posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi Dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi.
2: Požar koji je poslije podne buknuo na južnoj strani otoka Hvara između Jagodne i Ivanodolca još nije sasvim pod nadzorom. Kuće su obranjene, a vjetar koji je nosio plamen prema vrhu otoka smirio se. U gašenju su uz vatrogasce s hvarskog područja sudjelovala i 4 kanadera. O trenutačnom stanju uoči emisije zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare nam je rekao.
3: Stanje je trenutno dobro, radi se, polijeva se, imamo 60, preko 60 ljudi sa 15 vozila, jedino gore u vrh gdje nije pristupačno, diže nam vatra, nadamo se da se neće proširiti. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kući. Tu smo sve snage raspodijelili i nadamo se sve dobro. Cijelu noć ostajemo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo raditi sutra cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
2: Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros nešto nakon 4 sata na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu mladih muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Neslužbeno se doznaje da je pronađen i automobil napadača koji je otprije poznat policiji, potvrdio glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
4: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
2: A o stanju ozlijeđenih doktor Nenad Vidanec s odjela anestezijologije Čakovačke županijske bolnice.
5: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom usred propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja usred ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede usred propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti. A ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
1: Kronika dana.
2: Vatreni su se vratili kući nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekalo su ih stotine najvjernijih navijača, među kojima je bio i Lovorko Magdić.
6: Mi smo uvijek uz Vatrene.
7: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
8: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo. Uvijek.
9: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
10: A onda je stigao i stručni stožer i veći dio igrača hrvatske nogometne reprezentacije. Član stručnog stožera Vedran Čorluka.
11: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeći start.
10: Pa igrači Martin Baturina.
12: Hrvatska je imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo se tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
10: I Ante Budimir.
13: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
10: A za zaključak pravu analizu dao izbornik Zlatko Dalić.
14: Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku. Za razliku od prije, puno smo dali 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš jedno veliko zajedništvo. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
10: O tome hoće li ostati izbornik reprezentacije.
14: Isto tako želim zahvaliti se predsjedniku saveza na podršci, na povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista definitivno, ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti i mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
10: Ali za pravu poantu svega dovoljno je samo nekoliko riječi.
14: Hrvatska se voli kad gubi kad vidje.
2: Papa Lav 14. jutros je posjetio talijanski otok Lampedusu, gdje se susreo s migrantima i blagoslovio spomen ploču na prvo apostolsko putovanje Pape Franje, koje je 2013. godine bilo posvećeno tragediji imigranata. Anđela Jeličić-Krajcar.
15: Najjužniji italijanski otok, Lampedusa, na Sredozemnom moru, udaljen oko 100 km od Tunisa i oko 300 km od Libijske obale, jedna je od ključnih točaka sredozemne migracijske rute. Papa Lav XIV. U jednodnevni pohod Lampeduzi stigao je jutros avionom. Položio je vijenac na grobove djece migranata, obišao vrata Europe i blagoslovio ga Favaloro, koji od danas nosi ime Pape Franje. Upravo je Franju Lampedusu izabrao za svoje prvo apostolsko putovanje 2013. godine, kada je javno upozorio na globalizaciju ravnodušnosti prema migrantima. Godinu dana kasnije, Papa Franju će Sredozemlje nazvati velikim grobljem. Po uzoru na svog prethodnika i na godišnjicu Franjinog pohoda, Papa Lav XIV. Je s istog mjesta pozvao Europu da prepozna svoju epohalnu odgovornost prema migrantima. Nemaju svi istu moć utjecati na stvarnost, ali nitko nije bez odgovornosti. Svatko ima svoj prostor djelovanja i ondje je pozvan izabrati. Hoće li hraniti logiku sile, ravnodušnošću, cinizmom, lažima i mržnjom, ili pak čuvati logiku mira, istinom, odmjerenošću, blizinom i brigom. Tema migracija istaknuta je i u današnjem pismu Pape Lava, kojim Amerikancima čestita 250. obljetnicu Deklaracije o neovisnosti. Stati u obranu ljudskog života, to znači i prihvatiti i zaštititi imigrante. Njihove su nade i žrtve od početka gradile Ameriku, poručuje Sveti Otac svojim sunarodnjacima, ističući da prihvaćanje migranata nije tek čin sućuti, nego čin priznanja ljudskog dostojanstva.
2: A proslava Američkog dana neovisnosti počela je sinoć velikim vatrometom i govorom Donalda Trumpa ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. No, toplinski val prijeti poremetiti tradicionalne zabave i vatromete, a neki dijelovi SAD-a otkazali su proslave zbog ekstremnih temperatura. Ipak, Donald Trump najavljuje najveći vatromet ikad, koji će trajati 40 minuta. Anabela Lajkov.
16: Toplinski val nemilosrdno grije Ameriku na sam njezin rođendan. U Washingtonu temperature od 38 stupnjeva uvelike su potpomognute visokim postotkom vlage u zraku, a vrata Parka Mall zbog toga se otvaraju puno kasnije nego što je planirano. Večeras oko 22 sata prema američkom vremenu očekuje se i još jedan govor Donalda Trumpa, za koji je najavio da će biti jako dug, unatoč temperaturi. One koji je održao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna iskoristio je pak da dodatno politizira proslavu, što je već dočekano kritikama. Kako je rekao, američki identitet je pod novim udarom.
17: Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobode. Mi ćemo ga pobijediti i Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu, Rusu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub, ne možete biti oboje.
16: Najavio je spektakularno okupljanje u Vašingtonu gdje već danima traje američki sajam, no uz jako slabu posjećenost. Amerika je vidljivo podijeljena, pa se tako dvije proslave, ona koja je prije 10 godina isplanirao kongres pod nazivom Amerika 250 i ona koju organizira Donald Trump pod nazivom Sloboda 250, itekako razlikuju. Glazbenici koji su trebali nastupiti u Vašingtonu redom su odustajali, no diljem zemlje u organizaciji kongresa zapjevat će i nastupiti velike zvijezde poput Christina Aguilere, Sila i Smashing Pumpkins. Prelet crvenih strijela zrakoplovne skupine održan je u New Yorku, gdje je na amfibijskom brodu govorio potpredsjednik J.D. Vance.
18: Today we celebrate 250 years of America.
0: Danas proslavljamo 250 godina Amerike i gledamo u budućnost bez straha. U našoj povijesti iz divljine smo stvorili veliku civilizaciju. Sve što smo stvorili, stvorili smo zajedno. Svi smo imali svoju ulogu u 250 godina ponosne američke priče i svi ćemo morati obaviti svoj dio kako bismo stvorili idući 250 godina američke veličanstvenosti. Zato svim sunarodnjacima kažem, ponosan sam na vas i sretan rođendan našoj velikoj naciji.
16: To our great nation. Čestitku je uputio britanski kralj Charles III iz zemlje s kojom je prije 250 godina Amerika ratovala i izborila svoju neovisnost. A proslava u Washingtonu za promociju svojih ideja iskoristila je pak neofašistička skupina Patriot Front, koja je na rođendan Amerike, zemlje koju su izgradili migranti, izvikivala protumigrantske parole i nosila konfederacijske zastave.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu, pozvao ga je na sastanak u Konstantinivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinivku. Stranka Alternativa za Njemačku, AfD, na današnjoj konvenciji u Erfurtu ponovno izabrala Alice Weidel i Tima Hrupalu za predsjednike stranke. Oni su poručili da su spremni preuzeti vlast u Njemačkoj. Hrupala je rekao da stranka najprije želi doći na vlast u saveznim pokrajinama, a zatim i na saveznoj razini. Pozvao se na najnovija istraživanja javnog mišljenja, prema kojima AfD na nacionalnoj razini ima potporu oko 30% birača. Alice Weidel poručila je da je stranka spremna preuzeti odgovornost. Talijanska policija istražuje krađu 80 bočica fentanila iz bolničke ljekarne u rimskoj židovskoj bolnici San Camillo. Riječ je o snažnom sintetskom opioidu koji se koristi za ublažavanje jakih bolova, ali se često zloupotrebljava kao droga. Vlasti procjenjuju da bi ukradena količina mogla biti dovoljna za proizvodnju oko 20.000 doza za ilegalno tržište. Zbog te krađe talijanska vlada održala hitan sastanak, a Ministarstvo zdravstva naredilo je izvanredni nadzor u bolnici i najavilo pooštravanje pravila za čuvanje fentanila i drugih visokorizičnih lijekova. Za sad nije poznato tko je odgovoran za krađu, ni kada su bočice nestale.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sezona se polako zahuktava, što se očekuje u nastavku i koliko su u sektoru zadovoljni dosadašnjim rezultatima, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
19: Dobru popunjenost bilježe u udruzi malih luksuznih hotela koja okuplja hotele od Dubrovnika do Istre te na kontinentu.
20: Možemo reći da je početak turističke godine bio iznenađujuće dobar, a kad govorimo o lipnju, bilježimo stvarno izuzetno dobre rezultate.
19: Kaže predsjednik udruge Impresije i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić. No nisu svi zadovoljni lipanjskim rezultatima. Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
21: Palilo je gostiju, krenuli smo sad u sedmi, nešto sam malo analizirala, čula se sa ljudima koji rentaju, nisu da baš ni sa sedmim previše zadovoljni, kažu da imaju dosta rupa. Nadajmo se da će se to popuniti. Negdje od 15.7. vjerujem da će biti više manje 90% popunjenosti. Trenutno imamo više gostiju iz područja talijanskog tržišta, austrijskog tržišta, Njemaca puno manje nego prošlih sezona.
19: Razlog, kaže, vidi i u situaciji na tržištima, ali i dijelu naših cijena.
21: Smješte kao smješte čini mi se da nije skupi, da još uvijek smo tu negdje konkurentni, a ali sve ostalo kad se uzmu marketi, restorani, druge usluge, to znatno povećava iznos koji gost mora izdvojiti.
19: Nezadovoljni nisu hotelijeri. Prvo pravo prolazno vrijeme svake turističke godine gleda se u kumulativu za 6 mjeseci, kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
3: Mi smo u kumulativu za 6 mjeseci praktički što se fizičkih pokazatelja tiče na prošlogodišnjim brojkama. Hoteli su nešto malo bolji, kampovi su praktički na istim brojkama, privatni smještaj je nešto lošiji, sve to nije ništa što nismo predvidjeli.
19: Turistički stručnjak Boris Gomba smatra da će cijene odrediti kakva će biti situacija u nastavku sezone.
4: Ako je 6. mjesec pokazao da je loši, onda moramo biti jako oprezni sa 7., 8. i 9. Dobro prati tržište i prilagođavanjem cijenama, prilagođavanjem uvjeta. Ništa to nije novo ove godine, isto ništa nije novo za sve zemlje euromediteranskog prostora.
19: Last minute je nešto što se događa svima, kaže. Sada je pitanje kako će tko komercijalno odraditi i kakav rezultat ostvariti u danima koji su pred nama.

0: Vojvodina. Neven Knežević.
1: Briga o komarcima u Osijeku počinje već u rano proljeće kada se kreće s larvicidnim tretmanima, kako ličinke ne bi postale odrasle jedinke koje kada polete teže suzbijati. Možda je u drugim hrvatskim gradovima ili mjestima teško zarazumjeti tolika briga o komarcima, ali u Osijeku to je normalna godišnja rutina. Upravo zbog toga sasvim je normalno da ako ne prvi, onda drugi čovjek u gradskoj upravi izađe pred novinare s izvještajem o stanju brojnosti komaraca i što se poduzelo u posljednjih tri mjeseca.
2: Vidimo da je učinkovitost tih larvicidnih tretmana bila zadovoljavajuća, relativno visoka, dakle od 75 pa do čak 100%,
1: kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. A do sada su obavljena 34 tretmana suzbijanja, od čega 7 larvicidnih i 27 nad odraslim jedinkama. Rezultat je zadovoljavajući. Naime, preživjelo je manje od 10% ukupnog broja prije njihova suzbijanja. Kako se sada čini, niski vodostaj Dunava i Drave i dalje će se zadržati, što je i osnovni preduvjet njihove brojnosti.
2: Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, što znači da bismo, evo, uz tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima, mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području grada Osijeka.
1: Rekao je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin i pozvao građane da u svojim dvorištima i vrtovima ne drže otvorene posude s vodom, jer su to idealni uvjeti za takozvane urbane komarce.
0: Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu pokraj Zagreba slavi 25 godina rada. Tijekom svih tih godina mnogo se toga dobrog napravilo. Petra Halar.
3: 25 godina skloništa proslavili su edukativno-zabavnim programom pod sloganom Vrtelj stoljeća srcem za životinje. Posjetitelji su mogli uživati uz klasičnu glazbu koja je smirujuća i za pse i mačke, vidjeti treninge životinja te sudjelovati u edukaciji za najmlađe, navodi voditeljica skloništa Tatjana Zajec.
4: Zapravo želimo pokazati kako ljubav ne morate kupovati, možete ovdje doći i udomiti nekog psa ili macu i imat ćete, eto, super ljubimca cijeli život, s tim da još uvijek naglašavam, želimo ljude koji odgovorno o tome razmišljaju, jer pas živi možda i 15-ak, a maca i više godina, i to je sve vrijeme kad se o njima trebamo brinuti bez napuštanja.
3: Prisjetili su se svih postignuća koja su stekli za vrijeme svog rada.
4: Na početku je i cijela Hrvatska eutanazirala životinje koje su bili u skloništima, radili smo na tome i brzo smo postali no kill zemlja. Uveli smo veterinu skloništa u naše sklonište i dijelimo ta naša znanja i sa svima ostalima. Udomili smo preko 17.000 pasa i mačaka. 16.000 divljih životinja je zbrinuto kod nas. 23.000 i više pasa i maca smo sterilizirali.
3: Prije 3 godine izgrađeno je oporavilište primarno za zaštićene divlje životinje, ali i za sve ostale životinje. Time Dumovec više nije samo sklonište za nezbrinute životinje, već i centar za životinje. Vlasta Ranogajec iz resornog gradskog ureda ističe da je u izgradnji i novi objekt za kojeg se nadaju da će se završiti do kraja iduće godine.
5: I to prvi u Hrvatskoj pod nazivom sklonište za mačke.
3: Idući korak im je dopuna odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kojom će čipiranje mačaka biti obvezno kao i kod pasa. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj napominje da podaci pokazuju da se rad isplati.
6: Broj napuštenih životinja je sve manji, ipak broj lutalica je zanemariv praktički na ulicama. Imamo jasne smjernice prema mačkama i to je onak lijepo vidjeti da se razvija.
3: Iz skloništa podsjećaju građane da su životinje velika odgovornost, te da svi trebaju težiti tome da sklonište za nezbrinute životinje bude u potpunosti prazno.
0: Pripremio Davor Lulić.
7: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas je počela osmina finala. U prvoj utakmici odigranoj u Houstonu, Maroko je pobjedio Kanadu s 3-0, pogocima Unahija u 50. i 82. minuti, te Rahimija u 98. posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Tako se jedan od domaćina Kanada oprostio od svjetskog prvenstva, a Maroko je postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Utakmica počinje u 23 sata.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica, jer su ispale braniteljica naslova Iga Swiatek i druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Swiatek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, 32. na ljestvici, koja je pobijedila u dva seta 7-6-6-2. Belgijska tenisačica Elise Mertens plasirala se u osminu finala Wimbledona nakon što je pobijedila Kazahstanku Elenu Rybakinu sa 7-6 i 6-1. Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima na Wimbledonu zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. U igri mješovitih parova

0: Naš Mate Pavić i Mađarica Stovar su u prvom kolu pobjedili sa 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleeson i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu startat će s prve pozicije u sutrašnjoj utrci bolida Formula 1 na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je kvalifikacije završio ispred Ferrarijevih vozača Charlesa Leclerca iz Monaka i Britanca Lewisa Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa George Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka u Silverstonu startat će sutra u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik i današnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći je bio Norris, četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. 5 hrvatskih prvoligaša igralo je danas prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo. Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
3: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Na istoku je mjesecima puhao umjeren sjeverozapadni vjetar, dok je na obali puhala umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. Poslije podne bura oslabila i ponegdje ukrenula na jugozapadni sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 29, a na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Na jugu Dalmacije bura u jačanju. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Sredine dana u unutrašnjosti, navečer na sjevernom Jadranu uz više oblaka, moguć poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab, na istoku da umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. Poslije podne mjesecima sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, a na Jadranu često pretežno sunčano. Uz više oblaka u unutrašnjosti lokalno moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak kada pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a utorak jugozapadni. Na Jadranu i u srijedu jugozapadnjak, a navečer okreće na umjerenu buru koja će tijekom noći jačati. Biće vrlo toplo na Jadranu i vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. Vatreni su se vratili kući, dočekali su ih razdragani navijači.
4: Još nije sasvim pod nadzorom veliki požar koji je poslije podne buknuo na Hvaru.
2: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pustnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
4: Papa Lav 14. posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
4: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Tomislav Baran. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
5: Godine su

0: Na južnoj strani Hvara i dalje traje borba s velikim požarom. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorilo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare o trenutačnom stanju je rekao.
1: Stanje je trenutačno dobro, radi se, polijeva se, imamo 60, preko 60 ljudi sa 15 vozila, jedino gore u vrh. Gdje nije pristupačno diže nam vatra, nadamo se da se neće proširiti. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kući. Tu smo sve snage raspodijelili i nadamo se sve dobro. Cijelu noć ostajemo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo raditi sutra cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
0: Policija intenzivno traga za muškarcem osumnjičenim za sinoćni oružani napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil, a istražitelji vjeruju da je tijekom bijega odbacio i mobitel kako bi otežao potragu. Policija za sad ne otkriva motive napada. U rijeci Dravi, nedaleko od Legrada, poslije podne je pronađeno tijelo muškarca, izvijestila je policijska uprava Koprivničko-Križevačka. Smrt je na mjestu događaja potvrdila ekipa hitne medicinske pomoći. Policija provodi očevid i kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti tog događaja.
2: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti. Na današnji dan 1776. donesena je deklaracija o neovisnosti kojom je 13 američkih kolonija proglasilo odcjepljenje od Velike Britanije. Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj gdje je američka veleposlanica Nicole McGrath u Splitu priredila svečanost za mnoge uzvanike. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
3: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: O suradnji Hrvatske i Sjedinjenih Država govorio je ministar turizma i sporta Tonče Glavina.
4: Mi kao partneri, kao saveznici, na svaki mogući način ćemo se potruditi da obilježimo i našu buduću suradnju i sve ono što radimo na još bolji, još kvalitetniji, prikladniji način. I evo, čestitam veleposlanici koja uistinu je jako puno napravila u zbližavanju i našoj međusobnoj bilateralnoj suradnji.
0: Talijanska policija istražuje krađu 80 bočica fentanila iz bolničke ljekarne u rimskoj židovskoj bolnici San Camillo. Riječ je o snažnom sintetskom opioidu koji se koristi za ublažavanje jakih bolova, ali se često zloupotrebljava kao droga. Vlasti procjenjuju da bi ukradena količina mogla biti dovoljna za proizvodnju oko 20.000 doza za ilegalno tržište. Zbog te je krađe talijanska vlada održala hitan sastanak, a Ministarstvo zdravstva naredilo je izvanredni nadzor u bolnici i najavilo poštovanje pravila za čuvanje fentanila i drugih visokorizičnih lijekova. Za sad nije poznato tko je odgovoran za krađu ni kada su bočice točno nestale.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas je počela osmina finala. U prvoj utakmici odigranoj u Houstonu Maroko je pobijedio Kanadu s 3-0 pogocima Unahija u 50. i 82. minuti, te Rahimi je u 98. posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Maroko je tako postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Ta utakmica upravo je počela u Filadelfiji.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Świątek od Filipinke i Jale, te druga igračica svijeta Elena Rybakina od Belgijke Mertens. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleeson i Nisa iz Monaka. 90-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu startat će s prve pozicije u sutrašnjoj utrci bolida Formule 1 na velikoj nagradi Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio ispred Ferrari vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje je sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Poštovani kolega, vi ste meni poslali 23 pitanja. Neću na njih odgovarati pojedinačno, već sveukupno. A vi uzmite si ono što vam paše, što vam treba.
2: Voja Šiljak. I to sam ja.
1: Evo, počinje moju priču.
3: Zviždujuća priča.
4: Hej, nekada sam ovaj naš klapski znak puno ljepše zviždao. Do duše, nije to bilo baš kao Otis Redding, ali bilo raznolikije i puno moćnije. Ne, ovo nije moj mladenački zvižduk. To je zvižduk vlak. I prometnika. Potkraj 20. stoljeća pomalo je romantično čuti ove zvukove. Premda u tim mehaničko proizvedenim zvižducima nema prirodne ljepote, kao što je, na primjer, ovaj pomalo zastrašujući zvižduk vjetra snimljen prošle zime na Velebitu. Ajde, ne govorim o Lennonovoj pjesmi Jealous Guy, koju, sjećate se, s prstom u uhu zvižduće Brian Ferry.
5: U srednjim godinama života bio sam visok 175 centimetara. Sada sam sigurno centimetar, možda dva niži. Težina 88 kilograma, okruglo lice, nešto poveći nos, sjedi brkovi, prosjeda kosa. Pitali su moju frizerku da li me farba. Smeđa boja očiju, nosim naočale, dioptrijske, progresivne, uspravan sam. U nekadašnjoj osobnoj iskaznici, to jest legitimaciji, je pisalo posebni znaci nema. Sada piše brkove štuca. To se vidi. Sada imam 76 godina. Meni se čini da se to ne vidi.
6: Nema mi Đurđe doma, a ovaj...
7: Dobar dan, gospodin.
6: Dobar dan, to je moj friend.
7: Friend.
6: Moj friend koji... koji...
7: I vi mladi gospod se sa svakim družite.
6: A eto, se dođe
7: ja,
6: i tak.
7: Ja, stvarno ne znam.
5: Dakle, ja nisam samo ono što se vidi.
7: Dobre.
5: Ja sam i ono što se čuje.
6: Neći narađe, još jedin što
7: narađe. Piješ sok.
6: Daj mi ti znak.
7: Više sok ne piješ.
6: Ne pijem sok. Daj mi jedan par krušaka.
5: Najčujniji je moj glas.
6: Gojko.
5: U radijskim, u televizijskim i u razno raznim novinarsko-voditeljskim poslovima koje sam radio, koje realiziram, glas je moj osnovni alat. Da, to je taj glas kojeg sada slušate.
8: Riječ radio dolazi od latinske riječi radius, što znači zraka. U enciklopediji dalje piše da je to pojam koji u složenicama kazuje da se sljedeća riječ odnosi na prijenos signala pomoću elektromagnetskih radiovalova. Kao na primjer, radioaparat, radioprijenos, radiotehnika, radiodifuzija, radiodrama i tako dalje.
5: Glas je nevidljiv.
8: Za otkriće radija...
5: S godinama se mijenja boja svačijeg glasa, pa tako i moga. Evo nekoliko primjera.
8: Dragi slušaoče, ovo nije zvučna ilustracija knjige Normana Mailera. U parku Jelena jesmo, ali ovdje u Maksimiru. A sirene koje ste čuli ne potiču od automobila slavljenički raspoloženih ljubitelja nogometa. To je upravo put Dubrave, valjda prema Kašini prošla kolona svatova. I još jedan podatak u prilog fenomena radija i njegove 50. godišnjice. Mnogi smatraju taj izum genijalnim i zbog toga što kretanjem dugmeta na prijemniku mogu to čudo zatvoriti. A ako su baš posebni radiomrsci, ne moraju ga ni otvarati do iduće nedjelje u 13 sati i 10 minuta.
5: Dugo sam godina pušio. Moj glas je bio definitivno ruiniran. Motorinci su svašta poduzimali, inhalacije, tuširanje grla, septolete. Čudim se urednicima emisija kako su mi uopće dopuštali da govorim u eteru s takvim glasom.
9: Nekima želim dobro jutro, mnogima dobar dan, a većini dobro večer. Subota, 5. prosinca. Godina 1970. Salon Plavog vjesnika u Zagrebu. Taksi za Babilon. S obzirom da već 79 puta pokušavamo stići u Babilon, a to nam ne uspjeva, danas će nam u vožnji pomoći naš gost, koji zapravo i nije gost, već tako nešto kao Mitfarer, urednik Radio Monte Carla, novinar, voditelj, žurnalist, animator, monsieur Jacques Ball. S'il vous plaît, monsieur.
10: S'il vous plaît, monsieur.
5: Tih 70. godina prošlog stoljeća, mi smo u Radio Zagrebu počeli sa, rekao bih, suvremenijom radiofonijom. Pa smo svašta izmišljali sa željom da budemo što originalniji, bolji od onih drugih. Jednom mi je palo na pamet da kompletnu trosatnu emisiju vodim šapčući od 17 do 20 sati. Šaptao sam najave pjesama, reklame, vijesti. Šaputao sam telefonski sa slušateljima. Šapatom sam vodio razgovore u studiju. Šaptao sam stihove. Šaptao prognozu vremena. Šaptao rezultate utakmica i mislio sam da sam napravio neko radiofonsko dostignuće, pa makar i na osobnu zdravstvenu štetu, ali slušatelji to nisu tako doživjeli, jer su mislili da sam prehlađen i da sam, kako se to kaže, ostao bez glasa. Od prvog dana kada sam progovorio na radiju, pa do danas, prije nego progovorim u eter, prije svake emisije, prije svakog vođenja emisije ili vođenja neke priredbe, imam svoje male govorne vježbe. Naravno, najprije malo glas iskašljem, ne znam kako se to kaže. Imam govorne vježbe zbog toga da mi glas bude što bolji. Pa onda izgovoram abecedu. Abecu ću ću ću dođu dođu efega hije kala njima na nje opara sušu te uvzu že. Abecu ću ću ću dođu dođu efega hije kala njima na nje opara sušu te uvzu že. Ili govorim brojeve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pa onda pokukate petl, pokukate petl, pokukate petl. Na vrh brda vrba mrda, na vrh brda vrba mrda. Pa onda ono ture bure valja, ture gura, ne znam, zaboravio sam. Ali u tom smislu, to bitno je da se to govori. E, posebno vježba, jer su mi ti glasovi izraženi. Č, ć, ž, š, š. Čujete, š, da ja imam ono š, malo neprirodno, š, č, ž, š. Dakle, č, ž, š. E, i upjeva vam se. A.

Ljudske glas je čudo.

Jedno vrijeme mi je krulilo u trbuhu. Liječnici vele da se crijeva grče, da je to dio probave. Povremeno te kontrakcije postanu glasne. Mogu biti i simptomi gladi. Ali ponekad se kruljenje događa i bez razloga. Uglavnom onda kada je to najmanje poželjno. Na sastanku s nekim važnim osobama, na prvom spoju s djevojkom, ili u kazalištu, i to baš u onim trenucima kada je nešto dramatično, pa i u gledalištu sve tiho, a tebi kruli u želucu. Neugodno mi je, ali ništa ne mogu poduzeti. Nema lijeka za glasna crijeva. Ne možeš se ispričati, ako hoćeš izaći iz kazališta, napraviš još veću buku. Onda što još radim? Pošto sam stari, po noći se budim i nemam što raditi, ne palim svjetlo, da ne smetam ženi, pa onda slušam otkucaje svog

Srce moje i tvoje u ljubavi stoje. Ali gospođa doktorica Nevenka Horvat kaže da imam šum na srcu. Čuje li ona taj šum? Ili ga ona vidi?

0: Vi znate za običaj da se kucne u drvo, kako se nešto ne bi ureklo, da nešto ne pođe po zlu. Ako nema nekog drvenog predmeta u blizini, onda taj što hoće kucnuti, kucne 3 puta po svojoj vlastitoj glavi. Ovako. Ili kao glava, to je ono kao drvo. I da vam ne objašnjavam. Dakle, to je zvuk moje glave. Dosta tupi zvuk. A štucanje? Sad sam se sjetio štucanje, štucavica. Sad ne mogu štucati. To dođe iznenada, ne znam uopće zbog čega dođe. Čak ne mogu ni improvizirati, to je ono, to je to po prilici. Ali to je nemoguće zaustaviti. Može trajati danima. Obično čovjek počne štucati u društvu. Kako štucanje zaustaviti? Jedni vele, začepi nos i broj do 10. Drugi predlažu da palcem jedne ruke pritisnete dlan druge i držite 10 minuta. Ili neko kaže, neka vas netko preplaši. Pum, preporučuje se da isplazite jezik. Sve sam probao. Bez rezultata. Štucao sam i dalje. Ima još jedan pokus. Zgrabite dragu osobu i počnite se vrlo strasno ljubiti. Što duže poljubac traje, a usne ostanu spojene, veće su šanse za zaustavljanje štucanja. Pritom naravno preporučujem da zgrabite svoju suprugu, da zgrabite svoju djevojku, jer ako uhvatite neku drugu, do duše možda ćete prestati štucati, jer će vas njezin dečko ili suprugu odalamiti šakom po glavi. Čovjek kihne, obično se veli na zdravlje. Obično kišem kad sam prehlađen. No kad sam već kod te teme, seks može potaknuti kihanje. Ima još raznih uzroka. Navodno je jedna žena kihala 978 dana. Seks nije toliko trajao. Ja nisam samo ono što se vidi. Dobro, već sam rekao, imam veliki nos. Mogu imati još koje kakve vizualne upadljive anomalije, ali to nije ništa prema jednoj koja se ne vidi, a čuje se. Jer, kao što rekoh, ja sam i ono što se čuje. To nije anomalija. To je ono nezgodno, nekontrolirano, a čuje se, ima miris i to baš ne miriše tako. Kad sam sam, nikomu ništa, ali kad ti se to dogodi u društvu, mislim da nema veće neugodnosti, pogotovo ako je to jako zvučno. Sad ću vam ispričati jedan vic. U jednom društvu, jedan je čovjek, kako se to fino veli, pustio vjetar. Tko je to napravil? Tko je gospodo prdnul? Pes je prdnul, odgovori jedan gospodin. A gdje je pes? O, sad bu došel. Ispričat ću vam nešto, dakle, na temu. Bili smo dječaci, imali smo 10-12 godina. Jedan je znao lijepo zviždati, drugi je mogao daleko skočiti, treći je... Svaki je u nečemu bio zanimljiv i dobar. Međutim, moj školski kolega Mišo je bio najoriginalniji. Nikada to više nigde nisam ni čuo, ni vidio. Mišo je to radio samo kada bi ga jako molili da to napravi. Mišo je legao na leđa, dignuo noge u zrak i počeo ispuštati plinove. Najprije obične, jednostavne. Onda je nakon izvjesnog vremena Valja kod kuće naučio melodije pojedinih narodnih pjesama. Najprije je to radio jednom pjesmom, pa onda je to bilo nekoliko pjesama i to je bilo stvarno senzacionalno. Mogao je nastupati u nekom cirkusu, napraviti svjetsku karijeru, zaraditi veliko bogatstvo, imati daleko više od mirovine koju je stekao kao profesor fizike i matematike. E, da sam barem imao tada neki magnetofon, pa da to snimim, ali nije mi to da to padalo na pamet. Dakle, prije nego što sam počeo snimati ovu priču, nazvao sam Mišu i pitan ga bi li mogao sada izvesti neku skladbu, a on, skoro 80-godišnjak, mi veli kako meni svakakve gluposti padaju na pamet, kako se toga uopće sjećam. Pa veli, ne mogu ti ja ni noge podići, a ti tonovi izlaze iz mene kako hoće.
1: I još jedan podatak u prilog fenomena radija. Mnogi smatraju taj izum genijalnim i zbog toga što kretanjem dugmeta na prijemniku mogu to čudo zatvoriti. A ako su baš posebni radiomrsci, ne moraju ga ni otvarati do iduće nedjelje u 13 sati i 10 minuta.

Emisije u povodu 50. godišnjice Hrvatskog radija. Isječke je iz arhiva Hrvatskog radija odabrala Tamara Bregeš. Ton majstor Tomislav Šamec. Urednik Ljubo Pauzin. Hrvatska radiotelevizija, Odjel drama, 2017. Drums, please!

0: Na južnoj strani Hvara i dalje traje borba s velikim požarom. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare o trenutačnom stanju je rekao.
1: Stanje je trenutačno dobro, radi se, polijeva se, imamo preko 60 ljudi sa 15 vozila, jedino gore u vrh. Nije pristupačno, diže nam vatra, nadamo se da se neće proširiti. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kući. Tu smo sve snage raspodijelili i nadamo se sve dobro. Cijelu noć ostajemo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo raditi sutra cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
0: Policija intenzivno traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal rekao je da je policija protiv napadača i prije podnosila kaznene prijave, te da su o tom događaju obavještene sve policijske uprave u zemlji.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: A kakvo je stanje ozlijeđenih, rekao je dr. Nenad Vidanec s odjela za anesteziologiju Županijske bolnice Čakovec.
3: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uzet ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno van životne opasnosti.
0: Istarska policija kazneno je prijavila 63-godišnjeg slovačkog državljanina zbog sumnje da je na području turističkog objekta tajno snimao nagu djecu koristeći se kamerom ugrađenom u naočale. Otkriven je nakon što ga je u četvrtak zadržao zaštitar do dolaska policije, a kod njega je pronađen i inkriminirajući materijal. Muškarac je uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu istarske policije. Iz policije ističu i važnost pravodobne reakcije građana te pozivaju roditelje na dodatni oprez na plažama.
4: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu neovisnosti, a proslava je počela velikim vatrometom i govorom Donalda Trumpa ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. Jubilej se obilježava u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i toplinskog vala na istočnoj obali koji je poremetio dio planiranih proslava. Ipak, Donald Trump najavljuje najveći vatromet dosad koji će trajati čak 40 minuta. Više u prilogu Anabela Lajkauf.
5: Toplinski val nemilosrdno grije Ameriku na sam njezin rođendan. U Washingtonu temperature od 38 stupnjeva uvelike su potpomognute visokim postotkom vlage u zraku, a vrata Park Mall zbog toga se otvaraju puno kasnije nego što je planirano. Večeras oko 22 sata prema američkom vremenu očekuje se i još jedan govor Donalda Trumpa, za koji je najavio da će biti jako dug, unatoč temperaturi. One koji je održao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna iskoristio je pak da dodatno politizira proslavu, što je već dočekano kritikama. Kako je rekao, američki identitet je pod novim udarom.
6: Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobodi. Mi ćemo ga pobijediti i Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub. Ne možete biti oboje.
5: Najavio je spektakularno okupljanje u Washingtonu gdje već danima traje američki sajam, no uz jako slabu posjećenost. Amerika je vidljivo podijeljena, pa se tako dvije proslave, ona koja je prije 10 godina isplanirao kongres pod nazivom Amerika 250 i ona koju organizira Donald Trump pod nazivom Sloboda 250, itekako razlikuju. Glazbenici koji su trebali nastupiti u Washingtonu redom su odustajali, no diljem zemlje u organizaciji kongresa zapjeva će i nastupiti velike zvijezde, poput Christina Aguilere, Sila i Smashing Pumpkins. Prelet crvenih strijela zrakoplovne skupine održan je u Njujorku, gdje je na amfibijskom brodu govorio potpredsjednik J.D. Vance.
4: Today we celebrate 250 years of America.
7: Danas proslavljamo 250 godina Amerike i gledamo u budućnost bez straha. U našoj povijesti iz divljine smo stvorili veliku civilizaciju. Sve što smo stvorili, stvorili smo zajedno. Svi smo imali svoju ulogu u 250 godina ponosne američke priče i svi ćemo morati obaviti svoj dio kako bismo stvorili idući 250 godina američke veličanstvenosti. Zato svim sunarodnjacima kažem, ponosan sam na vas i sretan rođendan našoj velikoj naciji.
5: To our great nation. Čestitku je uputio britanski kralj Charles III iz zemlje s kojom je prije 250 godina Amerika ratovala i izborila svoju neovisnost. A proslavu u Washingtonu za promociju svojih ideja iskoristila je pak neofašistička skupina Patriot Front, koja je na rođendan Amerike, zemlje koju su izgradili migranti, izvikivala protumigrantske parole i nosila konfederacijske zastave.
0: Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost za mnoge uzvanike. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
8: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: O suradnji Hrvatske i Sjedinjenih Država govorio je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
9: Mi kao partneri, kao saveznici, na svaki mogući način ćemo se potruditi da obilježimo i našu buduću suradnju i sve ono što radimo na još bolji, još kvalitetniji, prikladniji način. I evo, čestitam veleposlanici koja uistinu je jako puno napravila u zbližavanju i našoj međusobnoj bilateralnoj suradnji.
0: Papa Lav XIV. Posjetio je talijanski otok Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata koji preko Sredozemlja pokušavaju stići u Europu. Pozvao je europske čelnike na veću solidarnost i poručio da migracijska kriza zahtjeva zajednički i dugoročan odgovor. Papa također ističe da Europa mora zaštititi migrante, ali i pomoći zemljama iz kojih ljudi odlaze.
7: Europa se može suočiti s krizom na cjelovit način, uključivanjem pomoći u dugoročni strateški plan koji omogućuje prihvat, zaštitu, potporu i integraciju migranata, uz istodobnu pomoć zemljama u razvoju, kako nitko ne bi bio prisiljen na iseljavanje.
10: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
11: Na svjetskom nogometnom prvenstvu počela je osmina finala. U prvoj utakmici odigranoj u Houstonu, Maroko je pobijedio Kanadu s 3-0 pogocima Unahija u 50. i 82. minuti, te Rahimija u 98. Tako se jedan od domaćina Kanada oprostio od svjetskog prvenstva, a Maroko je postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Ta utakmica upravo se igra u Filadelfiji. Nakon prvog poluvremena rezultat je 0-0.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U finalu u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca i nakon što je utakmica završila na odlučeno 14-14. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Świątek od Filipinke i Jale, te druga igračica svijeta Elena Rybakina od Belgijke Mertens. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleeson i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formula 1, startat će s prve pozicije u današnjoj utrci na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio ispred Ferrari vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura. U noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje je sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

slova odustaje. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

0: Vatrogasci cijelu noć ostaju na požarištu na Hvaru, gdje je jučer poslijepodne planuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Radi se, polijeva se, imamo preko 60 ljudi sa 15 vozila. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Cijelu noć ostavimo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo odraditi cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobremu.
0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju upoznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača. Evo što su rekli neki od njih, te igrači Martin Baturina i Ante Budimir.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje. Ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
5: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i mi zato i dolazimo. Uvijek.
6: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da normalno smo tako nastaviti pokazati da se možemo s najboljima nositi.
8: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.

0: Vatrogasci cijelu noć ostaju na požarištu na Hvaru, gdje je jučer poslijepodne planuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Radi se, polijeva se, imamo preko 60 ljudi sa 15 vozila. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Cijelu noć ostavimo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo odraditi cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 2954, objavile su tamošnje vlasti. Ozlijeđenih je više od 16.500, a gotovo jednako toliko ljudi ostalo je bez doma. Ruševine se i dalje otkopavaju, a strahuje se da je stvarni broj poginulih i mnogo veći, jer se deseci tisuća ljudi i dalje smatraju nestalima.